0: Piatý žalm.
1: Hospodin, počuj moje slová. Zbormajstrovi na flaute. Dávidov žalm.
0: Hospodin, počuj moje slová. Všimni si môj vzdych. Vypočuj moje hlasné volanie, kráľ môj a boh môj, lebo sa k tebe modlím. Hospodin, ty z rána počuješ môj hlas. Ráno ti pripravím obetu a počkám. Ty predsa nie si božstvo, čo sa v bezbožnosti kochá. U teba nešľachetný nemá miesta. Povýšenci pred tebou neobstoja. Nenávidíš všetkých, čo páchajú neprávosť. Vyhubíš luhárov. Krvilačný a klamár sa Hospodinovi protiví. Ja však z tvojej veľkej milosti smiem vojsť do tvojho domu, s bázňou pred tebou sa budem klaňať v tvojom svetom chráme. Hospodin, veď ma svojou spravodlivosťou navzdory mojim protivníkom. Urovnaj svoju cestu predo mnou. Veď na ich ústa nie je to spoľahnutia. Ich vnútro samá skaza. Ich hrdlo otvorený hrob. Ich jazyk samá úlisnosť. Bože, odhaľ ich vinu. Nech padnú pre svoje zámery. Rozožeň ich pre mnohé vzbury, lebo ti odporovali. Nech sa radujú všetci, čo sa k tebe utiekajú, a nech naveky plesajú. Ochraňuj ich a nech jasajú v tebe tí, čo milujú tvoje meno. Ty, Hospodin, žehnáš spravodlivého. Chrániš ho priazňou ako štítom.

0: Šiesty žalm.
1: Netrestaj ma, Hospodin. Zbormajstrovi na 8-strunovom nástroji. Dávidov žalm.
2: Netrestaj ma, Hospodin, vo svojom hneve a vo svojom rozhorčení ma nekarhaj. Zmiluj sa nado mnou, Hospodin, lebo chradnem. Uzdrav ma, Hospodin, lebo mi kosti meravejú. Moja duša je veľmi vystrašená a ty, Hospodin, dokedy... Obráť sa, Hospodin, vysloboď moju dušu. Zachráň ma svojou milosťou. V smrti si na teba nikto nespomenie. Kto ťa v podsvetí oslávi? Už ma vyčerpalo vzlikanie. Každú noc plačom kropím svoje lôžko, slzami zmáčavam svoju posteľ. Žiaľ mi oko zoslabil, kalí ho množstvo mojich protivníkov. Vzdialte sa všetci, čo páchate neprávosť, lebo Hospodin počul môj plač. Hospodin počul moju úpenlivú prosbu. Hospodin prijal moju modlitbu. Veľmi sa zahambia a prestrašia všetci moji nepriatelia. Odídu v náhlom zahambení.

0: Siedmy žalm.
1: Hospodin, môj Bože, k Tebe sa utiekam. Dávidov žalospev, ktorý spieval Hospodinovi pre Benjamínovca Kúša.
2: Hospodin, môj Bože, k Tebe sa utiekam. Zachráň ma pred všetkými, čo ma prenasledujú, a vysloboď ma, aby ma neroztrhali ako lev a nebolo by pomoci ani záchrany. Hospodin môj Boh, ak som to urobil, ak je na mojich rukách bezprávie, ak som sa dobrodincovi odplatil zlom či bezdôvodne obral svojho protivníka, nech nepriateľ prenasleduje a dostihne moju dušu, zašliapne môj život do zeme a moju česť zhodí do prachu. Povstaň, Hospodin, vo svojom hneve. Postav sa proti zúrivosti mojich protivníkov. Prebuď sa k súdu, ktorý si prikázal, môj Bože. Nech ťa obklúči zástup národov, zasadni nad nimi na výsosti. Hospodin bude súdiť národy. Súď ma, Hospodin, podľa mojej spravodlivosti a neviny. Skoncuj so zlobou bezbožníkov. Podpor spravodlivého, spravodlivý Bože, ktorý skúmaš srdcia i obličky. Boh mi je štítom. On je záchrancom ľudí úprimného srdca. Boh je spravodlivý sudca. On dáva výstrahu každý deň. Ak sa človek neobráti, ak si ostrí meč, napína luk a chystá sa strieľať, na seba chystá smrtonosnú zbraň a pripravuje si ohnivé šípy. Hľa, počne neprávosť, nosí trápenie a porodí lož. Kope jamu, vyhlbí ju, ale spadne do priehlbne, ktorú prichystal. Čím iných chce trápiť, to padne na jeho hlavu. Čím iných trýzniť chce, zosype sa mu na temeno. Oslavovať budem Hospodina pre jeho spravodlivosť a ospevovať meno Hospodina najvyššieho.

0: 50. žalm.
1: Boh. Boh hospodín. Asáfov žalm.
0: Boh, Boh hospodín hovorí a oslovuje zem od východu slnka až po jeho západ. Zo Siona z dokonalej krásy skvie sa Boh. Náš Boh prichádza a nemlčí. Pred ním pustoší oheň a vôkol neho zúri búrka. Zhora volá na nebo a zem, chce súdiť svoj ľud. Zhromaždite mi mojich zbožných, čo so mnou uzavreli zmluvu pri obete. Nebesia hlásajú jeho spravodlivosť, lebo Boh sám je sudcom. Počúvaj, ľud môj, chcem prehovoriť, chcem svedčiť proti tebe, Izrael. Ja som Boh, tvoj Boh. Nekarhám ťa pre tvoje obety, veď stále sú tvoje spaľované obety predo mnou. Nevezmem bíčka z tvojho domu, ani capy z tvojich košiarov, lebo moja je všetka lesná zver a na vrchoch dobytka na tisíce. Poznám všetko vtáctvo hôr, moje je všetko, čo sa hýbe na poliach. Ak by som bol hladný, nepovedal by som to tebe, veď môj je svet so všetkým, čo je v ňom. Či jedávam mäso bíkov a pijem krv capov? Prines Bohu obetu vďaky a splň najvyššiemu svoje sľuby. Vzývaj ma v deň súženia, ja ťa zachránim a ty mi vzdáš úctu. Bezbožnému však Boh hovorí: Ako to, že odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu, ale nenávidíš napomenutie a odmietaš moje slová? Keď vidíš zlodeja, spriahaš sa s ním a s cudzoložníkmi sa spolčuješ. Ústa prepožičiavaš na zlé a tvoj jazyk snuje klamstvo. Vysedávaš a ohováraš svojho brata, syna vlastnej matky hanobíš. Toto stváraš a ja mám mlčať? Myslíš si, že som ako ty? Obviňujem ťa a vyčítam ti to. Pochopte to, vy čo zabúdate na Boha, aby som vás nemusel roztrhať a nik by vás nezachránil. Kto prinesie obetu vďaky, ten ma ctí. Kto sa pridrža správnej cesty, tomu ukážem Božiu záchranu.

0: 46. žalm.
1: Boh je naše útočisko a sila. Zbormajstrovi, od Korachovcov. Pieseň pre vysoký hlas.
2: Boh je naše útočisko a sila. Osvedčená pomoc v súženiach. Preto sa nebudeme báť. Hoci by sa zem prevrátila a vrchy by sa klátili uprostred mora. Hoci by hučali a penili sa jeho vody a vrchy by sa triasli, keď sa vzduje more. Rieka svojimi ramenami potešuje Božie mesto, sväté príbytky najvyššieho. Boh je uprostred neho, nepohne sa. Boh mu pomôže na úsvite. Národy hučali, kráľovstvá sa otriasali. Vydal hlas a zem sa rozplynula. Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad. Poďte a hľadte na skutky Hospodina, ktorý koná úžasné veci na zemi. Zastavuje vojny až po končiny zeme. Zlomí luk, poláme kopiju, bojové vozy spáli v ohni. Prestaňte, uznajte, že ja som Boh. Som vyvýšený medzi národmi, som vyvýšený na zemi. Hospodin zástupov je s nami. Jákobov Boh je náš hrad.

Drahí priatelia, zdravím vás pri dnešnom programe, ktorého témou bude modlitba. Hovoríme o sérii duchovných princípov, ktoré majú posunúť cirkev v našom národe smerom k prebudeniu. Mojou vášňou je, aby sme mohli zažiť duchovné prebudenie, ktoré zasiahne všetky sféry nášho národa. A ono to všetko začína vnútri, začína to v srdciach ľudí, ktorí sú nastavení hľadať Boha nadovšetko. Pri mojej poslednej téme sme hovorili o chvále, o uctievaní, pretože to je tým primárnym poslaním cirkvi ako Božieho ľudu. Boh si zasluhuje chválu zo všetkých národov a preto sme boli stvorení, to je tým prvotným zámerom, prečo cirkev existuje, aby vzdala chválu Bohu, aby Boh dostal uctievanie zo svojho stvorenstva, ktoré bolo vykúpené. Dnes sa posuneme trošku ďalej a budeme hovoriť o ďalšom z kľúčov, ktorý pripravuje a nastavuje cirkev pre duchovné ovláženie, prebudenie, zobudenie, a to je modlitba, modlitebná vášeň. História prebudení nás učí, že táto vlastnosť, ktorá spája všetky generácie prebudenia, je práve modlitebný zápal, modlitebná vášeň. To je to, čo je vlastné pre všetky vlny Božieho pôsobenia v minulosti a aj dnes. Tam, kde cirkev vyhľadáva intimitu, blízkosť Božej prítomnosti, Boh sa k tomu priznáva a navštevuje svoj ľud v špeciálnom navštívení, v prebudení, v ovlažení cirkvi, a to má koniec

som dopad na spoločnosť ako takú. Úprimne nemám rád kázne, v ktoré musím najskôr kázať sám sebe osobne. A modlitba je určite takýmto vyučovaným výzvou, ktorá nás vedie k tomu, že to musíme žiť a nielen o to rozprávať. A modlitba ako vzťah s Bohom je základnou esenciou pre kultivovanie nášho vzťahu s Bohom. Inými slovami, bez modlitebného života žiaden kresťan nemôže mať reálny vzťah s Bohom. Toto vidíme od samého začiatku v písme, keď Boh stvoril Adama a Evu, tak si čítame o tom, že navštevoval záhradu, že prichádzal do záhrady Eden, aby sa prechádzal s Adamom a Evou vo večernom vánku. To bolo niečo, čo od samého začiatku stvoreného človeka bolo normálnou súčasťou takého kolobehu alebo rytmu životného štýlu Adama a Evy ako stvoreného človeka. Keď sa v roku 1952 jeden doktorant v Princetone spýtal svojho profesora Alberta Einsteina, čo ešte zostáva ako neprebádaný projekt, čo ešte treba preskúmať ako originálnu dizertačnú prácu, Einsteinová odpoveď bola find out about prayer, čo znamená zisti, ako funguje modlitba. Určite pri tomto mojom dnešnom preslove nie je možné pokryť všetky elementy modlitby a my sa pozrieme len na niektoré základné kľúčové veci, ale už Einstein rozumel tomu, že na modlitbe je niečo, čo je ťažko pochopiteľné a čo nás presahuje. Bol jeden menej známy anglický kazateľ, ktorý sa volal Sidlow Baxter. Tento muž pastoroval 3 cirkevné zbory za viac ako 60 rokov svojej pastoračnej služby. A to, čo bolo špeciálne v každom jednom z týchto cirkevných zborov, bola skutočnosť, že v každom jednom z nich zažili prebudenie. To je celkom dobrý záznam a celkom dobrá reputácia kazateľa, keď v každom z jeho zborov, ktoré pastoruje, prichádza prebudenie. A on hovorí tento výrok. Prebudenie neprišlo ako výsledok môjho kázania, čo je pre nás kazateľov vždy tá zlá správa. Pretože ak by prebudenie prichádzalo ako výsledok našich kázní, tak určite už celý národ by bol spasený. Prišlo ako výsledok toho, že sa členovia zaviazali modliť, až kým prebudenie nepríde. A ono vždy prišlo. Je zrejme, že tam, kde sa cirkev zaviaže k modlitbe, kde sa zjednotia, zmobilizuje ku modlitbe, Boh sa k tomu prizná a prebudenie pošle. Jeden z najznámejších príbehov moderných prebudení je to, čo sa udialo v 20. storočí v Južnej Koreji. Krajina, ktorá bola veľmi silne buddhistická a takisto silne protikresťanská, zažila výrazné božie navštívenie a dnes je známa ako krajina, ktorá zažila duchovné prebudenie. Jednou veľkou osobnosťou z Južnej Koreji, ktorá bola instrumentálna pri tejto vlne prebudenia, je pastor, ktorý je známy ako doktor Yonggi Cho. V čase, keď jeho zbor mal okolo 370 tisíc členov, vieme, že neskôr ten zbor narástol o mnoho viac, a mal rozsiahlú medzinárodnú službu, Yonggi Cho hovorí, že ja by som nedokázal obstáť v tejto službe, ak by som sa každé ráno aspoň hodinu nemodlil. A potom dodáva, že ak má kázať v Japonsku, v krajine, ktorú pokladal za duchovne veľmi rezistentnú, pred kázaním sa musí modliť 3 až 5 hodín. Je fenomenálne, čo Boh urobil cez ľudí, ktorí mali takýto silný modlitebný záväzok v krajine, ktorá bola v obrovskej duchovnej tme a napokon zažila duchovné navštívenie, zažila prebudenie. Tento zbor je známy tým, že každý piatok od 10:30 večer do 5:30 rána prechádzajú modlitby, kde sa zhromažďujú tisíce ľudí, aby volali za prebudenie vo svojom národe. A Yonggi Cho to vysvetľuje tak, ak niekto môže prebdieť celú noc niekde na diskotéke alebo na party, prečo by sa vrúcni kresťania nemohli celú noc modliť a oslavovať Boha? Myslím si, že ak chceme zažiť duchovné prebudenie v našom národe, musí sa niečo zlomiť vnútri v nás, v lídroch v cirkvi, ale takisto v každom jednom človeku, ktorý si hovorí, že je znovu zrodený kresťan a musí povstať táto vášeň pre modlitebné prerazenie, pre modlitebný príhovor a Boh sa k tomu prizná. Dovolte mi, aby som sa teraz pristavil pri dvoch zámeroch, ktoré modlitba v živote kresťana má.
Pozrieme sa na dve cieľové skupiny alebo dve východiska, dve nastavenia v modlitebnom živote každého jedného kresťana. To prvé bude, ako sa máme modliť sami za seba, teda zodpovednosť kresťanov modliť sa sami za seba. A to druhé smerovanie bude modliť sa za druhých. Je veľmi dôležité, aby sme toto dokázali rozlíšiť, pretože tá primárna zodpovednosť v modlitbe je sám za seba. Ak máme efektívne sa modliť za náš národ a modliť sa za druhých, slúžiť v modlitbe iným, musíme byť najskôr schopní vo svojom vlastnom modlitevnom živote udržať tú modlitevnú disciplínu a preraziť v modlitevnom živote sami za seba. Písmo hovorí, trpí niekto medzi vami, nech sa modlí, z epištoly Jakoba. Inými slovami, ak niekto zažíva nejaký kritický stav alebo nejakú problémovú situáciu, jeho automatizovanou reakciou by malo byť to, že vyhľadáva Božiu prítomnosť, modlí sa sám za seba. Dnes žijeme v kultúre, kde 21. storočie nám núka všetky ostatné riešenia okrem modlitby. Máme tabletky na bolesť, máme špecialistov na choroby, máme konzultantov na problémy, máme psychológiu na depresie, máme mediátorov na konflikty, máme banky na finančné potreby, poznáme internet, Google, kreditky, knihy, máme Wikipédiu. Máme všetky tieto druhotné riešenia bez toho, aby sme boli donútení vyhľadávať moc modlitby. Ja ako pastor sa často stretávam s tým, že ľudia vyhľadávajú pastoračnú pomoc bez toho, aby najskôr sa modlili sami za seba. A bez toho, aby to najskôr sami v sebe v modlitbe prebojovali. Každý je pred Bohom primárne zodpovedný za svoje vlastné prerazenie, za svoj vlastný duchovný víťazný život. Dovolte, aby som tú otázku položil tak priamo, kedy si sa naposledy zavrel sám s Bohom a povedal, páne, ja nevidím odtiaľto, kým ma nezmeníš. Kedy si naposledy hľadal Boha skôr, než by si sa obrátil k tabletke alebo ku kreditke alebo k akémukoľvek inému riešeniu. Z detstva si pamätám jednu pieseň, ktorú sme spievavali v cirkvi. Tá pieseň znela tak, že to ja, o páne môj, stojím tu v modlitbách. Ani môj kňaz, ani vládca, som to ja. Stojím tu v modlitbách. V písme je mnoho príbehov, ktoré ilustrujú to, o čom teraz hovorím. Ja veľmi rýchlo spomeniem dva. Ten prvý je o Jakobovi z Genesis 32. Jakob mal za sebou pokazaný život. Čo sa dalo pokaziť, pokazil. Vyšiel zo svojho rodičovského domu s tým, že koho sa dalo urazil, ublížil, zranil svoje okolie, podvodom si získal požehnanie, právo prvorodeného. Napokon zažil približne 20 rokov v izolácii. V tom období mu Boh dal rodinu, veľkú rodinu, ale teraz vie, že sa má stretnúť so svojím bratom, ktorému ublížil. A tak vyslal k nemu mierovú misiu. Odpoveď bolo, že tvoj brat prichádza oproti a má 400 mužov. Jakoba zachvátil strach a úzkosť. Urobil zúfalé opatrenie, rozdelil tábor na dve časti a modlí sa. Všetko, čo mal, nechal prejsť cez rieku na druhú stranu a on je úplne sám. A tá noc bola pre ňo pamätná. Bojoval s Bohom a jeho výkrikom bolo, Bože, ja ťa nepustím, kým ma nepožehnáš. My vieme, že v následovej kapitole Jakob zažil krásny príbeh zmierenia so svojim bratom, ale musel to najskôr prebojovať sám s Bohom. Musel stráviť tú noc vo svojom zápase s Bohom, aby dostal to prerazenie. Podobný príbeh je o žene z prvej knihy Samuelovej, ktorá sa volala Anna. Dnes ju poznáme ako matku Samuela, ale ona prežila dlhú časť svojho života ako neplodná žena, ktorá sa porovnávala s inou ženou, zažívala trápenie, závisť, šikanu a ponižovanie. A my ju nachádzame v chráme v Šílo, kde má slzy a bolesť a bolo to až tak silné, že pre svoj psychický stav bola neschopná prijať potravu. Ale vidíme ju, ako vstala od stola, išla do Božej prítomnosti a tam sa v žalostnom plači modlila pred Bohom. Bol to tichý krik, jej pery sa pohybovali, ale hlas nebolo počuť. A takto trávi dlhý čas pred Bohom, vylieva svoju dušu pred Hospodinom
až do chvíle, kým Boh nezasiahol a prorockým spôsobom ju neutvrdil v tom, že jej modlitba bola vypočutá. Priatelia, ak máme vidieť prebudenie v našom národe, musí to začať modlitbou. Musí to začať tým, že sa niečo v nás zobudí. Modlitebná vášeň. Máme sa modliť sami za seba a ako budeme vidieť v ďalšej časti, máme sa modliť za druhých ľudí okolo seba.

Priatelia, dnes sa zaoberáme témou modlitby a hovoríme o tom, že ak má nastať prebudenie v našom národe, ak cirkev má zažiť Božie ovláženie, prebudenie, nepôjde to bez modlitby. Boh sa k modlitbe priznáva. Boh, ktorý rád odpovedá na modlitby. Preto má byť veľkou prioritou pre cirkev, pre znovuzrodených kresťanov, aby boli vášniví modlitebníci, aby to boli ľudia, ktorí sa spoja v modlitebnom zápale za prebudenie. V prvej časti som hovoril o potrebe modliť sa sám za seba. Hovoril som o tom, že každý kresťan má primárnu zodpovednosť za svoje vlastné duchovné víťazstva, duchovné prerazenie, za svoje vlastné duchovné napredovanie. A to si vyžaduje, aby sa modlil sám za seba, aby udržiaval svoj vlastný modlitebný plameň. A to zaňho neurobi nikto iný, ani ten najlepší pastor na svete. V tejto druhej časti sa chcem zamerať na modlitbu za druhých. Každý má momenty, keď potrebuje spojiť svoju vieru a svoje pomazanie s vierou a pomazaním, ktoré má niekto iný. Pavol povedal v Galackým 6.2, že máme niesť bremena jedni druhých a tak naplníme Kristov zákon. Inými slovami, v cirkvi to funguje tak, že tvoje bremeno je aj mojim bremenom. V 1. Korinským 12 sa píše, že ak trpí jeden úd, ale jeden orgán v tele, spolu s ním trpia všetky údy. Inými slovami, ak jeden človek v cirkvi, jedna časť tela Kristovho zažíva nejaký problém, nejakú ťažkú situáciu, tak je to bremeno, ktoré znáša koniec koncov celé telo. Ako časti tela sa navzájom potrebujeme. Ja potrebujem vaše modlitby, inak naplňam svoje poslanie, inak kážem, vyučujem, uvoľňujem Boží moc, keď sa cirkev modlí za mňa. A pošto Pavol často vyzýval cirkev, aby sa modlila za neho. A tento level modlitby je príhovor, je to príhovorná modlitba. Je to služba modlitbou niekomu inému. Tu zažívame, teda z písma poznáme niekoľko spôsobov príhovornej modlitby. A ten prvý, ktorý spomeniem, je služba starších v cirkvi. To je ten modlitebný záber, keď služobníci alebo lídri v cirkvi, ktorí sú uvoľnení v autorite, sa modlia nad niekým, pomažujú olejom. A písmo vraví, že modliba viery takto prinesie zázračné prelomenie do tej situácie. Služba modlitbou niekoho, komu si duchovne podriadený a kto ťa duchovne kryje, kto ťa stráži, kto bdie nad tebou, má obrovskú váhu. Ako pastier v autorite stojím proti nepriateľovi a proti jeho útoku nad tebou, to je to, o čom tu písmo hovorí. Olej symbolizuje Svätého Ducha a takisto uzdravenie. V starých dobách sa olej dokonca používal ako fyzický liek na rany. Vieme, že olej samotnom nie je nejaká nadprirodzená moc. Ten, ktorý prichádza a zachraňuje a vyslobodzuje, je Pán a jeho duchovné pomazanie. A to pomazanie olejom symbolizuje, je takým aktom viery, symbolizuje to, čo Boh robí v duchovnej rovine. Text, ktorý tu spomínam, je v Jakubovi v kapitole 5 od verša 13. A ja ho prečítam, pretože je to veľmi silný text. Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí. To je to, o čom som hovoril doteraz. Raduje sa niekto? Nech spieva žalmy. Je niekto medzi vami chorý? Nech si zavolá starších cirkví a nech sa nad ním modlia, keď ho v Pánovom mene pomažu olejom. To je ten rozmer modlitby za druhých, kde človeku, ktorý je chorý alebo prechádza nejakou krízou, slúžia jeho duchovné autority, starší cirkvi, pastieri a tak ďalej. A modlitba viery zachráni chorého, toto je obrovské zasľúbenie, a Pán ho pozdvihne. Inými slovami, Boh zareaguje na túto modlitbu a nadprirodzeným spôsobom zasiahne a pozdvihne toho človeka. A ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu. A teraz tu prichádzame k tomu ďalšiemu rozmeru takejto príhovornej modlitby, kde si navzájom slúžia jednotlivé údy tela Kristovho, to znamená kresťania, si slúžia navzájom. Tento verš 16 znie takto. Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli uzdravení. Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého. Obrovská sila je to, keď sa cirkev modlí jedný
za druhých navzájom. Prináša to uzdravenie, prináša to spásu našich rodín a v konečnom dôsledku je to niečo, čo prináša prebudenie v národe. Boh nás volá vytrénovať a vyslať armádu modlitebníkov. Možno aj ty máš byť jej súčasťou. Verím tomu, že sa schyluje k takémuto boju o prebudenie cirkvi, o spasenie tisícov v našich mestách, v našom národe, o duchovný vplyv po nebeských oblastiach. Boj je Boží, ale i keď nevieme, prečo Boh sa nechal obmedziť modlitbami viery svojich detí. On sa rozhodol robiť veci cez nás, nie nejakým kozmickým spôsobom, bez nás. On si používa nás, naše modlitby, k tomu, aby sa diala jeho vôľa na zemi, tak ako je to mienené v nebi. Pri príhovornej modlitbe je veľmi dôležité, aby sme boli Božími priateľmi. Traja najznámejší príhovorcovia v písme, respektíve v starej zmluve, boli zároveň známi ako Boží priatelia. Abraham bol prvý z nich. On sa prihováral za Lota, za Sodomu a bolo to veľmi natesno, ale takmer odvrátil Boží súd nad Sodomou. A písmo ho nazýva trikrát Božím priateľom. Ďalší známy príhovorca bol Mojžiš. Prihováral sa za zachovanie národa a Boh zvrátil súd nad izraelským národom na základe Mojžišovho príhovoru. A Mojžiš opäť bol známy ako Boží priateľ. Písmo o ňom hovorí dvakrát, že mal vzťah s Bohom tvárov tvár. Inými slovami, nebolo to na diaľku, bolo to zblízka. Bol intimným Božím priateľom, dôverným Božím priateľom. Tretí príklad zo starej zmluvy je Eliáš, ktorý sa prihováral za národ a v autorite zastavil dážď na 3,5 roka a potom ho uvoľnil. On bol takisto známy ako Boží priateľ, niekto, kto požíval privilegia dôvernosti s Bohom, bol vzatý do neba ohnivým taxíkom, nachádzame ho na vrchu premenenia s Ježišom. Pointa spočíva v tom, že najväčší príhovorcovia sa rodia z najväčších Božích priateľov. Príhovorná modlitba má hlboké korene v blízkom poznaní Boha, v priateľskom vzťahu s ním. Ono to funguje tak, že ak sa máš o niečo zasadiť, ak sa máš za niečo prihovoriť alebo o niečo zabojovať, potrebuješ konexie, potrebuješ známosti na vysokých miestach. Pomôže, ak máš priateľa na vysokých miestach. Samozrejme, má to aj zvrátenú stránku, ale ak hovoríme o modlitbe, je podstatné, aby si bol v priateľstve s Bohom, ak si pýtaš veľké veci. Pán Ježiš povedal v Evanjeliu Jána v 15. kapitole, ak zostávate vo mne a ak aj moje slova zostávajú vo vás, proste, čo len chcete a stane sa vám. Toto je veľmi silná hláška. Ježiš nám dáva garanciu, že ak náš vzťah s ním bude intenzívny, bude dôverný, naše príhovorné modlitby budú vypočuté. Je tu príbeh o viniči, ktorý Ježiš spomína a vinných ratolestiach, ktoré prinášajú ovocie. Jeho pointov je, že ak si napojený na Ježiša, ak si máš blízky kontakt, on v úvodzovkách vybaví tvoju žiadosť. To je spôsob, ako premodliť svoj život, svoju službu, svoje svedectvá, svoj vplyv. Boh takto vykoná mocné veci a pritom bude oslávený. Je to v jeho záujme, aby si sa uchádzal v príhovore o Božiu priazeň. Ak naše príhovory nevychádzajú z priateľstva s Bohom, sú potom motivované našou telesnosťou alebo ľudskou múdrosťou, nejakou vlastnou fantáziou, egoizmom, našimi vlastnými túžbami alebo snami, prípadne sú hnané potrebami, núdzou alebo naliehavosťou života. Naopak, ak sa niečo takto narodí z Božieho ducha, ak je to takto vložené Duchom Svätým do nášho ducha a my sa s tým stotožníme, zrastieme s tým, budeme tým modlitebne žiť, budeme to modlitebne motivovať a výsledkom bude to, že sa narodí niečo, čo povstáva od Boha, čo mu on garantovane požehná a čo jeho oslávi. Takto sa rodí prebudenie. Prebudenie neprichádza nejakým ľudským programom, rodí sa na modlitbe. Rodí sa tak, že sa modlíš sám za seba, že si verný a dôsledný a disciplinovaný vo svojom vlastnom modlitebnom záväzku sám za seba, že prebojuje svoje vlastné boje. A napokon, že sa modlí za druhých.
Modli sa za ľudí, ktorí sú blízki okolo teba, modli sa za svojich bratov a sestry, za cirkev a prihovára sa nakoniec za národ, prihovára sa za mesto, kde si, kde ťa Boh postavil. A Boh odmenuje takúto modlitbu, ktorá vyviera z dôverného vzťahu s ním, odmenuje ju tým, že na ňu odpovedá a navštívuje svoj ľud. Toľte, aby som ukončil citátom, ktorý podal Andrew Murray, jeden zo známych modlitebníkov a takisto učiteľov modlitbe, povedal tento výrok. Príhovorná modlitba. Nepovedali by sme, že je tým najsvätejším gestom odvahy nás ako Božích detí? Je tým najvyšším privilégiom a potešením spojeným s našim spoločenstvom s Bohom. Je tou silou, kde sme my použití Bohom ako jeho nástroje pre jeho veľké dielo, v ktorom činí ľudí svojim príbytkom a zjavuje svoju slávu. Priatelia, moje výzvo pre nás je, aby sme sa stali modlitebnou cirkvou. Cirkvou, ktorá zápasí za seba a zápasí za svoje okolie. A verte mi, Boh sa k tomu prizná. On je verný Boh a on vždy splní to, čo zasľúbil. Dovolte, aby som vás viedol teraz k modlitbe. Bože, my sa prihovárame teraz za seba. Chceme byť modlitebníci, chceme byť ľudia, ktorí sú zapálení pre Tvoje kráľovstvo, ktorí hľadajú Tvoju vôľu, tak ako v nebi, tak aj na zemi. Prihovárame sa za svoje okolie, za svoje rodiny, za cirkev a za náš národ. Prihovárame sa za to, aby si navštívil tento národ svojim duchovným prebudením, aby v čase, ktorý si nám ešte vymeral, mohlo čo najviac ľudí spoznať Teba ako svojho spasiteľa, svojho záchrancu, vysloboditeľa. Dopredu Ti ďakujeme za to, čo vykonáš. Tešíme sa na to a ďakujeme Ti za to, že môžeme byť Tvojimi spolupracovníkmi v tomto diele.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Mnohí z nás spievali tú pieseň Som vykúpený, ako rád to prehlasujem. Ale dostatočne sme nepochopili, čo tým myslíme. Preto chcem, aby sme si dnes uvedomili jedno z povzbudivých posolstiev kríža, že ty a ja sme v súčasnosti, teraz, vykúpení. Keď Ježiš Kristus zomrel na kríži, poskytol nám všetkým nádherný dar, tým, ktorí v Neho veria. Doktor Charles Stanley nám v dnešných dotykoch predstaví ďalšie povzbudivé posolstvo z kríža. Má názov Si vykúpený. Veríme, že ako sa k nám pripojíš pri každom z týchto objasňujúcich a vieru budujúcich seminárov, skutočne budeš tiahnutý k Ježišovi Kristovi, aj prostredníctvom dotykov. Dnešné zameranie je nasmerované k tomu, čo znamená vyjadrenie sme vykúpení. Je to termín, ktorý nie je tak bežne používaný, ale nesie vysoký význam a pridáva k nášmu chápaniu to, čo sa stalo na Kristovom kríži. Počas týchto posolstiev je našou veľkou túžbou, aby si objavil mnoho nových poznatkov o tom, kto si, ako Božie dieťa, a že tvoje poznatky vo väčšej miere napomôžu tvojmu rastu v osobu, akú z teba chce mať Boh. Je tu doktor Charles Stanley.
2: Nalistujme si teraz Efeským, prvú kapitolu. Začníme v 3. verši a prečítajme si túto pasáž až po 7. verš. Požehnaný Boh a Otec Pána nášho Ježiša Krista, ktorý nás v nebeských veciach požehnal v Kristovi Ježišovi všetkým duchovným požehnaním. Veď ešte pred stvorením sveta vyvolil si nás v ňom, aby sme boli svätí a bez úhony pred ním. Keď nás lásky podľa milostivej rady svoje vôle predurčil byť mu synmi skrze Ježiša Krista a zvelebovať slávu jeho milosti, ktorou nás omilostil v milovanom. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti. Biblia je v podstate príbeh Božej vykupujúcej lásky voči ľudstvu. Ukážem ti, prečo je to pravda, a to v úplnej miere. Na začiatku, v Genesis 1:2, je naplánované vykúpenie. Na začiatku, v Genesis od 3. kapitoly až po 11. kapitolu, kde sa hovorí o páde, potope a tak ďalej, sa vyžaduje vykúpenie. V 11. kapitole Genesis až po poslednú knihu v Starom zákone, po 4. kapitolu Malachiáša, je pripravovaná.

0: nevykúpenie. Preto si zvolil Abraháma, Izáka, Jákoba a jeho 12 synov. Júda je ten hlavný. Skrze jeho pokolenie prichádza Mesiáš. Celá línia rodokmeňa Mesiáša pochádza z kmeňa Júdu. Keď sa potom dostaneš ku evanjeliám, vykúpenie vstupuje do platnosti, keď išiel Ježiš Kristus na kríž. On zaplatil tú cenu. V knihe Skutkov sa hovorí o kázanom vykúpení, ako rastie novozákonná cirkev a šíri sa evanjelium. V epištolách máš vykúpenie vysvetlené tým spôsobom, ako Pavol, Jakub, Peter a Ján začínajú vysvetľovať život Ježiša Krista a poukazujú na to, ako ho aplikovať. V knihe Zjavenia máme spracované vykúpenie, kde všemohúci Boh prináša celý tento plán ku záveru. Takže, Biblia je skutočne príbehom Božej vykupujúcej lásky. Mnohí z nás spievali tú pieseň Som vykúpený, ako rád to prehlasujem. Ale dostatočne sme nepochopili, čo tým myslíme. Preto chcem, aby sme si dnes uvedomili jednu z povzbudivých posolstiev kríža. Že ty a ja sme v súčasnosti teraz vykúpení. To znamená, že všemohúci Boh sa svojim skutkom rozhodol zaplatiť tú nákupnú cenu. To výkupné za teba a za mňa. Tým nás vyslobodil z nášho starého, poviazaného, otrockého života, naviazaného na hriech. Vyslobodil nás, aby sme sa stali takými osobami, aké z nás chce mať. On zaplatil výkupné, aby nás oslobodil. Keď teda hovoríme o vykúpení, keď hovoríme o skutočnosti, že sme boli vykúpení, hovoríme tým, že niekto zaplatil cenu za to, aby nás vyslobodil z tohto trhu s otrokmi. Teraz sme slobodní, aby sme sa stali a boli a konali tak, ako to Boh chcel. Preto sa pozrime na celý proces. Pretože čím viac ty a ja rozumieme tomu, čo Boh pre nás urobil, tak sa stane niekoľko vecí. Tým viac budeme rozumieť, kto on je a aký je. Tým viac mu budeme chcieť prejavovať lásku a odovzdanie a službu. Nie sme motivovaní niekým, kto nás núti niečo robiť. Ale sme motivovaní skutočnosťou, že sme jeho vykúpení synovia a céry. Keď ty a ja budeme schopní pochopiť celý význam tejto skutočnosti, že sme vykúpení skrze Boha a pre Neho, budeme skutočne motivovaní k tomu, aby sme sa stali tým, čím máme byť. Pozrime sa teraz do Zjavenia 5, 9 až 10, kde písmo hovorí. A spievali novú pieseň. Hoden si vziať knihu. Tu sa hovorí o Kristovi. A otvoriť pečate, lebo si bol zabitý. A svojou krvou vykúpil si Bohu svojich. Z každého kmeňa i jazyka, ľudu i národa. A učinil si ich nášmu Bohu kráľovstvom a kňazmi a budú kráľovať na zemi. Takže v budúcom veku, keď bude spievať celý anielský zbor a všetci svätí Boží, budeme chváliť Ježiša Krista ako nášho vykupiteľa, ktorý nás vykúpil svojou vlastnou krvou z otrockého trhu hriechu a oslobodil nás pre všemohúceho Boha. Ak si ešte nikdy neprijal Ježiša Krista ako svojho osobného spasiteľa, tak dnes zistíš nasledovné. Neexistuje žiadna iná možná cesta pre teba, aby si bol priateľný v Božích očiach, ak v prvom rade nebudeš ním vykúpený. Preto chcem, aby sme sa pozreli na vykúpenie ako na absolútny základ pre spásu. A keď ty a ja pochopíme, čo on pre nás urobil, budeme chcieť intenzívne túžiť, slúžiť Pánovi a poslúchať ho. A budeme vedieť viac na to, aby sme boli schopní hovoriť niekomu inému o to presnejšie, čo urobil náš Pán. Takže tá prvá vec, ktorú chcem, aby sme si všimli, je, že človek potrebuje byť vykúpený. Započúvaj sa do knihy Rímským 6. kapitola. Začnime od 14. verša, kde nájdeme istý náznak. Hriech totiž nebude panovať nad vami, lebo nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. To znamená, keď si už bol spasený, tou implikáciou je, že predtým, ako si sa dostal pod milosť, bol si pod panstvom hriechu a v jeho moci. Teraz si pozrime 16. verš. Či neviete, že komu sa oddávate za otrokov, aby ste poslúchali, tomu ste otrokmi a tomu ste poslušní. Alebo hriechu na smrť, alebo poslušnosti na spravodlivosť. Chce tým povedať, že môžeme slúžiť len jednému z dvoch. Buď hriechu, čo má svoje konečné následky vo večnej smrti, alebo spravodlivosti, teda Ježišovi Kristovi, čo má tiež konečné následky, ale vo večnom živote. My všetci slúžime buď Pánovi Ježišovi Kristovi, alebo slúžime hriechu, respektíve tým ľudským zmyselným pohnutkám, či legitímnym pohnutkám, alebo zvráteným a pokriveným pohnutkám tela, čím sa stávame služobníkmi hriechu. Ešte som nestretol strateného človeka, ktorý by bol ochotný prijať pri tej prvej konfrontácii s pravdou, že je otrok voči niečomu. Ale radi to vysvetľujeme, racionalizujeme a myslíme si. Teraz si môžeme robiť, čo chceme. Biblia hovorí, človek je buď sluhom spravodlivosti, koná správne, alebo je sluhom hriechu, s konečným následkom večnej smrti. To znamená, že každý jeden z nás, ktorí tu sedíme, a všetci, ktorí nás sledujete, každý jeden z nás je niekoho sluhom. Pozrime sa teraz do 18. verša. Oslobodení však od hriechu, stali ste sa služobníkmi spravodlivosti. Znovu tu teda vidíme kontrast. Pozrime sa ešte na 19. verš. Po ľudsky hovorím pre slabosť vášho tela. Lebo ako ste svoje údy vydávali do služby nečistote a neprávosti, aby ste páchali neprávosť, tak teraz vydávate svoje údy do služby spravodlivosti, aby ste došli posvetenia. Ďalej sa pozrime na 22. verš. Teraz však oslobodení od hriechu a oddaní službe Bohu máte svoje ovocie na posvetenie a napokon večný život. Takže, keď človek zhreší voči Bohu, musí si uvedomiť jedno. On jednoducho nepácha jeden samostatný akt. On sa stáva zotročený svojimi pohnutkami, zotročený svojimi zvykmi. Pretože podstata hriechu je poviazať nás a urobiť z nás nedobrých, neschopných, slabých, skazených ľudí a úplne trpiacich s večnými následkami smrti. Keď tu opisuje Ježiša Krista ako vykupiteľa, hovorí, že všemohúci Boh, keď sa pozrel na ľudstvo zotročené hriechom, vedel kvôli svojej spravodlivosti a právu a svetosti, že musí niečo urobiť, aby zachránil človeka a pritom stále zostal svätý. Svätý, spravodlivý Boh nemohol povedať odsúdenému, vinnému, nespravodlivému a skazenému hriešnikovi, jednoducho na všetko zabudnem. On to nemôže urobiť a stále pritom zostať svätý, pretože on vydal nariadenie. Mne patria všetky osoby. Tak osoby otcov, ako osoby synov. Mne patria. Osoba, ktorá hreší, zomrie. Ezechiel 18:4. Boh čelil následkom. Čo teda urobí s ľudstvom, keď vydal zákon, že každý človek, ktorý hreší, bude trpieť večným trestom? Ako Boh zachráni človeka, keď každý človek je hriešnik vo svojej prirodzenosti, hriešny vo svojom konaní? Čo môže Boh urobiť, aby vykúpil, aby zaplatil, aby prepustil a vyslobodil z tohto zásahu, poviazania a uväznenia tých, ktorých miluje a priniesol ich k sebe a oslobodil ich pre seba? Všimnime si aj druhú vec. Tu je Božie zabezpečenie vykúpenia a teraz pozorne sleduj a prečítaj si niekoľko veršov. Nalistujeme si Genesis 3. kapitolu. Chcem ti ukázať niečo veľmi zaujímavé. V záhrade Eden je Adam a Eva. Písmo hovorí, že zhrešili a Boh im urobil oblečenie z kože, aby zakrýl ich hanbu. Hospodin Boh učinil Adamovi a jeho žene odevy z kože a zaodel ich. Genesis 3:21. Na odev z kože potrebuješ zviera. Aby si mal zvieraciu kožu, musíš najskôr zabiť zviera. Preliať krv. Je to zaujímavé, keď sa najprv pozrieš na jeho zabezpečenie. Keď sa pozrieš na proroctvo, že Boh dal svoje vykúpenie pre ľudstvo. Kto prvý počul prvé prorocké slovo o Ježišovi Kristovi, že príde ako vykupiteľ? Je zaujímavé a možno prekvapujúce, keď si to uvedomíme. Všimni si 14. verš v 3. kapitole Genesis, kde sa Hospodin rozpráva s diablom. Vtedy riekol Hospodin Boh hadovi. Pretože si to urobil, to znamená, že ty si zasiahol a spôsobil, že Adam a Eva sa dostali do rebélie. A preto, že si túto vec urobil, 14. verš pokračuje. Prekliatý budeš nad všetok dobytok i nad všetky poľné zvieratá. Po bruchu sa budeš plaziť a prach budeš hltať po všetky dni svojho života. Položím nepriateľstvo medzi tvoje potomstvo a jej potomstvo. Ono ti rozmliaždi hlavu a ty mu schvatneš petu. V anglickom preklade je použité slovo semeno namiesto slova potomstvo a žena nemá semeno. Takže tu ide o prorocký pohľad na Ježiša Krista, že je narodený z panny. Musel sa narodiť z panny, aby sa stal vykupiteľom ľudstva. Teraz sleduj. Boh hovorí, ja položím nepriateľstvo medzi teba a semeno ženy. Tu sa hovorí o Kristovi. To znamená, on ti rozmliaždi hlavu, Satan, a úplne ťa zničí. A ty mu schvatneš petu. Čiže ho zraníš. Takže prvé prorocké slovo o prichádzajúcom vykupiteľovi nebolo dané Adamovi a Eve, ale bolo dané samotnému Satanovi. Boh povedal Satanovi, že ten, kto príde, mu rozmliaždi hlavu. To znamená, že ho úplne zničí. Satan mu poraní petu, bude zranený. Boh prorokoval Satanovi a samozrejme neskôr aj Adamovi a Eve už na samotnom začiatku, keď padli do hriechu. V tom čase Boh odsúdil to, čo bolo nutné, aby priviedol človeka späť k sebe. Potom, ako sa postavil do rebélie voči Bohu. Ježiš Kristus prišiel na tento svet, aby vydal svoj život ako výkupné, ako cenu, nákupnú cenu za mnohých. To znamená za nás všetkých. Ako ani syn človeka neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých. Matúš 20:28. Takže Boh pripravoval v prorockých obrazoch a videniach, ako aj vo svojom slove, že nadíde čas, kedy príde vykupiteľ, ktorý dokáže vykúpiť človeka z jeho hriechov. Napríklad si spomenieš, že v čase, keď Ježiš Kristus bol ukrižovaný, v chráme bola opona, ktorá oddeľovala človeka od svätine svätých. Avšak len do toho času. Len najvyšší veľkňaz mohol vojsť do svätine svätých a to raz, do roka, a prikryť hriech celého izraelského národa pokropením krvi na zľutovnicu, na rohy a oltár. Keď bol Ježiš Kristus ukrižovaný, táto opona sa roztrhla. Nie však od spodu až nahor, lebo to by mohol urobiť človek, ale od vrchu až nadol. Boh roztrhol tú oponu. To znamená, že otvoril cestu pre človeka, aby mohol byť spasený nepreliatím krvi zvierat. Teraz oslobodil ľudí z otroctva hriechu skrze preliatú krv Ježiša Krista. Jeho krv prikryla všetok hriech a bola adekvátnou cenou za vykúpenie každého človeka z otrockého trhu hriechu. My všetci, tak povediac, sme stáli na otrockom bloku hriechu a Boh Otec prišiel na scénu, vydal svojho syna, Ježiša Krista, aby sa postavil na to naše miesto. Preto slovo náhrada je veľmi podstatné pri pochopení zástupnej smrti. Pri vykúpení Boh Otec dáva svojho syna Ježiša Krista. Stavia ho na ten blok. On je tou platbou a to znamená, že my všetci ostatní môžeme odísť slobodní. Keď teda hovoríme, že Ježiš Kristus je našim vykupiteľom, to znamená, že Boh vykonaním svojej vôle, milosti a lásky poslal svojho jediného syna, Ježiša Krista, na smrť ako baránka. Vydal ho na kríž, ukrižoval ho. Pribil ho tam a on trpel a zomrel. Preliatie jeho krvi bolo vykúpením. Tým výkupným za tvoju a moju spásu. Tým je vysvetlené vykúpenie, že všemohúci Boh mal v úmysle kúpiť ťa, priateľu. Poslal svojho jediného syna, ktorý sa postavil na ten blok a vyslobodil ťa, aby si sa stal človekom, akým máš byť. Jednoducho preto, lebo ťa miluje. A neexistovala jediná vec, ani nikto z nás, kto by si vôbec niečo z toho od všemohúceho Boha zaslúžil. Dovoľ mi jednu otázku. Koľký z vás otcovia, alebo z vás matky, by ste išli na trh s otrokmi a našli skazeného, polonahého, kostnatého, slabého, bezmocného, takmer mŕtvého otroka a povedali by ste: chcem, aby sa na toto miesto postavil môj syn na miesto teba. Môj syn sa stane otrokom. Ty budeš slobodný. Pozrime sa na to z očí v oči. Pochybujem, že existuje čo je len jediný človek, ktorý by také niečo urobil. Chcem ti však niečo povedať. Máme pokrivený pohľad na hriech. Zakrývame ho. Racionalizujeme ho. Snažíme sa urobiť všetko, čo sa len dá predstaviť. Ale Boh videl teba a mňa takých hriešných, akí sme naozaj boli. Ako úplne nahých. On povedal: toto ľudstvo je skazené, hanebné, rebelské, nespravodlivé. Potom povedal: synu, posielam ťa kvôli tomuto pomiešanému, opovrhnutia hodnému, nespravodlivému, bezbožnému davu, porušujúcemu zákon. Ty a ja ich vyslobodíme. Tak sme boli spasení. Ježiš Kristus, Boží jediný syn, prišiel a stal sa výkupným za teba a za mňa. Keď Ježiš Kristus šiel na kríž a zomrel, za koho hriech zomrel? Za koľkých ľudí? Biblia hovorí: Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. 2. Petra 3:9. Ak to nie je jeho vôľa, aby ktokoľvek zahynul, potom všemohúci Boh, ktorý jediný pozná pravú tvár hriechu, vie aj to, že bude jediný, kto sa zachová od zahynutia. Preto Boh poslal svojho jediného syna a povedal: a ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. Ján 12:32. Takže, keď Ježiš Kristus šiel na kríž, za koho zomrel? Za všetkých. Teraz sleduj pozorne. To znamená, že bolo zaplatené za hriech celého ľudstva. To znamená, že každý jeden, všetci ľudia, boli vykúpení. Porozmýšľaj nad týmto. Ak by si bol na tom bloku pre otrokov, polonahý, podvyživený, otrocký robotník, bez akejkoľvek nádeje na útek, žiadnej cesty von a jediná nádej na zmenu by bola smrť, a potom by niekto prišiel a hoci cena za teba by bola vysoká, finančná čiastka, ten človek by povedal: ja ho vykúpim. Ja ju vykúpim. A videl by si, že ten muž bol dobre oblečený a že si mohol dovoliť zaplatiť takú vysokú cenu. Tak by ťa zobrali dolu z toho bloku. Prišiel by človek a zložil by ti putá z rúk, okovy z nôh a povedal by ti: si slobodný. Ty by si povedal: čo ty myslíš, že som slobodný? Jednoducho, si slobodný. Ja som prišiel, aby som sa stal tvojim otrokom. Bari si ma nekúpil? Ja som ťa kúpil, aby som ťa vyslobodil. Nie na to, aby som z teba znovu urobil otroka. Ten človek by ti povedal: po celý zvyšok tvojho života si už slobodný. Teraz sa z teba môže stať taký človek, aký máš byť. Teraz môžeš začať byť tým, čo z teba chcel urobiť tvoj majster. Ty si slobodný človek. Chcem sa ťa niečo opýtať. Aká by bola tvoja reakcia? Vari by sme nepadli na kolená a nezačali boskávať jeho nohy v pokore a vďaky vzdaní? Vari by sme neboli ochotní povedať mu: majster, pretože si ma vyslobodil, slobodne sa rozhodujem, že ti budem slúžiť po celý zvyšok života. Slobodne som sa rozhodol ísť tam, kde chceš, aby som šiel. Robiť to, čo chceš, aby som robil. Byť tým, čím chceš, aby som bol. Ty si za mňa zaplatil obrovskú cenu. Chcem, aby si vedel, že ochotne budem tvojim sluhom. On by odpovedal: ak si sa rozhodol mi slúžiť, dám ti to najlepšie zo všetkého. Budeš mať to najjemnejšie, to najlepšie. Ale chcem, aby si vedel, že nikto ťa nenúti, aby si mi slúžil. Ale ty by si povedal: majster, rozhodol som sa slúžiť ti, lebo ťa milujem. Priateľu, chcem sa ťa niečo opýtať. Vari to už Boh pre teba neurobil? Boli sme na ceste do pekla a Boh vydal svojho jediného syna, oveľa cennejšieho ako obrovské množstvo peňazí, aby vykúpil teba aj mňa. Položím ti ešte jednu otázku. Od toho dňa, kedy si vierou zakúsil vykúpenie, miloval si ho, slúžil si mu, vydával si sa mu, nasledoval si ho, poslúchal si ho, bol si motivovaný kvôli porozumeniu toho, čo Boh pre teba urobil, čo nikto iný na tvári tejto zeme nemohol urobiť? Alebo si bol jedným z tých ľudí, ktorí sa držia svojho desiatku, hoci on zaplatil za teba oveľa viac? Nemáš takú pevnú istotu, či sa chceš zapojiť do zboru? Že nechceš robiť priveľa, pretože nechceš byť do toho príliš zapojený? Pritom on za teba zaplatil obrovskú cenu. Chcem ti niečo povedať. Keď preskúmame svoje srdcia, zistíme, ako málo dávame. Ako málo robíme v porovnaní s tým, čo on urobil pre nás, aby sme sa mohli stať všetkým, čím môžeme byť. Každý jeden z nás, každý svätý Boží sa má pokloniť, padnúť na kolená, na svoju tvár pred Bohom každý jeden deň. S vďaky vzdaním a chválou a úctou a odovzdaním. Nikdy by sme sa nemali pýtať, koľko máme dávať, koľko máme slúžiť, koľko máme poslúchať, ako veľmi máme byť Bohu odovzdaní. Ak by si bol otrokom, tak by si sa choval ku svojmu pánovi ako ku druhému po Bohu. On nám hovorí: ja som ťa vyslobodil. Ak sa rozhodneš mi slúžiť, budeš mať to najlepšie teraz aj potom. Keď sa pozriem na kríž, viem, že on si zaslúžil mňa celého. Amen.
1: Mnohí z nás spievali tú pieseň Som vykúpený, ako rád to prehlasujem, ale dostatočne sme nepochopili, čo tým myslíme. Preto chcem, aby sme si dnes uvedomili jedno z povzbudivých posolstiev kríža, že ty a ja sme v súčasnosti teraz vykúpení. Keď Ježiš Kristus zomrel na kríži, poskytol nám všetkým nádherný dar, tým, ktorí v Neho veria. Doktor Charles Stanley nám v dnešných dotykoch predstaví ďalšie povzbudivé posolstvo z kríža. Má názov Si vykúpený. Veríme, že ako sa k nám pripojíš pri každom z týchto objasňujúcich a vieru budujúcich seminárov, skutočne budeš tiahnutý k Ježišovi Kristovi aj prostredníctvom dotykov. Dnešné zameranie je nasmerované k tomu, čo znamená vyjadrenie Sme vykúpení. Je to termín, ktorý nie je tak bežne používaný, ale nesie vysoký význam a pridáva k nášmu chápaniu to, čo sa stalo na Kristovom kríži. Počas týchto posolstiev je našou veľkou túžbou, aby si objavil mnoho nových poznatkov o tom, kto si, ako Božie dieťa, a že tvoje poznatky vo väčšej miere napomôžu tvojmu rastu v osobu, akú z teba chce mať Boh. Je tu doktor Charles Stanley. Ak neporozumieme povzbudivému posolstvu z kríža, nedokážeme začať chápať povahu a charakter Boha. Nie len, že ťa Boh miluje práve takého, aký si. Keď si jeho dieťa, je ti odpustené a si vykúpený, zároveň si s Bohom zmierený. Dotknúť sa sveta značením pre Boha a so súcitom voči ľuďom. Vyučovanie Charlesa Stanleyho je prezentáciou InTouch Ministries.

0: Pavlom Hanesom v sobotu po 7 ráno a pokračujte podvečer s Edom Gurkom v bohoslužbách na tému Spasený z viery.
1: V nedeľu po 10. máme ako vždy pripravený ďalší príbeh pre vaše deti a po 14. budeme v relácii Slovo pravdy pokračovať v téme spásy. Prajeme svieže leto s Rádiom 7. Nech je aj toto obdobie prelomové pre váš vzťah s Bohom.

0: že môžem byť hore.
1: Som posadený v Kristovi v nebesiach hore a budem s ním stolovať pri bohatom stole a nebudem tráviť večnosť v pekle tam dole.
0: Ďakujem ti, Bože, že môžem.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Kniha Jeremiáš, 2. kapitola, 13. verš. Ľud ma opustil, prameň živej vody, aby si vykopal cisterny popraskané, ktoré neudržia vodu. Naše šteniatko všetko hryzie a veľa spí. Často mu dávame jesť. A sú aj ďalšie veci, čo s ním súvisia. Hrabe. A to nie len tak náhodne. On tuneluje. Hrabe a hrabe. Je celý špinavý a nevie s tým prestať. Prečo ten pes toľko hrabe, čudoval som sa. Raz mi napadlo, že aj ja sa často správam podobne. Mám sklon hrabať a kopať a hľadať šťastie v množstve rôznych vecí. Nie sú to vždy zlé veci. No keď sa rozhodnem hľadať uspokojenie v niečom inom ako v Bohu, som ako pes, ktorý nevie prestať s hrabaním. Hľadám zmysel života mimo neho a nakoniec som špinavý a aj tak stále túžim po niečom viac. Pán Boh skrze proroka Jeremiáša karha Izrael za podobné konanie, mňa opustil, aby si vykopal cisterny popraskané, ktoré neudržia vodu. Boh trestá svoj ľud za to, že prestal hľadať jeho. V snahe uhasiť svoj najhlbší smet si vykopali iné studne, ale Boh im pripomína, že on je jediný prameň živej vody. V Jánovi 4 ponúka Ježiš živú vodu žene pri studni, ktorá ju tiež hľadala na rôznych iných miestach. Všetci občas takto kopeme. Pán Boh je milostivý a namiesto nezmyselného kopania nám ponúka plnosť živej vody, ktorá jediná dokáže uspokojiť hlboký smet našej duše.

0: Krásne Slovensko, audioreceptár či rady do záhrady.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V nedeľu 19. júla sa koncertom vo Vrútkach začne 7. ročník memoriálu Stopami ukrývaných detí, ktorý na pamiatku obetí a preživších holokaustu pripravilo občianske združenie Postbellum. Takmer 50 prihlásených účastníkov z celého Slovenska bude týždeň putovať po stopách Eliho a Esty, židovských detí, ktoré sa pre svoj pôvod museli počas druhej svetovej vojny ukrývať pred fašistickými perzekúciami. Súčasťou týždeň trvajúceho vyše 120-kilometrového pochodu bude aj pietná spomienka v Kremničke pri Banskej Bystrici, mieste jedných z najväčších masových poprav na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Generálny prokurátor Maroš Žilinka v súvislosti so zisteniami o pochybeniach, ktoré predchádzali vražde učiteľky Zuzany V. v Gelnici, uvoľnil z funkcie šéfa okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, ako aj jeho námestničku. Generálna prokuratúra Slovenska ešte začiatkom júla informovala, že zistila v prípade vraždy učiteľky z Gelnice viaceré závažné pochybenia. Krajský prokurátorke v Košiciach preto uložil prijať opatrenia, aby sa podobné porušenia zákona neopakovali a vyvodiť zodpovednosť voči podriadeným prokurátorom okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves. Európska únia stojí pred otázkou, či zakázať deťom prístup ku všetkým sociálnym sieťam, aby ich ochránila pred škodlivým obsahom. Odborný panel zložený z lekárov, akademikov, zástupcov mládeže a rodičov má predstaviť svoje odporúčania, ktoré majú pomôcť únii pri rozhodovaní. Grécko, Francúzsko a Španielsko minulý rok viedli iniciatívu za obmedzenie prístupu maloletých na sociálne siete, pričom tlak na Európsku komisiu na zavedenie celounijného zákazu, podobne ako aj v Austrálii, sa zintenzívnil. Súčasne Európska únia vyvíja tlak na platformy ako Facebook, Instagram a TikTok, aby odstránili návykové funkcie. Najmenej 27 ľudí zahynulo a 63 ďalších utrpelo zranenia pri rozsiahlom požiari v bare Rong Bir na Lat Faraon na okraji thajskej metropoly Bangkok. Hasiči dostali požiar pod kontrolu približne o 3 hodine ráno. Vyšetrovanie zatiaľ naznačuje existenciu slepých miest, z ktorých nebolo možné dostať sa k únikovým východom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Vítam vás pri počúvaní relácie Modlitby za prenasledovaných kresťanov. Moje meno je Peter Kozár a dnes sa budeme spolu modliť za Líbiu. Líbia je štát v Severnej Afrike. Je to štvrtý najväčší africký štát, 16. najväčší na svete. Hlavným mestom je Tripolis, má 1,7 milióna obyvateľov. Líbyjskí Arabi tvoria spolu s Berbermi 89% obyvateľstva. Zvyšné percentá tvoria iné národnosti. Väčšina obyvateľov je moslimského vierovyznania. V súčasnosti sa do Líbie dostáva svojím vplyvom extrémistická islamistická organizácia Islamský štát a tak z Líbie pochádza aj veľké množstvo utečencov, ktorí prichádzajú do Európy. Pre mnohých ďalších z afrických krajín na juh od Líbie je Líbia prestupnou stanicou. V tejto krajine v súčasnosti prevláda chaos a strach. Mestá a dediny sú zničené vojnou. Sú tu niektoré malé dedinky a komunity, kde bývajú kresťania. Byť kresťanom však v Líbii znamená neustále prenasledovanie zo strany rodiny, susedov či štátu. V roku 2015 sa v Líbii odohrali niekoľké popravy kresťanov, vykonané organizáciou Islamský štát. V tomto prípade išlo o etiópskych kresťanov. ISIS však nezabíja výhradne kresťanov. Ich obeťami sa stávajú aj šítski moslimovia. Mnoho obyvateľov Líbie sa snaží preto utiec z krajiny a žiť niekde v pokoji. Momentálne je ťažké presne určiť počet kresťanov v krajine. Podľa posledného sčítania sa ich tu nachádza asi 2,5%. Kresťanská literatúra vstupuje do krajiny iba tajnými prostriedkami. Najmenej 50 zahraničných kresťanov bolo zatknutých a držaných na viac ako mesiac po tom, čo boli obvinení z evangelizácie a distribúcie Biblii a inej kresťanskej literatúry. Jeden z nich, pôvodom Egypťan, bol líbyskou políciou mučený a neskôr aj zomrel vo väzbe. Okolo 50 000 egyptských koptských kresťanov žilo v Líbii v roku 2013. Práve oni sa často stávajú obeťami útokov, únosov, vrážd a aj bombových útokov. Organizácia Hlas mučeníkov poskytuje líbyským kresťanom evangelizačné nástroje a Biblie, ale aj praktické veci ako oblečenie, školské pomôcky a potraviny pre deti kresťanov. Krajinu na severe Afriky poznáme najmä zo správ týkajúcich sa utečencov, utečeneckej krízy. Trasa cez Líbiu patrí medzi tie najviac vyťažené a už tisíce ľudí zomreli pri pokuse preplaviť sa cez Stredozemné more do Európy. Priekupníci vôbec nedbajú na straty ľudských životov, jediné o čo im ide sú peniaze. Navyše veľká časť Líbie funguje bez zákona, takže dostať sa k zbraniam je tu veľmi ľahké a rozmáha sa tu pašeráctvo. Krajina sa po páde Muammara Kadáfiho stále spametáva, no nejednotná vláda pácha ďalšie vojnové zločiny počas bojov s džihadistami. Modlíme sa preto o pokoj. Pane Bože, prosíme ťa za túto krajinu, Líbiu na severe Afriky, aby sa v nej mohla prejaviť tvoja spravodlivosť a pokoj. A to hlavne v tých oblastiach, kde žiadna ľudská spravodlivosť, kde žiadne ľudské právo sa neprejavuje. Prosíme za vládu, ktorá je veľmi slabá a neschopná riešiť situáciu, aby venovala pozornosť potrebám ľudí, aby si všímali tú nepokojnú situáciu na tom saharskom juhu krajiny, aby zakročila proti neprávostiam, ktoré sa tam neustále dejú. Prihovárame sa tiež za kresťanov, ktorých tu máš v tých maličkých osadách a komunitách neustále ohrozených. Siaha sa im na život, siaha sa im na živobytie. Prosím, aby sa nedali zastrašiť. Aby mali v tebe samom, vo vzťahu s tebou, zdroj k tomu, aby dokázali žiť svedeckým životom. Aby mohli prinášať svetlo evanjelia svojim blížnym. Prosíme, Pane, aby si zvrátil tiež zlé plány a úmysly rôznych bojovníkov, priekupníkov, pašerákov, teroristov, aby nemohli ničiť životy obyčajných ľudí. Veď si Bohom mocným a láskavým, ktorý máš dobré úmysly s ľuďmi. Prosíme, aby aj táto krajina, súžovaná a nepokojná krajina Líbia, mohla byť svedkom týchto tvojich dobrých úmyslov a aj dobrých krokov v prospech života ľudí, predovšetkým v prospech ich večného života, keď ich zasiahne svetlo evanjelia Pána Ježiša Krista. Amen.

Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej a fyzickej oblasti. Cez Éter Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.

nedeľu 19. júla sa koncertom vo Vrútkach začne 7. ročník memoriálu Stopami ukrývaných detí, ktorý na pamiatku obetí a preživších holokaustu pripravilo občianske združenie Postbellum. Takmer 50 prihlásených účastníkov z celého Slovenska bude týždeň putovať po stopách Eliho a Esty, židovských detí, ktoré sa pre svoj pôvod museli počas druhej svetovej vojny ukrývať pred fašistickými perzekúciami. Súčasťou týždeň trvajúceho vyše 120-kilometrového pochodu bude aj pietná spomienka v Kremničke pri Banskej Bystrici, mieste jedných z najväčších masových poprav na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Generálny prokurátor Maroš Žilinka v súvislosti so zisteniami o pochybeniach, ktoré predchádzali vražde učiteľky Zuzany V. v Gelnici, uvoľnil z funkcie šéfa okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, ako aj jeho námestníčku. Generálna prokuratúra Slovenska ešte začiatkom júla informovala, že zistila v prípade vražde učiteľky z Gelnice viaceré závažné pochybenia. Krajský prokurátorke v Košiciach preto uložil prijať opatrenia, aby sa podobné porušenia zákona neopakovali a vyvodiť zodpovednosť voči podriadeným prokurátorom okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves. Európska únia stojí pred otázkou, či zakázať deťom prístup ku všetkým sociálnym sieťam, aby ich ochránila pred škodlivým obsahom. Odborný panel zložený z lekárov, akademikov, zástupcov mládeže a rodičov má predstaviť svoje odporúčania, ktoré majú pomôcť únii pri rozhodovaní. Grécko, Francúzsko a Španielsko minulý rok viedli iniciatívu za obmedzenie prístupu maloletých na sociálne siete, pričom tlak na Európsku komisiu na zavedenie celounijného zákazu, podobne ako aj v Austrálii, sa zintenzívnil. Súčasne Európska únia vyvíja tlak na platformy ako Facebook, Instagram a TikTok, aby odstránili návykové funkcie. Najmenej 27 ľudí zahynulo a 63 ďalších utrpelo zranenia pri rozsiahlom požiari v bare Rong Pier na Lat Farao na okraji thajskej metropoly Bangkok. Hasiči dostali požiar pod kontrolu približne o 3 hodine ráno. Vyšetrovanie zatiaľ naznačuje existenciu slepých miest, z ktorých nebolo možné dostať sa k únikovým východom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Na akom mieste si najradšej vychutnávaš ticho? Daj nám vedieť v tvojom príbehu na sociálnych sieťach a nezabudni označiť Rádio 7SK.
1: Počúvate Raňajky Rádia 7.

Pane Ježišu, chcem ťa chváliť a ďakovať ti za to, že ty si Bohom, ktorého je všetko možné. Že ty si jediný Boh, ktorý dávaš riešenie do každej situácie, Pane. Keď sa nám niečo nedarí, keď v niečom zlyhávame, Pane, môžeme prichádzať pred teba, pretože ty si zasľúbil, že ty nás nikdy neopustíš a že si stále prítomný, Pane. Ja ti ďakujem, že ty počuješ naše modlitby a že vieš dať riešenie do našich situácií.

Uvaľ na neho svoje bremeno. Na Hospodina uvrhni svoje bremeno a on ťa udrží. On nikdy nedopustí, aby sa klátil spravodlivý. Žalm 55:23. Je tvoje bremeno ťažké? Uvaľ ho na všemohúceho. Ak ho budeš vlieť sám, zlomíš sa pod ním, ale ak ti ho Pán pomôže niesť, ty už nebudeš klesať pod jeho ťarchou. Ak ho však máš ďalej niesť ty, dá ti k tomu silu. Budeš síce niesť bremeno, ale starosti oň už mať nemusíš. Naopak, to bremeno sa ti stane požehnaním. Zver Pánovi svoje starosti a nebudeš sa viac pod nimi hrbiť, nech doliehajú na teba akokoľvek. Mali by sme dávať pozor hlavne na to, aby nás naše skúšky neodklonili z cesty poslušnosti. Aj Pán nám v tom pomôže. Ak sme v jeho očiach ospravedlnení, nedovolí, aby naše utrpenia zmenili silu našej viery. V Kristovi nás prijíma spravodlivých a v pravde nás aj zachová. Ako si na tom v tejto chvíli? Chceš sa pasovať s problémami dnešného dňa sám? Znova si chceš sám vziať na plecia to ťažké bremeno? Nebuď blázon. Povedz Pánovi o každom svojom probléme a prenechaj mu svoje starosti. Neskladaj svoje bremeno tak, že si ho potom znova vezmeš. Uvaľ ho na Pána a nechaj ho u neho. Tak budeš môcť kráčať radostne ďalej slobodný od bremena a budeš môcť vierou spievať chválu Pánovi.

Zrodení sa. Aj takáto myšlienka nám neraz počas dňa napadne. Poďme sa však uistiť, že Boh nám vybojoval dobrú budúcnosť a ponúka nám istotu spasenia. Tieto a mnohé iné témy vám prinášame v kázniach a vyučovaniach od pondelka.

Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý útorok o 20:00.

museli počas druhej svetovej vojny ukrývať pred fašistickými perzekúciami. Súčasťou týždeň trvajúceho vyše 120-kilometrového pochodu bude aj pietná spomienka v Kremničke pri Banskej Bystrici, mieste jedných z najväčších masových poprav na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Generálny prokurátor Maroš Žilinka v súvislosti so zisteniami o pochybeniach, ktoré predchádzali vražde učiteľky Zuzany V. v Gelnici, uvoľnil z funkcie šéfa okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, ako aj jeho námestničku. Generálna prokuratúra Slovenska ešte začiatkom júla informovala, že zistila v prípade vraždy učiteľky z Gelnice viaceré závažné pochybenia. Krajský prokurátorke v Košiciach preto uložil prijať opatrenia, aby sa podobné porušenia zákona neopakovali a vyvodiť zodpovednosť voči podriadeným prokurátorom okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves. Európska únia stojí pred otázkou, či zakázať deťom prístup ku všetkým sociálnym sieťam, aby ich ochránila pred škodlivým obsahom. Odborný panel zložený z lekárov, akademikov, zástupcov mládeže a rodičov má predstaviť svoje odporúčania, ktoré majú pomôcť únii pri rozhodovaní. Grécko, Francúzsko a Španielsko minulý rok viedli iniciatívu za obmedzenie prístupu maloletých na sociálne siete, pričom tlak na Európsku komisiu na zavedenie celounijného zákazu, podobne ako aj v Austrálii, sa zintenzívnil. Súčasne Európska únia vyvíja tlak na platformy ako Facebook, Instagram a TikTok, aby odstránili návykové funkcie. Najmenej 27 ľudí zahynulo a 63 ďalších utrpelo zranenia pri rozsiahlom požiari v bare Rong Pier na Lat Faraon na okraji thajskej metropoly Bangkok. Hasiči dostali požiar pod kontrolu približne o 3 hodine ráno. Vyšetrovanie zatiaľ naznačuje existenciu slepých miest, z ktorých nebolo možné dostať sa k únikovým východom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Dobrý štart.
1: Milí poslucháči, prajem vám krásne dobré ráno. Máme krátko po 8 hodine a vy počúvate Dobrý štart. A oproti mne sedí Lenka. Ahoj.
2: Ahoj Janička, prajem vám aj ja požehnaný deň, milí priatelia.
1: No a moje meno je Anička, budeme vás prevádzať tou dnešnou reláciou a budeme sa rozprávať, že čo robiť v nebezpečných časoch, čo je vlastne podstatné. Ale ešte na úvod by som sa Leni teba spýtala, že čo si zvykneš pripomínať ty, keď je ti ťažko?
2: No, keď je mi ťažko, tak si spomeniem, že jej, super, mám tu svojho manžela, môžem ísť za ním. A veľakrát prídem za ním a porozprávam sa s ním o tom, z čoho mi je ťažko a buď sa spolu modlíme, alebo aj mi pomôže to, že mu to poviem. A tiež sa zvyknem aj sama modliť, keď sú nejaké také okolnosti, že úplne taká blesková modlitba, keď som niekde aj v meste a niečo sa vyskytne a riešim veci, alebo v zamestnaní, alebo kdekoľvek, aká situácia, tak prosím Pána Ježiša o pomoc a on je fakt úžasný a pomáha. Fakt je verný.
1: Tak ďakujeme aj za tvoju odpoveď. Verím, že to môže aj mnohým pomôcť. Ak sa cítite ťažko, môžete to vyskúšať, zavolať na Pána tam, kde sa nachádzate. No a my sa budeme teda rozprávať viac o tom, že čo robiť v nebezpečných časoch, a prečítala by som k tomu text z Božieho slova z druhého listu apoštola Pavla Timoteovi 4. kapitoli a prečítam 1. až 8. verš. Pred Bohom a pred Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých a mŕtvych, zavezujem ťa na jeho zjavenie a kráľovstvo. Zvestuj slovo, buď pohotový vhodne vhod, presviečaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním. Lebo príde čas, keď ľudia neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ty však buď vo všetkom striezlivý, znášaj protivenstva, plň povolanie evanjelistu, konaj si službu, lebo ja už mám byť obetovaný a nastal mi čas odchodu. Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už je mi pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá vonen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali jeho zjavenie. Tak toto je text, o ktorom budeme viac hovoriť po piesni.

0: Milí priatelia, tak my sme tu opäť po piesniach, počujeme sa. No a tá dnešná téma, o ktorej sa s Aničkou rozprávame, je opäť otázka, čo robiť v nebezpečných časoch, čo je to podstatné. A čítali sme k tomu úžasné slovo. Môžeme vedieť, že Pavel nielen povedal Timoteovi, dávaj si pozor, žiješ v nebezpečných časoch, ale zároveň mu povedal, čo má robiť v tých nebezpečných časoch, čo je podstatné. A to bolo presne to slovo, ktoré sme si čítali pred piesňou. On hneď začal a hovorí, vieš čo, káž Božie slovo, káž evanjelium, uč evanjelium kráľovstva, pripomínaj, čo je správne, čo je pravdivé. Tak, ako som to robil ja som bol verný celý život Božiemu kráľovstvu, svojmu povolaniu. A milí priatelia, ja si myslím, že toto, čo radil Pavel Timoteovi, toto je rada pre každého z nás. Toto je to podstatné. Kázať Božie slovo, kázať evanjelium, byť tým živým listom, kdekoľvek sme, aby si nás ľudia prečítali. Ak je okolo teba niekto náhlivý, nech si prečíta na tvojom živote. Tam kráľuje pokoj. Tam je pokoj, tam je radosť. Ak si niekde, kde ľudia milujú peniaze, nech si prečíta na tvojom živote. Milujem Krista a verím, že Boh sa o mňa postará. Verím, že môžeme byť takýmto listom, ktorý si ľudia čítajú. Verím, že sme tu na to, aby sme kázali evanjelium, či slovami, alebo svojim životom. A k tomu vás dnes povzbudzujeme.
1: A dokonca je tam napísané, že buď pohotový vhod, nevhod. A to sa mi veľmi páči, lebo v tých nebezpečných časoch niekedy sme tak zameraní na to, čo práve ideme robiť, že nie sme pohotoví nevhod. Práve, že väčšinou sme pohotoví vhod, keď si to pripravíme, že OK, tak teraz bude mať čas, môžem tomuto človeku hovoriť o Pánovi Ježišovi. Dokonca sa robia evangelizačné, výjazdy, že ideme von a vtedy vieme, že sme pohotoví, ideme hovoriť, ale niekedy sme v takom švungu života alebo dňa a tu nás Božie slovo pozbudzuje, že buď pohotový vhod, nevhod. A nám sa to aj minule stalo, len sme sa rozprávali so susedov a zdieľali, ako potrebovala pomoc gaučom. A z toho úplne je situácia, ktorá ako keby vôbec nenaznačovala, že nejak sa dopracujeme a budeme hovoriť o Bohu. Ale zrazu sme sa rozprávali. A úžasné bolo, že aj môj manžel, on bol hneď pohotový a hovoril, že bolo to pre mňa povzbudením, že byť pripravený.

0: Čo robiť v nebezpečných časoch, tak to je naša dnešná téma, o ktorej sa rozprávame v Dobrom štarte s Lenkou. A v texte, ktorý sme si čítali, ktorý Pavol napísal Timoteovi, aby Timoteus vedel, čo má robiť, tak tam bolo, že má zvestovať slovo, že má byť pohotový, vhod, nevhod. A ďalej bolo, že má karhať a napomínať so všetkou trpezlivosťou a poučovaním, alebo v inom preklade myslím, že je napísané s hovievavosťou. A to si uvedomujem, že toto je podľa mňa tiež veľmi kľúčové, že nemať len ten cieľ, že chcem druhého niečo naučiť a toto robí zlé, musím mu to povedať, ale obliekať sa každý deň tou trpezlivosťou. A myslím si, že tam je kľúčové, aby ja, ako človek, ktorý chce niekoho povzbudiť, možno aj pokarhať, napomenúť, musím byť plná Božej lásky. Lebo ak by som chcela len karhať a napomínať, tak to by mohlo niekoho, toho druhého človeka úplne tak zabiť, poviem, že by ho to mohlo aj odradiť, sa potom ďalej so mnou rozprávať. Ale ak pôjdeme s trpezlivosťou a s tou zhovievavosťou, že nechcem nad ním zlomiť tú palicu alebo nejak úplne ho zastrašiť, alebo ja neviem čo všetko, tak je pre mňa veľmi dôležité, aby som ja bola plná Božej lásky. Aby som bola v Božej prítomnosti, ktorá mňa bude premieňať. Môj spôsob komunikácie. To podľa mňa je veľmi dobré do rodín, do úplne praktického života. A ja verím, že Boh je veľmi praktický. Že On vie aj zmeniť, keď my chceme, naše postoje, presne našu komunikáciu. Aby sme, keď sa rozprávame s ľuďmi, aby oni cítili z nás lásku, pokoj, to, že rozprávam s trpezlivosťou, keď niečo vysvetľujem, nie, že sa náhlim, alebo som na nich nervózna, keď to nejde, ale to všetko ja napríklad sa učím pri Pánovi, že ho prosím o to, aby on ma učil byť trpezlivou, láskavou k druhým. Niekedy si dokonca tak pripomeniem moje meno, lebo Anna znamená plná milosti, tak keď sa mi zdá, že som na niekoho veľmi tvrdá, tak si poviem, že ani ty si plná milosti. Takže napríklad aj toto mne pomáha.
1: Mm-hmm. Myslím si, že naozaj je to tu krásne napísané, tá zhovievavosť alebo trpezlivosť, aj ako ty si to hovorila, Anička. A ja sama sa vždy poteším, keď niekto takto pristupuje ku mne. Mm-hmm. A ako je to s vami, milí priatelia? Máte radi ľudí, ktorí k vám pristupujú s trpezlivosťou a sú zhovievaví? Napríklad, keď sa snažíte, aby vám niečo išlo a nejde vám to tak dobre, alebo neviete to urobiť rýchle, alebo čokoľvek. Ja verím, že je to také požehnávajúce. A tak staňme sa takými ľuďmi, ktorí uvoľňujú aj v nebezpečných časoch požehnanie a Boží pokoj.

0: Takže my pokračujeme ďalej v našej téme, čo je podstatné a čo by sme mali robiť, keď žijeme uprostred nebezpečných časov, a Pavel radí úplne praktické veci Timoteovi. Práve sme to aj čítali na začiatku tohto dobrého štartu, za Aničkou sa o tom rozprávame a mňa tam zaujalo aj to, čo sme čítali a čo Pavel radil, že Timoteus má trpieť a má konať svoje dielo. A Timoteus bol pravdepodobne evangelista, tak ako ho Pavel rozpoznával, a je to naozaj niečo, čo nie je veľmi populárne. Trpieť, nikto z nás nechce trpieť, nejako sa nevystavujeme utrpeniu dobrovoľne, ale je dobre vedieť, že keď slúžime Pánu Ježišovi, keď ideme v súlade s tým povolaním, ktoré je v našom živote, kážeme evanjelium, keď sme tí, ktorí trpezlivo sa staráme o druhých ľudí a takisto niekedy aj povieme, vieš čo, tak toto nerob, pretože toto ťa neprivedie k dobrým výsledkom a možno zažijeme úplne nejakú kritiku na svoj život alebo odmietnutie, tak je skvelé pozbudiť sa práve tým, že si pripomíname, čo je naše povolanie skrze Pána Ježiša Krista. A potom utrpenie aj v takej forme, ako je napríklad odmietnutie, niekedy aj odmietnutie od priateľa. Možno, že ste to zažili aj vy, tak ako ja som to zažila. Tak v takých chvíľach mi veľmi pomohlo to, že som si pripomínala, k čomu ma Boh povolal a čo je to podstatné v mojom živote, prečo žijem.
1: A to je určite veľmi dôležité, že mať aj na zreteli, že do čoho Boh ma teda povolal a aké tie talenty mi dal, ako je ten príbeh v nejakom evanjelii, že Boh dal jednému 10, jednému 5, jednému 1 talent a on potom bude očakávať a pýtať sa nás, čo sme s tým urobili, čo on nám dal. Že tam nebudú nejaké výhovorky, že no, ale tak ja som ho zakopal, hej, že veď aj tak som sa snažil. Boh bude očakávať, tak ako Pavol pozbudzoval Timotea, že nech koná tú službu, do ktorej Boh ho povolal. A toto si myslím, že je veľmi dôležité pre naše životy aj ten dnešný deň. Ísť podľa povolania, ktoré Boh nám dal. Nepozerať sa možno na povolanie môjho najlepšieho priateľa, lebo ten môže mať úplne iné a on znáša úplne iné protivenstva, ide úplne cez inú vodu ako my. My sa pozerajme na ten náš život a dôverujme Bohu, že on sa postará, že keď my pôjdeme v tom povolaní, ktoré on dal do nášho života, že on nás toho aj vie vyviesť a dať nám víťazstva do našich dní.

0: Čo robiť v nebezpečných časoch a čo je podstatné, tak jeden verš, ktorý z toho textu, ktorý sme si čítali, mi tak svieti, je, že dobrý boj som dobojoval, beh dokonal a vieru zachoval. Podľa mňa podstatné je zachovať vieru. Dokonca aj Pán Ježiš sa na viacerých miestach pýtal, že nájdem vieru, keď sa vrátim späť po svoju cirkev. A ja si myslím, že to môže veľmi súvisieť aj s tým, aké máme poznanie v dnešnej dobe. Že je tak veľké poznanie, že my na mnohé veci nepotrebujeme vieru, ale jednoducho si zoberieme informácie, ktoré máme, ktoré sú nám dostupné a nepotrebujeme to zobrať vierou. A Pavol tu píše, že vieru zachoval. A ja nás do toho každého jedného veľmi chcem povzbudiť, aby sme zachovali si vieru, aby sme žili vierou v bežných situáciách, do ktorých možno sa nám zdá, že ani nepotrebujeme vieru, ale aby sme to robili s vierou. Či vstávame, či ideme do práce, či ideme z práce, či vychovávame deti, alebo sa rozprávame s niekým. Čiňme to s vierou. Bežme ten beh a bojujme ten boj.
1: Ináč, Ani, keď toto hovoríš, tak presne toto slovo mne Pán Boh veľmi pripomína v týchto posledných týždňoch a modlím sa za svoju vieru, pretože presne mi Duch Boží tak ukazoval, že som si zvykla žiť s tým, že Boh je so mnou a On ma tak povzbudzuje, že vieš čo, modli sa za každú jednu vec. Pýtaj si odo mňa múdrosť do veci, ktoré možno aj vieš, ale ja ti viem dať špecifickú múdrosť na tie veci a uvidíš, aký je ten deň, keď som ja úplne v centre a priznám sa, že tak sa učím aj v týchto týždňoch tak obnovovať presne to chodenie s Bohom, aby bolo také čerstvé, také plné vzájomnej komunikácie medzi mňou a Bohom, či som napríklad, ja neviem, za volantom, alebo som v kuchyni a varím, alebo som v práci, modlím sa za veci, ktoré bežne zvyknem robiť, ale pozývam do nich Ducha Božieho. A potom, keď sa spätne obzriem, uvedomím si, že wow, že aký je Boh úžasný, jak mi dal nápad, presne tento nápad do tejto situácie, ktorú pravidelne robím, ale teraz to bolo úplne výnimočné, pretože to niekoho špecificky požehnalo, alebo sa to niekoho dotklo presne takým spôsobom, ako potreboval. Takže toto je presne to, čo ty si hovorila a baví ma to, ten život viery, zachovať tú vieru. Je to úžasná dynamika života s Duchom Svätým na každý jeden.

0: Milí naši poslucháči, milí priatelia, my sme s Aničkou dnes hovorili téme dobrého štartu o tom, čo je podstatné, čo máme robiť, keďže žijeme v nebezpečných časoch, ako Pavel písal Timoteovi a zároveň mu aj veľmi prakticky radil, aby kázal Božie slovo, aby bojoval ten dobrý boj, presne tak, ako to videl uňho, že Pavel dobojoval ten dobrý boj, že zachoval vieru, že konal to svoje povolanie až do konca a to je úžasne vzácne. To sú také navigácie. Hoci prídu možno utrpenia do nášho života, možno zažijeme odmietnutie, možno zažijeme výsmech a nepochopenie, ale o mnoho väčšia je odmena aj v mojom srdci, keď idem podľa toho, čo Pán Boh chce v mojom živote. Ja som práve tento týždeň počula takú zaujímavú kázeň alebo zaujímavú myšlienku od jedného učiteľa, ktorý hovoril, že dnes je poznanie také veľké, že ľudia sú stotožnení s otázkou, ktorú sa pýtal Pavel, keď ho zastavil Ježiš. Pavel na tej ceste do Damašku sa opýtal: Pane, kto si? A tá druhá otázka bola: čo chceš, aby som robil? A toto ma veľmi zaujalo, že naozaj vieme, kto je Pán, ale že denne sa potrebujeme pýtať: Pane Ježišu, čo chceš, aby som robil? Pretože to je podstatné v tomto období, keď žijeme v nebezpečných časoch.
1: A veľmi zaujímavé je to, že keď si možno aj predstavíme nebezpečné časy, tak nás to skôr vedie, že potrebujeme sa skryť, potrebujeme byť v úkryte. Ako keby tá myšlienka nebezpečné časy nás vedie do pasivity, ale to, čo je srandovné, je to, že fakt, že Pavol Timotea povzbudzoval do akčnosti. Povzbudzoval ho k tomu a aj teraz, jak si to povedala, že aj Pavol, čo mám robiť? Že Božie slovo nás vždy pozýva do toho, aby sme nezostali pasívni. A napriek tomu, že sú nebezpečné časy, potrebujeme bojovať, bežať a vieru zachovávať. Takže do toho vás veľmi povzbudzujeme.
0: Prajeme vám požehnaný deň a tešíme sa opäť, ak Pán dá, budeme sa počuť aj zajtra. Od mikrofónu sa lúči s vami Lenka
1: a Anička.
2: Každý deň znovu vstávam s chválou na perách.
3: Počúvali ste Dobrý štart.

0: Ja najradšej počúvam hudbu, všetky tie kresťanské chvály sú o niečom úplne inom, ako keď počúvam nejaké svetské piesne.
1: Sme jediné slovenské FM rádio, ktoré hrá výlučne kresťanské piesne. Veríme, že vás požehnajú aj dnes.
2: Správy.
3: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V nedeľu 19. júla sa koncertom vo Vrútkach začne 7. ročník memoriálu Stopami ukrývaných detí, ktorý na pamiatku obetí a preživších holokaustu pripravilo občianske združenie Postbellum. Takmer 50 prihlásených účastníkov z celého Slovenska bude týždeň putovať po stopách Eliho a Esty, židovských detí, ktoré sa pre svoj pôvod museli počas druhej svetovej vojny ukrývať pred fašistickými perzekúciami. Súčasťou týždeň trvajúceho vyše 120-kilometrového pochodu bude aj 15 spomienok v Kremničke pri Banskej Bystrici, mieste jedných z najväčších masových poprav na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Generálny prokurátor Maroš Žilinka v súvislosti so zisteniami o pochybeniach, ktoré predchádzali vražde učiteľky

Odborný panel zložený z lekárov, akademikov, zástupcov mládeže a rodičov má predstaviť svoje odporúčania, ktoré majú pomôcť Únii pri rozhodovaní. Grécko, Francúzsko a Španielsko minulý rok viedli iniciatívu za obmedzenie prístupu maloletých na sociálne siete, pričom tlak na Európsku komisiu na zavedenie celounijného zákazu, podobne ako aj v Austrálii, sa zintenzívnil. Súčasne Európska únia vyvíja tlak na platformy ako Facebook, Instagram a TikTok, aby odstránili návykové funkcie. Najmenej 27 ľudí zahynulo a 63 ďalších utrpelo zranenia pri rozsiahlom požiari v bare Rong Pier na Lat Pharao na okraji thajskej metropoly Bangkok. Hasiči dostali požiar pod kontrolu približne o 3 hodine ráno. Vyšetrovanie zatiaľ naznačuje existenciu slepých miest, z ktorých nebolo možné dostať sa k únikovým východom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate Raňajky Rádia 7.
1: Chcete byť vždy informovaní o tom, aké relácie vysielame, nahliadnúť do zákulisia či nechať sa povzbudiť vybranými myšlienkami z nášho éteru? Sledujte nás na našich sociálnych sieťach pod názvom Rádio 7 SK.

List Jakuba, 4. kapitola, 6. verš. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Mojou najponižujúcejšou skutočnosťou v živote bol deň, keď som sa pri príležitosti 50. výročia založenia Biblickej vysokej školy prihovoril vedeniu fakulty študentom a priateľom. Predstúpil som pred rečnícky pult so spísanými poznámkami v ruke. Pozrel som sa do obrovského publika, až môj zrak zastal na významných profesoroch v akademických talároch, usadených v prednom rade a tváriacich sa veľmi vážne. Okamžite ma opustili zmysly. Vyschlo mi v ústach a stratil som kontrolu nad svojimi slovami. Pri prvých vetách som sa zakoktal a potom som začal improvizovať. Keďže som nemal ani potuchy, v ktorej časti prejavu som, v zúfalstve som začal otáčať strany, kým som rozprával samé nezmysly, ktoré všetkých zmiatli. Nejako som to pretrpel, takmer sa doplazil späť na svoje miesto a cível som do podlahy. Chcel som na mieste umrieť. Naučil som sa však, že z poníženia môže výjsť niečo dobré, ak vedie k pokore. Tá je predsa kľúčom k Božiemu srdcu. V písme sa píše, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorných zaplavuje milosťou. Sám Boh povedal, na toho vzhliadnem, kto je pokorný, má skrúšeného ducha a trasie sa pred mojim slovom. Ak sa pokoríme pred Bohom, pozdvihne nás. Poníženie a hanba nás môžu doviesť k Bohu, ktorý nás formuje. Keď padneme, ocitneme sa v jeho rukách.

Ahojte, volám sa Mimo a v Rádiu 7 pracujem ako hudobný dramaturg. Chcel by som vás počas týchto prázdninových dní pozdraviť a popriať vám skvelý odpočinok s naším Bohom, Pánom Ježišom Kristom, aby sme napriek týmto prázdninám nezabudali na jeho slovo a jeho prítomnosť.

Radi by ste často počúvali Rádio 7, avšak ešte nemáme FM frekvenciu vo vašom kraji? Vypočujte si svoju obľúbenú reláciu online. Môžete tak urobiť cez internetovú stránku www.radio7.sk alebo si rovno stiahnuť aplikáciu Rádia 7. Počúvajte nás kdekoľvek a kedykoľvek.

0: vyzerá, keď si Angolčan vezme za manželku Slovenku. A ako nás prišla pozdraviť do Rádia 7?
1: Salut, c'est Mia et vous écoutez Radio 7.
0: Tešíme sa na vás v momentkách na tému medzinárodnej lásky už túto stredu po 17. spolu s Dávidom a Miou.

0: Jedinečné kristocentrické rádio na Slovensku potrebuje aj vašu pomoc. Podporte nás finančne či modlitevne a spojte s nami sily, nech sa dobrá zväz o Ježišovi môže dostať aj do najvzdialenejších kútov Slovenska. Nájdete nás na www.radio7.sk.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V nedeľu 19. júla sa koncertom vo Vrútkach začne 7. ročník memoriálu Stopami ukrývaných detí, ktorý na pamiatku obetí a preživších holokaustu pripravilo občianske združenie Postbellum. Takmer 50 prihlásených účastníkov z celého Slovenska bude týždeň putovať po stopách Eliho a Esty, židovských detí, ktoré sa pre svoj pôvod museli počas druhej svetovej vojny ukrývať pred fašistickými perzekúciami. Súčasťou týždeň trvajúceho vyše 120-kilometrového pochodu bude aj 15 spomienok v Kremničke pri Banskej Bystrici, mieste jedných z najväčších masových poprav na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Generálny prokurátor Maroš Žilinka v súvislosti so zisteniami o pochybeniach, ktoré predchádzali vražde učiteľky Zuzany V. v Gelnici, uvoľnil z funkcie šéfa okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, ako aj jeho námestníčku. Generálna prokuratúra Slovenska ešte začiatkom júla informovala, že zistila v prípade vražde učiteľky z Gelnice viaceré závažné pochybenia. Krajskej prokurátorke v Košiciach preto uložil prijať opatrenia, aby sa podobné porušenia zákona neopakovali a vyvodiť zodpovednosť voči podriadeným prokurátorom okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves. Európska únia stojí pred otázkou, či zakázať deťom prístup ku všetkým sociálnym sieťam, aby ich ochránila pred škodlivým obsahom.

0: Rozsiahlom požiari v bare Rongpir na Lat Farao na okraji thajskej metropoly Bangkok. Hasiči dostali požiar pod kontrolu približne o 3 hodine ráno. Vyšetrovanie zatiaľ naznačuje existenciu slepých miest, z ktorých nebolo možné dostať sa k únikovým východom. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.
1: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, počúvate Rádio 7, aktuálne nám začína relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. Moje meno je Dávid Zuštiak a v relácii Témy, ktoré sa nás týkajú, sa spoločne rozprávame o oblastiach, životných výzvach a situáciách, ktoré mnohí z nás možno zažívame alebo možno budeme zažívať raz v budúcnosti. A dnešná téma, o ktorej by som sa rád rozprával s mojim dnešným hosťom, znie sociálna práca očami mladých. A ja som si pozval mladú sociálnu pracovničku, ktorá tu sedí oproti mne, aby sme sa teda spoločne rozprávali na túto tému. Takže ja by som ťa najskôr možno predstavil. Tvoje meno je...
2: Marina Nať.
1: Marina Nať. A Marina, aby som ťa trošku predstavil, pochádzaš teda z Bratislavy, kde si aj veľmi vlastne, poviem, väčšinu svojho života žila. Takmer celý svoj život. A aktuálne žiješ ale so svojím manželom v Brne. A teda študuješ sociálnu prácu a zároveň pracuješ aj ako sociálny pracovník, a teda konkrétne s marginalizovanými skupinami. To možno sa niekedy spolu dostaneme, že konkrétne aká skupina to je, možno v rozhovore to spomenieme. Každopádne to je možno taký nejaký úvod, ktorý som urobil pre teba. A teda možno taká základná otázka, prečo si vybrala sociálnu prácu za svoju profesiu? Pretože sociálna práca je častokrát tak dehonestovaná medzi ľuďmi. Takže ma zaujíma, že prečo si mladý človek ako ty vybere sociálnu prácu?
2: Super, tak ahojte, ďakujem. A teda túto otázku dostávam veľmi, veľmi často. A keď nad tým rozmýšľam, tak určite veľký vplyv na to mala moja mamina, ktorá je teda sociálna pracovníčka. Ja som jedináčik, vyrastala som pri nej, často som bola s ňou v robote a bola som v tom prostredí. A teda musím povedať, že asi to bola veľmi fajn bublina, kde som teda mala pocit, že všetci sociálni pracovníci sú veľmi cool ľudia, ktorí vedia, čo robia, vyzerajú dobre, proste, že úplne ako, že nevidela som vlastne taký ten negatívny žiadny postoj voči sociálnej práci, na ktorý som teda samozrejme začala narážať, až som to začala študovať. A teda okrem teda tohto vplyvu som aj tak vnímala, že Pán Boh ma do toho volá, že je to niečo, kde mám byť. Aj som sa teda veľa za to modlila, že na akú vysokú školu mám ísť. Ja som teda vôbec nechcela skončiť na Slovensku na vysokej škole, ale teda človek mieni, Pán Boh mení a ostala som tu, za čo som teraz veľmi rada. A tak, čiže hej, že ten vplyv mám iný a potom to, že som vnímala, že Pán Boh ma volá.
1: A sociálna práca, vedela by si to možno tak nejako charakterizovať, že čo si má pod tým nejaký bežný človek predstaviť, že veľa možno ľudí, keď tak nad tým rozmýšľa, tak si povie, poznám toho Jožka, ktorý tu je môj sused a potreboval po páde komunizmu na to, aby bol povýšený v práci, potreboval vysokú školu, tak urobil si sociálnu prácu a tak to mám nejako spojené s tým. Ale možno ak by si vedela dať taký nejaký náhľad toho, že čo tá sociálna práca v realite je.
2: To, čo hovoríš, je žiaľ veľmi bežnou praxou a často sa to deje. Hej, tak sociálna práca je, teda nie je to nejaký teoretický koncept, ale aj nejaká prax. Hej, a vlastne je to práca s ľuďmi, ktorí sú na okraji spoločnosti, teda s nejakými sociálne slabšími skupinami alebo s ľuďmi, ktorí nejakým spôsobom si už nedokážu pomôcť sami. A teda je to aj nejaká možno prevencia sociálnych problémov, riešenie sociálnych problémov, že má to strašne širokú škálu vecí, ktoré sa dajú robiť a kde sa to dá uplatňovať, ale teda hlavne je to áno, práca s ľuďmi, ktorí teda si už nedokážu sami mnohokrát pomôcť.
1: Ja som raz počul takú myšlienku, že pýtali sa jedného študenta, že prečo začal študovať sociálnu prácu, a tá odpoveď znela, že tak ľudia mi hovoria, že som taká butlavá vrba, že si vypočujem tých ľudí a tak som veľmi empatický, tak kvôli tomu som tu. A pamätám si, že ten učiteľ tomu študentovi povedal, že no tak to nie je úplne tá najlepšia vízia pre sociálneho pracovníka. Tak ak by si možno vedela povedať, že čo je vlastne víziou sociálnej práce, čo je víziou tej práce, že hovorila si o nejakej prevencii, hovorila si o nejakej tej starostlivosti, ale ak by som išiel do tej trošku ešte hlbiny, tak čo si pod tým mám predstaviť?
2: Tak určite je to, ako som hovorila, že veľmi, veľmi široká oblasť, kde vlastne môžeš pracovať s rôznymi skupinami, či už to tieto marginalizované skupiny, alebo potom možno seniori, alebo

0: Čiže každá táto skupina má svoje potreby, nejaké osobitné, a ktoré idú úplne do tej hĺbky. Široký záber to má. Ale teda vo všeobecnosti je to, tá vízia je podľa mňa pomôcť ľuďom v núdzi, pomôcť im skvalitniť ich život a pomôcť im možno z toho bodu, kde sa nachádzajú, k tej kvalite, pomôcť im ísť s nimi tou cestou, za tou kvalitou lepšou.
1: Rozumiem. A možno za akými sociálnymi skupinami si už pracovala? Ty si vlastne hovorila, že so seniormi, respektíve si to teraz tu naspomínala. A čo boli možno ďalšie nejaké také skupiny, možno aj skupiny, ktorých si sa možno nejako dotkla počas praxe na škole alebo podobne?
0: Hej, tak najväčšou súčasťou boli títo seniori, čo trvalo asi 5-6 rokov, vlastne doteraz trvá. Potom v rámci školy som absolvovala prax v organizácii, ktorá teda sa venuje aktívnym užívateľom drog a teda ľuďom pracujúcim v sex biznise a ľuďmi bezdomové. To bola vlastne taká asi trojmesačná prax, čo bol veľmi zaujímavý zážitok. Pán Boh ma cez to mnoho naučil. A teraz aktuálne pracujem v tiež takej kresťanskej organizácii, ktorá sa volá Teen Challenge v Brne. Vlastne pracujem v detskom centre, ktoré teda pracuje s detičkami zo sociálne vylúčených komunít. Teda tieto deti majú častokrát rodičov, ktorí sú závislí na nejakých hormónnych látkach a bývajú v zlých podmienkach a teda väčšinou sú to rómske detičky, ktoré nám chodia do tohto detského centra.
1: A napríklad, keď sa rozprávame o sociálnej práci so seniormi, aj keď rozmýšľam o nejakom, ja neviem, celoročnom pobytovom zariadení, alebo teda škaredo povedané domove seniorov, tak viem si tam predstaviť, hej, že sú tam možno nejakí ošetrovatelia, hej, nejaký obslužný personál a tak ďalej. Čo tam robí sociálny pracovník?
0: Tak sociálny pracovník v zariadení pre seniorov má väčšinou na starosti program pre seniorov, hej, že aj nejakým spôsobom zabezpečuje ten voľný čas pomocou nejakých buď aktivít, terapii, rozhovorov, tiež má na starosti nejakú tú individuálnu činnosť tým klientom, čiže sa mu venuje v tých jeho konkrétnych potrebách a tak, čiže je to taká kreatívna robota v niečom.
1: My sme už trošku tak ako keby to tak načrtli, ja som to tiež spomínal na tom takom akože príklade, kde ľudia možno častokrát študujú sociálnu prácu nie kvôli tomu, aby boli sociálni pracovníci, ale kvôli tomu, aby si, ja neviem, polepšili v kariére, alebo mali naozaj ten titul niekde, alebo podobne. A ja sám som sa častokrát aj stretol s ľuďmi, ktorí napríklad študovali sociálnu prácu práve kvôli iným dôvodom ako samotná tá sociálna práca. A mňa by zaujímalo, že tá negativita okolo sociálnej práce a takéto vnímanie spoločnosti sociálnej práce, respektíve ako vníma spoločnosť sociálnu prácu, že je častokrát taká negatívna. A možno taký tvoj názor, že prečo by ten názor, ten pohľad tej spoločnosti mal byť iný na sociálnu prácu.
0: Hej, tak ono to je veľmi smutné, že to je tak veľmi negatívne, že si spomeniem na pár situácií, kedy som počula nejaký pozitívny feedback, spätnú väzbu. Si pamätám na začiatku, keď som sa rozhodovala, či psychológia, sociálna práca, tak veľa aj rodiny, aj kamarátov, aj vlastne učitelia, všetci boli takí, že Mari, že máš najviac, určite nie sociálna práca. A že ma to vždy tak zamrzelo, lebo vlastne, ako som hovorila, vyšla som z tej bubliny, kde tá sociálna práca bola taká celkom cool a uznávaná a videla som to ovocie, tak mi to bolo tak ľúto, že vlastne prečo toto hovoríte, že vy vlastne vôbec neviete, o čom to je. Ale akurát asi pred mesiacom som sa rozprávala s jednou takou dievčinou a sa ma pýtala, čo študujem a hovorím, že sociálnu prácu, už tak polozahambene to zvyknem povedať. A ona, že čo, že to je super. Tak normálne som bola taká, že to akože fakt sa mi nestáva často, že počujem takúto spätnú väzbu, ma to tak potešilo, povzbudilo. A prečo by to malo byť vnímané spoločnosťou inak, tak ja tomu rozumiem vlastne tým predsudkom, že prečo to tak je častokrát, že vlastne si predstavíme také tie pani nepríjemné, ktoré odoberajú deti alebo sú na úradoch, čo vlastne je taký ten pohľad toho, že toto je tá sociálna práca. A myslím si, že by to malo byť vnímané spoločnosťou inak, lebo to tak nie je, lebo to nie je to, čo tá sociálna práca obnáša. Samozrejme, hej, je to aj to odoberanie tých detí, ale prečo je to odoberanie tých detí? Že mnohokrát proste to je záchrana života pre to dieťa, keď je odobrané, že skúsiť sa pozrieť za to, že čo je za tým, čo je to viac, čo je ten príbeh, že prečo možno, hej, sociálna práca s ľuďmi bezdomova, že prečo ten človek dostal na tú ulicu, že trošku sa pozrieť za ten nejaký náš obzor, to, čo poznáme a skúsiť porozumieť tým ľudským príbehom a že vlastne si uvedomiť, že tá sociálna práca je práca s tými ľudskými príbehami, s tými konkrétnymi jednotlivcami, ktorí sa niekde nachádzajú a nachádzajú sa tam nevieme z akého dôvodu a je dôležité poznať ten dôvod. Aj keď možno nie, že nemali by sme súdiť, tomu verím.
1: Myslíš si, že je dôležité, aby sociálnych pracovníkov bolo veľa v štáte, aby proste tu bolo proste naozaj to, že prídu študenti, ktorí začnú študovať sociálnu prácu, výjdu, začlenia sa, budú v praxi, budú pracovať. Je sociálny pracovník výraznou zložkou tej funkčnosti toho štátu v rámci sociálnych vecí?
0: Určite áno, myslím si, že veľmi dôležité to vzdelanie v oblasti sociálnej práce a preto ma tak mrzelo to negatívne ohľadne toho vzdelania, že vlastne prečo to študovať, na čo to je. My potrebujeme byť dobrí a kvalifikovaní na to, aby sme vedeli tú danú prácu, čokoľvek službu robiť dobre. Čiže verím, že áno, že to vzdelanie je v tomto tým kľúčovým prvkom. A treba sociálnych pracovníkov, kde chodím, tak vidím, že je potreba potom, aby sme boli nejakí dobrí, kvalitní sociálni pracovníci, ktorí v tom vidia zmysel, robia to preto, lebo to chcú robiť, lebo to je to, čo im dáva zmysel a majú preto srdce, že to je dôležité v tom celom. Si tiež myslím, že okrem toho vzdelania, to, že ten človek vidí tú potrebu a je ochotný pracovať s tými ľuďmi, s ktorými akože rozumiem tomu, že nie každý vyberie pracovať.
1: Ja som niečo také raz počul, že pracovať v sociálnej sfére alebo v sociálnej práci konkrétne je taká srdcová záležitosť a že to nemôže robiť človek, ktorý si chce budovať nejakú kariéru alebo niečo podobné. Akože v takom tom, by som povedal, negatívnejšom slova zmysle, že odrobím si, ukončím prácu, zoberiem tie peniaze a idem domov, ale že tá sociálna práca je taká, že sa ako keby tak vštepuje, ako keby do nášho srdca. Čo si myslíš o ohľadom tejto myšlienky? Ty?
0: Ja si s tým súhlasím, zároveň verím, že sa vieme meniť časom, hej, že niečo, čo som mala rada, alebo čo mi dávalo zmysel niekedy, tak mi teraz už dávať zmysel nemusí. Ale určite súhlasím s tým, že mal by to mať ten daný človek na srdci, aspoň trošku rozumieť tomu a chcieť tomu rozumieť, že je to predsa len práca s ľuďmi a človek je citlivá bytosť a treba mať nejakú takú tú citlivosť voči tomu človeku a tomu problému alebo tej skupine. Takisto ako ja som nešla študovať IT, lebo absolútne nerozumiem, bola som rada, že som nejako naprogramovala kruh na strednej škole a potom som odišla a už v živote nechcela informatiku vidieť, počuť. Tak tiež som nešla tým smerom, že vlastne je dobré, keď ľudia robia to, čo mu trošku rozumejú a čom sa chcú zdokonalovať.
1: Maria, ako si aj spomínala, tak vlastne človek sa musí vzdelávať vlastne v tejto oblasti, že nedá sa to, že som tá bútlavá vrba a je chcem pomáhať, ale že keď už chcem tým profesionálnym spôsobom pomáhať, tak je potrebné aj to vzdelanie. Ja som raz počul takú myšlienku toho, že no tak študuješ sociálnu prácu, ukončíš to a čo potom hneď, akože možno taká aj obava, že ťa niekto strčí niekam do nejakej skupiny sociálnej, ktorú úplne nemáš na srdci a teraz ten strach, že musíš niečo robiť, čo nechceš. To je možno tá prvá vec, že zažila si možno takúto nejakú myšlienku alebo taký nejaký možno strach, obavu. Vieš vyvrátiť možno takúto nejakú polemiku, že vyštudujem sociálnu prácu a chcem pracovať, ale možno s detičkami a namiesto toho ma strčia a povedia mi, tak ty budeš veľmi dobrý sociálny pracovník, ja neviem, pri bezdomovcov napríklad a ja tam nechcem ísť, ale niekto ma tam nanúti, povie mi, tak budem musieť ísť. Zažila si niekedy niečo takéto, alebo vieš vyvrátiť možno takúto myšlienku?
0: By ma zaujímalo, že koho si myslel pod tým, ten ma ten pošle, že kto je ten človek, kto ťa tam pošle. Keď akože pozerám sa na tú svoju nejakú prax aj v tej škole, alebo že tú skúsenosť, tak si myslím, že napríklad veľa mojich spolužiačiek, a ja sama inak, prišli sme na tú školu s tým, že nás to nejakým spôsobom zaujíma a chceme to robiť, ale že v rámci tých 5 rokov, čo budeme študovať, že sa to vlastne mení, hej, že zisťuješ viac o tých skupinách, máš nejakú tú prax, nejaké skúsenosti, formuje sa ti to, že vlastne kto si, čo si a čo chceš robiť. A tých možností je tak strašne veľa, tej potreby, že vlastne naozaj asi by som sa nebala toho, že si nenájdeš prácu tam, kde, v tej skupine, ktorú máš na srdci, že toho by som sa nebála, že určite. Aj sa to mení. Ja som počula takú myšlienku zase od jedného nášho učiteľa, že vlastne veľakrát tí sociálni pracovníci vystriedajú veľmi veľa skupín, pretože je ťažké nevyhorieť, že vlastne potrebuješ trošku tú zmenu na to, aby si získal odstup, získal iný pohľad, že napríklad aj keď sa pozriem na prax mojej maminy, tak ona veľa skupín vystriedala pomerne, hej, že akože títo seniori sú možno nejaká 4. skupina za ten život. Čiže myslím si, že to není, že teraz ja sa rozhodnem pre rómske detičky a teraz budem s nimi byť do konca života a už sa tady nepohnem, že vôbec. To mi tá sociálna práca fajn, že to je také flexibilné vlastne, že tej potreby je veľa a tým pádom sa môžeš tak nejako vzdelávať postupne a dochádzať k tým záverom.
1: A ešte sa ťa spýtam poslednú otázku a vlastne ty si to trošku tak naznačila teraz v tejto odpovedi. Povedala si, že veľa spolužiačiek, čiže nie spolužiakov, čiže tam by sme ako keby mali to vnímanie toho, že obidve pohlavia sú zastúpené, ale ty si vlastne hovorila o tom jednom pohlaví a že máš pocit, že tých naozaj tých sociálnych pracovníkov, že to sú hlavne ženy a že možno tá potreba mužov, že je tam vysoká v tejto profesii?
0: Určite áno. vlastne, keď ja som skončila bakalára tuto v Bratislave na Univerzite Komenského, začali sme, neviem presne, cca 40 dievčat, dvaja chlapci a vlastne do tretieho ročníka obidvaja chlapci odišli. Uh-huh. Sme ostali už iba dievčatá a vlastne podobne to je aj tuto v Brne, kde som na Masarykovej univerzite a vlastne myslím si, že jedného chlapca som tam zatiaľ videla u nás na sociálnej práci a tiež akože nie v mojom ročníku. Čiže väčšinou sú to dievčatá, ktoré študujú sociálnu prácu z mojej skúsenosti. A určite tá potreba tých mužov je veľká, lebo vlastne, a ja sama to vidím, teraz pracujem s romskými detičkami a vlastne sme tam čisto ženský kolektív a veľakrát si poviem, že och, ako by bolo dobre, keby to bol proste nejaký muž a proste mohol byť vzorom pre tých chlapcov a odovzdať im niečo, čo ja proste nedokážem odovzdať. Alebo aj pre tých seniorov, že vlastne keď sa to vyvažuje to, čo dokáže tá žena ponúknuť a ten muž, tak je to vlastne veľa silnejšie. Čiže myslím si, že tá potreba je veľká a zároveň rozumiem tým dôvodom, prečo veľakrát tí muži proste do toho nejdu, lebo vlastne, hej, to finančné ohodnotenie, však to je verejne známa vec, že není to nič moc a teda akože keď ten muž chce zabezpečiť rodinu, chce, aby sa mala tá rodina dobre, tak je to náročné mať tú pozíciu sociálneho pracovníka a vlastne, hej, že veľakrát potom si pamätám, že moji učitelia, muži, mali niekedy 2-3 práce, že sa to nedalo vždy nejakým spôsobom inak vymyslieť. Čiže je to, hej, náročné.
1: Tak ďakujem, Marii, že sme sa mohli aj takto porozprávať trošku o sociálnej práci a že si nám tak približila aj ty očami mladých, ako som to nazval, tvojimi očami, že ako ty vnímaš sociálnu prácu a čo je vlastne sociálna práca, že to nie je len nejaký doplnok, aby človek mal vysokú školu, ale že naozaj je to profesia, ktorá má svoje opodstatnenie aj v našom štáte. Takže ďakujem, že si prišla.
0: Ďakujem aj ja, bolo mi cťou.
1: A s vami, milí poslucháči, sa takisto už v tomto momente lúčim aj ja. Moje meno je Dávid Zuštiak a verím, že sa čoskoro budeme znovu počuť na vlnách Rádia 7, či už v tejto relácii alebo v inej. Majte sa krásne. Ahojte.

0: Páči sa ti, čo počuješ? Povedz o Rádiu 7 ďalej. Možno tvoj kolega, kolegyňa, známy alebo menej známy tiež potrebuje počuť o nádeji, ktorú vie dať jedine Boh.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V nedeľu 19. júla sa koncertom vo Vrútkach začne 7. ročník memoriálu Stopami ukrývaných detí, ktorý na pamiatku obetí a preživších holokaustu pripravilo občianske združenie Postbellum. Takmer 50 prihlásených účastníkov z celého Slovenska bude týždeň putovať po stopách Eliho a Esty, židovských detí, ktoré sa pre svoj pôvod museli počas druhej svetovej vojny ukrývať pred fašistickými perzekúciami. Súčasťou týždeň trvajúceho vyše 120 kilometrového pochodu bude aj pietná spomienka v Kremničke pri Banskej Bystrici, mieste jedných z najväčších masových poprav na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Generálny prokurátor Maroš Žilinka v súvislosti so zisteniami o pochybeniach, ktoré predchádzali vražde učiteľky Zuzany V. v Gelnici, uvoľnil z funkcie šéfa okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, ako aj jeho námestničku. Generálna prokuratúra Slovenska ešte začiatkom júla informovala, že zistila v prípade vraždy učiteľky z Gelnice viaceré závažné pochybenia. Krajský prokurátorke v Košiciach preto uložil prijať opatrenia, aby sa podobné porušenia zákona neopakovali a vyvodiť zodpovednosť voči podriadeným prokurátorom okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves. Európska únia stojí pred otázkou, či zakázať deťom prístup ku všetkým sociálnym sieťam, aby ich ochránila pred škodlivým obsahom. Odborný panel zložený z lekárov, akademikov, zástupcov mládeže a rodičov má predstaviť svoje odporúčania, ktoré majú pomôcť únii pri rozhodovaní. Grécko, Francúzsko a Španielsko minulý rok viedli iniciatívu za obmedzenie prístupu maloletých na sociálne siete, pričom tlak na Európsku komisiu na zavedenie celounijného zákazu, podobne ako aj v Austrálii, sa zintenzívnil. Súčasne Európska únia vyvíja tlak na platformy ako Facebook, Instagram a TikTok, aby odstránili návykové funkcie. Najmenej 27 ľudí zahynulo a 63 ďalších utrpelo zranenia pri

0: Počúvate Kaleidoskop do 12.
1: Kazateľ. 5. kapitola.
2: Neuvážene neotváraj ústa, a tvoje srdce nech sa nenáhli vyriecť slovo pred Bohom, lebo Boh je v nebi a ty si na zemi. Preto nech je málo tvojich slov. Po mnohej námahe prichádza sen a hlas hlupáka je v mnohých slovách. Ak dáš Bohu sľub, nemeškaj ho splniť, lebo v hlupákoch nemá zaľúbenie. Čo sľúbiš, splň. Lepšie je, ak nesľubuješ, ako keď sľúbiš a nesplníš. Nedovol ústam, aby ti telo zvádzali na hriech, a nehovor pred Božím poslom, že to bol omyl. Prečo sa má Boh rozhnevať pre tvoju reč a zničiť dielo tvojich rúk? Pri množstve snov a márností je totiž aj mnoho slov. Tak sa Boha boj. Keď v krajine uvidíš utláčanie chudobného, porušovanie práva a spravodlivosti, nečuduj sa, lebo na vysokého dozerá ešte vyšší a nad nimi sú ešte vyšší. Všetok zisk krajiny z obrobenej zeme patrí kráľovi. Kto miluje striebro, striebra sa nenasíti, a kto miluje hojnosť, nikdy nemá dosť. Aj to je márnosť. Keď sa rozmáha majetok, pribúdajú aj tí, čo z neho jedia. Aký osoh má z toho majiteľ? Iba toľko, že jeho oči naň hľadia. Sladký je spánok sluhu, či sa naje málo alebo veľa. Ale sýtosť nedá boháčovi zaspať. Je aj ďalší neduch, ktorý som videl pod slnkom. Bohatstvo, ktoré majiteľovi nahonobili na jeho nešťastie. Zlým počínaním sa to bohatstvo stratí. Syn, ktorého splodí, nebude mať nič v ruke. Ako vyšiel z tela svojej matky, tak sa nahý vráti. Pôjde, ako prišiel. Neodnesie si nič zo svojej námahy, čo by uniesol v ruke. Je aj ďalší neduch. Každý odíde, ako prišiel. Čo získa, keď sa bude namáhavo hnať za vetrom? Po všetky svoje dni v tme jedával. V mnohej mrzutosti, chorobe a podráždenosti. Hľa, čo som ja videl. Dobro, ktoré je pekné. Jesť, piť a vidieť dobro v celej svojej námahe, ktorou sa človek namáha pod slnkom počas vymeraných dní života, ktoré mu dal Boh, lebo to je jeho podiel. Každý človek, ktorému Boh dal bohatstvo, poklady, umožnil mu z toho užívať, zobrať si podiel a radovať sa o svojej námahe, dostal Boží dar, pretože človek príliš nemyslí na dni svojho života, lebo Boh radosťou zamestnáva jeho srdce.

Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.

Pane Ježišu, chcem ťa chváliť a ďakovať ti za to, že ty si Bohom, ktorého je všetko možné. Že ty si jediný Boh, ktorý dávaš riešenie do každej situácie, Pane. Keď sa nám niečo nedarí, keď v niečom zlyhávame, Pane, môžeme prichádzať pred teba, pretože ty si zasľúbil, že ty nás nikdy neopustíš a že si stále prítomný, Pane. Ja ti ďakujem, že ty počuješ naše modlitby a že vieš dať riešenie do našich situácií.

0: Na akom mieste si najradšej vychutnávaš ticho? Daj nám vedieť v tvojom príbehu na sociálnych sieťach a nezabudni označiť Rádio 7SK.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V nedeľu 19. júla sa koncertom vo Vrútkach začne 7. ročník memoriálu Stopami ukrývaných detí, ktorý na pamiatku obetí a preživších holokaustu pripravilo občianske združenie Postbellum. Takmer 50 prihlásených účastníkov z celého Slovenska bude týždeň putovať po stopách Eliho a Esty, židovských detí, ktoré sa pre svoj pôvod museli počas druhej svetovej vojny ukrývať pred fašistickými perzekúciami. Súčasťou týždeň trvajúceho vyše 120-kilometrového pochodu bude aj 15 spomienok v Kremničke pri Banskej Bystrici, mieste jedných z najväčších masových poprav na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Generálny prokurátor Maroš Žilinka v súvislosti so zisteniami o pochybeniach, ktoré predchádzali vražde učiteľky Zuzany V. v Gelnici, uvoľnil z funkcie šéfa okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, ako aj jeho námestníčku. Generálna prokuratúra Slovenska ešte začiatkom júla informovala, že zistila v prípade vražde učiteľky z Gelnice viaceré závažné pochybenia. Krajskej prokurátorke v Košiciach preto uložil prijať opatrenia, aby sa podobné porušenia zákona neopakovali a vyvodiť zodpovednosť voči podriadeným prokurátorom okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves. Európska únia stojí pred otázkou, či zakázať deťom prístup ku všetkým sociálnym sieťam, aby ich ochránila pred škodlivým obsahom. Odborný panel zložený z lekárov, akademikov, zástupcov mládeže a rodičov má predstaviť svoje odporúčania, ktoré majú pomôcť únii pri rozhodovaní. Grécko, Francúzsko a Španielsko minulý rok viedli iniciatívu za obmedzenie prístupu maloletých na sociálne siete, pričom tlak na Európsku komisiu na zavedenie celounijného zákazu, podobne ako aj v Austrálii, sa zintenzívnil. Súčasne Európska únia vyvíja tlak na platformy ako Facebook, Instagram a TikTok, aby odstránili návykové funkcie. Najmenej 27 ľudí zahynulo a 63 ďalších utrpelo zranenia pri rozsiahlom požiari v bare Rong Pier na Lat Pharao na okraji thajskej metropoly Bangkok. Hasiči dostali požiar pod kontrolu približne o 3 hodine ráno. Vyšetrovanie zatiaľ naznačuje existenciu slepých miest, z ktorých nebolo možné dostať sa k únikovým východom. E-shopy majú už len niekoľko týždňov na to, aby sa pripravili na ďalšiu fázu európskeho nariadenia o umelej inteligencii. Od augusta 2028 totiž začnú platiť nové povinnosti pre systémy umelej inteligencie s tzv. Obmedzeným rizikom, medzi ktoré patria najmä AI chatboti, za

utilia.polhodinka.sk si treba stiahnuť jednoduchý formulár, vyraziť na pol hodinu do parku, záhrady či na luku a zaznamenať motýle, ktoré dobrovoľníci uvidia. Tieto pozorovania podľa ochranárov pomáhajú lepšie sledovať, ako sa darí motýlom na Slovensku. Motýle v súčasnosti podľa ochranárov najväčšmi ohrozuje úbytok rozmanitej krajiny. Združenie dodáva, že motýlia polhodinka prepája občiansku vedu a jednoduchú pomoc prírode. K pobrežiu Veľkej Británie v piatok dorazil čln so 128 migrantmi. Ide o rekordný počet osôb pri jednej plavbe cez Lamanšský prieliv. Hovorca ministerstva vnútra povedal, že pašeracké siete podstupujú väčšie riziko ako kedykoľvek predtým, pričom počet ľudí v člnoch nespôsobilých na plavbu po mori z roka na rok rastie. Britská vláda v apríli podpísala s francúzskymi úradmi trojročnú dohodu, na základe ktorej poskytne viac ako 700 miliónov eur na financovanie hliadok na plážach na severe Francúzska, odkiaľ provizorné člny vyrážajú. Americká armáda v nedeľu trvala na tom, že cez Hormuzský prieliv lode prechádzajú napriek tvrdeniu Iránu, že ho v rámci najnovšej eskalácie vojny na Blízkom východe uzavrel. Americké centrálne velenie uviedlo, že úžina zostáva medzinárodnou vodnou trasou a že americké sily sú rozmiestnené a pripravené ju tak udržať. Súčasne s oznámením o uzavretí prielivu Irán zaútočil aj na krajiny susediace s Perským zálivom, ktoré sú spojencami Spojených štátov. K útokom došlo po nových amerických zásahoch, ktoré nasledovali potom, ako iránske sily zaútočili na obchodnú loď. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludnejšie menu Rádia 7.
1: Otče, ktorých si mi dal, chcem, aby kde som ja, tam aj oni boli so mnou. Aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval ešte pred založením sveta. Jan 17. kapitola, verš 24. Myšlienky k Jánovmu evanjeliu. Videli sme, že Pán vo svojej modlitbe menuje dva druhy slávy. V 5. verši tejto kapitoly rozpráva o svojej oficiálnej sláve, ktorá mu patrí ako Božiemu synovi. V 22. verši ide o tú slávu, ktorú si získal ako človek. V dnešnom verši má Pán na mysli tú prvú a chce, aby na ňu hľadeli všetci, ktorí mu patria. Majú sa spolu s ním tešiť, hľadiac na svojho Pána, ktorý vo svojom ponížení trpel pohrdanie, pohanenie a posmech a vidiac ho potom korunovaného s jeho slávou ako večného Otcovho syna. A on chce, aby boli s ním tam, kde je on sám. Je to poprvý krát, že ho počujeme hovoriť: Otče, chcem. A tu sa zjavuje jeho obdivuhodná láska k jeho ľudu. Neodpočinie skôr, kým ich neprivedie tam, kde budú hľadieť na jeho Božiu slávu a kde sa s ním budú podieľať na jeho sláve ako syna človeka. Potom tiež uvidia, že otec miluje syna a že ho miloval už pred založením sveta, hoci ho nechal ísť cestou plnou utrpenia a poníženia. Pri čítaní Pánových slov v jeho modlitbe musíme dávať pozor, aby sme nejako povrchne neprešli popri vysokých veciach, ktoré on vyslovil o nás. Pre nás je prospešné a je mu milé, keď sa pri týchto jeho jednotlivých prosbách na chvíľu zastavíme a v duchu si predstavíme, čo všetko si jeho srdce žiada pre svoj ľud.

Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej a fyzickej oblasti. Cez Éter Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.

0: pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý utorok o 20.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. E-shopy majú už len niekoľko týždňov na to, aby sa pripravili na ďalšiu fázu európskeho nariadenia o umelej inteligencii. Od augusta 2028 totiž začnú platiť nové povinnosti pre systémy umelej inteligencie s tzv. Obmedzeným rizikom, medzi ktoré patria najmä AI chatboti, zákazníckej podpory či nástroje pre generovanie textov a ďalšieho obsahu. Nové pravidlá však prinášajú viaceré povinnosti. Prevádzkovatelia budú musieť označovať deepfake obsah, poskytovatelia AI systém zabezpečiť technické označenie výstupov, napríklad pomocou digitálnych fotoznakov a samotné vygenerovanie loga či produktového obrázka. Ešte automaticky nezakladá autorské práva k výslednému dielu. Štartuje druhá vlna motýlej polhodinky. Verejnosť sa do nej môže zapojiť do 19. júla. Informovala o tom ochranárske združenie BROS. Ako uviedlo na stránke motilia-polhodinka.sk, si treba stiahnuť jednoduchý formulár, vyraziť na polhodinu do parku, záhrady či na luku a zaznamenať motýle, ktoré dobrovoľníci uvidia. Tieto pozorovania podľa ochranárov pomáhajú lepšie sledovať, ako sa darí motýlom na Slovensku. Motýle v súčasnosti podľa ochranárov najväčšmi ohrozuje úbytok rozmanitej krajiny. Združenie dodáva, že motýlia polhodinka prepája občiansku vedu a jednoduchú pomoc prírode. K pobrežiu Veľkej Británie v piatok dorazil čln so 128 migrantmi. Ide o rekordný počet osôb pri jednej plavbe cez Lamanšský prieliv. Hovorca ministerstva vnútra povedal, že pašeracké siete podstupujú väčšie riziko ako kedykoľvek predtým, pričom počet ľudí v člnoch nespôsobilých na plavbu po mori z roka na rok rastie. Britská vláda v apríli podpísala s francúzskymi úradmi trojročnú dohodu, na základe ktorej poskytne viac ako 700 miliónov eur na financovanie hliadok na plážach na severe Francúzska, odkiaľ provizorné člny vyrážajú. Americká armáda v nedeľu trvala na tom, že cez Hormuzský prieliv lode prechádzajú napriek tvrdeniu Iránu, že ho v rámci najnovšej eskalácie vojny na Blízkom východe uzavrel. Americké centrálne velenie uviedlo, že úžina zostáva medzinárodnou vodnou trasou a že americké sily sú rozmiestnené a pripravené ju tak udržať. Súčasne s oznámením o uzavretí prielivu Irán zautočil aj na krajiny susediace s Perským zálivom, ktoré sú spojencami Spojených štátov. K útokom došlo po nových amerických zásahoch, ktoré nasledovali potom, ako iránske sily zaútočili na obchodnú loď. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Počúvate poludňajšie menu Rádia 7.
1: Kniha Jeremiáš, 2. kapitola, 13. verš. Ľud ma opustil, prameň živej vody, aby si vykopal cisterny popraskané, ktoré neudržia vodu. Naše šteniatko všetko hryzie a veľa spí. Často mu dávame jesť. A sú aj ďalšie veci, čo s ním súvisia. Hrabe. A to nie len tak náhodne. On tuneluje. Hrabe a hrabe. Je celý špinavý a nevie s tým prestať. Prečo ten pes toľko hrabe, čudoval som sa. Raz mi napadlo, že aj ja sa často správam podobne. Mám sklon hrabať a kopať a hľadať šťastie v množstve rôznych vecí. Nie sú to vždy zlé veci. No keď sa rozhodnem hľadať uspokojenie v niečom inom ako v Bohu, som ako pes, ktorý nevie prestať s hrabaním. Hľadám zmysel života mimo neho a nakoniec som špinavý a aj tak stále túžim po niečom viac. Pán Boh skrze proroka Jeremiáša karha Izrael za podobné konanie, mňa opustil, aby si vykopal cisterny popraskané, ktoré neudržia vodu. Boh trestá svoj ľud za to, že prestal hľadať jeho. V snahe uhasiť svoj najhlbší smet si vykopali iné studne, ale Boh im pripomína, že on je jediný prameň živej vody. V Jánovi 4 ponúka Ježiš živú vodu žene pri studni, ktorá ju tiež hľadala na rôznych iných miestach. Všetci občas takto kopeme. Pán Boh je milostivý a namiesto nezmyselného kopania nám ponúka plnosť živej vody, ktorá jediná dokáže uspokojiť hlboký smet našej duše.

0: Pavlom Hanesom v sobotu po 7 ráno a pokračujte podvečer s Edom Gurkom v bohoslužbách na tému Spasený z viery.
1: V nedeľu po 10. máme ako vždy pripravený ďalší príbeh pre vaše deti a po 14. budeme v relácii Slovo pravdy pokračovať v téme spásy. Prajeme svieže leto s Rádiom 7. Nech je aj toto obdobie prelomové pre váš vzťah s Bohom.

0: že vysielame do veľkej časti slovenských domácností, nie je náhoda. Rádio 7 totiž funguje z vašich darov našich poslucháčov. Pokiaľ aj vy chcete participovať na tejto misijnej službe, radi vás privítame medzi našich podporovateľov. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. E-shopy majú už len niekoľko týždňov na to, aby sa pripravili na ďalšiu fázu európskeho nariadenia o umelej inteligencii. Od augusta 2028 totiž začnú platiť nové povinnosti pre systémy umelej inteligencie s tzv. Obmedzeným rizikom, medzi ktoré patria najmä AI chatboti, zákaznícke podpory či nástroje pre generovanie textov a ďalšieho obsahu. Nové pravidlá však prinášajú viaceré povinnosti. Prevádzkovatelia budú musieť označovať deepfake obsah, poskytovatelia AI systémov zabezpečiť technické označenie výstupov, napríklad pomocou digitálnych fotoznakov a samotné vygenerovanie loga či produktového obrázka. Ešte automaticky nezakladá autorské práva k výslednému dielu. Štartuje druhá vlna motýlej polhodinky. Verejnosť sa do nej môže zapojiť do 19. júla. Informovalo o tom ochranárske združenie BROS. Ako uviedlo na stránke motilia-polhodinka.sk, si treba stiahnuť jednoduchý formulár, vyraziť na polhodinu do parku, záhrady či na luku a zaznamenať motýle, ktoré dobrovoľníci uvidia. Tieto pozorovania podľa ochranárov pomáhajú lepšie sledovať, ako sa darí motýlom na Slovensku. Motýle v súčasnosti podľa ochranárov najväčšmi ohrozuje úbytok rozmanitej krajiny. Združenie dodáva, že motýlia polhodinka prepája občiansku vedu a jednoduchú pomoc prírode. K pobrežiu Veľkej Británie v piatok dorazil čln so 128 migrantmi. Ide o rekordný počet osôb pri jednej plavbe cez Lamanšský prieliv. Hovorca ministerstva vnútra povedal, že pašeracké siete podstupujú väčšie riziko ako kedykoľvek predtým, pričom počet ľudí v člnoch nespôsobilých na plavbu po mori z roka na rok rastie. Britská vláda v apríli podpísala s francúzskymi úradmi trojročnú dohodu, na základe ktorej poskytne viac ako 700 miliónov eur na financovanie hliadok na plážach na severe Francúzska, odkiaľ provizorné člny vyrážajú. Americká armáda v nedeľu trvala na tom, že cez Hormuzský prieliv lode prechádzajú napriek tvrdeniu Iránu, že ho v rámci najnovšej eskalácie vojny na Blízkom východe uzavrel. Americké centrálne velenie uviedlo, že úžina zostáva medzinárodnou vodnou trasou a že americké sily sú rozmiestnené a pripravené ju tak udržať. Súčasne s oznámením o uzavretí prielivu Irán zaútočil aj na krajiny susediace s Perským zálivom, ktoré sú spojencami Spojených štátov. K útokom došlo po nových amerických zásahoch, ktoré nasledovali potom, ako iránske sily zaútočili na obchodnú loď. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Ahoj Ľudka.
1: Ahoj Lenka.
0: Ahoj Mimo.
2: Ahojte.
0: Milí poslucháči, ja vám prajem krásny deň a my začíname reláciu Pohodička na vrzgavých stoličkách.
1: Áno, predvedieme prečo. Neviem, či to je počuť, ale nám to vrzgajú stoličky.
0: Tak, pre istotu sme to hneď na začiatku povedali. No a tá dnešná relácia, alebo tá dnešná téma, o ktorej sa chceme rozprávať, je nedostatok času. Žijeme v dobe, kde prebiehajú situácie a rôzne okolnosti a vôbec celý náš život veľmi rýchle prebieha. Dalo by sa povedať, že od rána do večera máme nejaký program. Ľudka, počujem tvoju stoličku.
1: Áno, áno, točím sa na ne.

0: je, že asi sa s tým stretávame stále, všetci, všade.
1: Aha. Mňa fascinuje aj to, že môj otec, on má veľmi rád počítače a techniku a vždy sa smejeme, že keď mu chceme kúpiť nejaký darček na narodeniny, tak povieme si, že dobre, tak tu máme teraz takýto najnovší technický vynález, vymyslím si napríklad nejaký iPad alebo iPhone, ale už o pol roka, alebo naozaj ani nie o rok, už je tá technika úplne iná, zase zrýchlená, zase ďalšia novinka a my sme sa už tak smiali, že darček, ktorý sme mu dali možno pred 2 rokmi, čo bol vtedy Matrix pre nás, že úžasný iPad, tak teraz sú tie technológie neskutočne dopredu idú a idú strašne rýchlym tempom, takže sa nám to zdá byť ako nejaká starinka a nie novinka, tak sa smejeme, že kto vie, no. Niekto raz rozprával, že možno o chvíľu budeme chodiť na dovolenky nie do Karibiku, ale na mesiac. Že podľa mňa niečo
2: a
1: také chystajú.
2: A to už sa chystá teraz.
1: Hej.
2: No, minule v telke o tom dávali, že chcú nejakú urobiť drahu, že nejakí vedci budú na mesiaci a tam budú už proste ľudia môcť chodiť, žiť a neviem čo vidieť, ale tak. Je to rýchle, no, proste táto doba.
1: Ja si myslím, že je to reálne.
0: A dostať sa na mesiac, tak to bude chcieť riadnu rýchlosť.
1: A možno aj mesiac tam pôjdeme.
0: No dobre teda, takže fakt ten pocit myslím, že máme všetci, že žijeme dosť rýchle. A čo vás baví uprostred tohoto tempa?
2: Mňa čo baví, keď som nad tým rozmýšľal, že čo ma počas takejto doby alebo v tomto tempe baví, tak skôr by som povedal, že mňa to až tak nebaví, lebo mám radšej taký život, ktorý nie je taký nejaký rýchly, že vstanem v pondelok, idem do práce a keď ľahám, už je piatok večer. Že si to ani nemám kedy uvedomiť počas tejto doby. Takže veľmi by som, ak by som mal povedať, že čo ma baví, tak skôr ma nebaví takýto životný štýl. Ak by som mal tak krátko odpovedať.
1: A žiješ teraz takýto štýl?
2: Teraz už nie, vďaka Bohu. Zmenilo sa to, ale musel som sa nájsť v tejto dobe a aj keď začala práca, keďže ja len rok pracujem, vtedy som bol študent, takže až tak som to nejako necítil, ale odkedy som začal pracovať, tak sa mi to úplne zmenilo. Ten môj časový harmonogram sa úplne posunul, moje osobné stretnutia, práca, voľno. A hlavne, keď žijem teraz v Bratislave, tretí rok, čo ja som chlapec z malého mestečka, tak to bol pre mňa taký trošku šok, že keď vlastne cestujem do práce a cestujem z práce, tak mi ujdu 2 hodiny ako nič. A na to som si musel zvykať, ale už je to lepšie.
0: Ľudka, čo ty?
1: No ja si pamätám na to, že teraz keď Mimo rozpráva, že sa presťahoval do Bratislavy a v podstate tiež nie som Bratislavčanka, ani ty Lenka nie si Bratislavčanka.
0: Ja som.
1: Ty si? Tak áno, no ale dobre, prišla si z Liptova. Tak som sa smiala, že keď som sa ja teraz presťahovala do Bratislavy naspäť, ja som študovala v Bratislave a potom som prešla do Nitry a musím povedať, že v Nitre, tým, že je to menšie mesto, tak som sa stíhala skôr stihnúť s kamarátmi, ale to tempo bolo niekedy šialené, lebo ja som robila v divadle a aby som stihla skúšku o 9 ráno a naozaj herci, ak sú v divadle, tak tiež si potrebujú privyrobiť peniaze, alebo tiež to nie je nejaký bohviaký plat, tak my sme niekedy museli byť o 4 ráno na placi niekde točiť seriál proste tu v Bratislave. O 4 ráno. To bolo šialené. A hovorím, že keď mi zakrývate tie kruhy pod očami, že ja neviem. A dá sa to akože nejak vydržať nejakú dobu, že o 4 ráno natočiť niečo, potom zase sadnúť do auta, utekať na skúšku, po skúške zase rýchlo obed a potom zase ďalšia skúška, potom predstavenie skončím o polnoci. Ale mne sa naozaj stalo, že mala som viac peňazí, ale na druhej strane ja som 3-krát skončila v nemocnici. A raz to bolo, raz to bolo na pekne dlhú dobu, pretože som mala jednak vyčerpaný organizmus a jednoducho lekár mi povedal, že dobre, slečna, vy môžete takto pokračovať ďalej, ale ten váš organizmus si to pamätá. A on si píše čiarky a jedného dňa povie, nevládzem, stačí. A odtedy som sa zastavila aj ja a vyslovene, keď nemusím, pokiaľ nejde o život doslova, tak zruším dokonca niektoré veci. Zruším. A pre mňa, čo je najdôležitejšie, je to, že mne začne chýbať môj čas osobný s Bohom. A pokiaľ mám také šialené tempo, že sa neviem zastaviť a nenájdem si aspoň chvíľu na to, aby som sa modlila a bola s Bohom, takže stichnem, zastavím sa a len počúvam, čo mi rozpráva, tak si poviem, OK, čo môžem vyhodiť dnešný deň? Čo mi za to nestojí? A aj tak vždy všetko stihnem. Teraz ja som sa naučila v tejto dobe jednoducho to, že aj

0: tak môžem škrtnúť niektoré veci. Môžem, naozaj môžem a aj tak potom všetko stihnem, čo potrebujem, lebo myslím si, že ide o toto, že nedajme diablovi možnosť, aby nám ukradol čas. Mm-hmm. Lebo podľa mňa, áno, potrebujeme sa zamestnať, zaplatiť účty a tak ďalej, ale myslím si, že diabol nám chce ukradnúť čas s Bohom. Mm-hmm. A chce nás tak zamestnať a niekedy to môže vyzerať, neviem, čo si vy o tom myslíte, alebo ako máte s tým skúsenosť, že napríklad aj službou niekde, možno aj v zbore, alebo že to vyzerá tak strašne duchovne, ale v podstate na nás navali toľko práce, alebo sa necháme tak oklamať, že to je také dobré svete, že zrazu zistíme, OK, ja môžem aj slúžiť v zbore, ale kde je môj osobný čas s Bohom? A idem z vlastných síl a to už je potom zle. Mm-hmm. No, tak asi toľko.
1: Ako ty hovoríš, tak úplne mi napadlo, že presne toto som sa aj ja učila. Aj špeciálne, keď som mala malé deti, tak toho bolo celkom dosť, aby som to postihala. A ako si spomínala tú službu v zbore, tak aj ja presne túto vec vidím, že taká zaujímavá vec sa mi rastala, keď som mala taký čas s Bohom a hovorila som mu, že Bože, že vidíš, že toľkoto veci mám, toto v zbore, tam v práci s deťmi, rodina, tieto stretávania. A tak sa ma Duch Svätý opýtal potom, tak zrazu som mala takú myšlienku, ktorú on mi dal do mysle a vedela som, že sa ma on pýta, že komu chceš byť verná? Uh-huh. Mňa to tak zastavilo a Boh mi povedal, že vieš čo, že je dobre byť verný osobám a ja chcem, aby si bola verná mne, nie všetkým tým okolnostiam, ktoré robíš, a to veľmi začalo očisťovať moju myseľ. Zrazu som si uvedomila, že naozaj, že my máme byť verní vo vzťahu, máme byť verní v manželskom vzťahu, máme byť verní vlastne vo vzťahoch, v zmluvách, ktoré máme, či sú to aj obchodné zmluvy, alebo také rôzne, hej, ale takisto aj v zmluve s Bohom máme byť verní. A to som si uvedomila, že to je niečo iné, ako robiť aj veci, ktoré robíme, že je úžasné robiť ich s celým srdcom, ale verní máme byť Bohu. A vtedy mi Boh povedal, že vieš, čo je veľmi dôležité, aby si počula môj hlas, a úplne s tebou súhlasím, ľudka, že potrebujem sa zastaviť, úplne všetko nechať, aby som mohla počuť. Takže to je taká moja skúsenosť len na margo toho, čo ty si hovorila.
0: Hej. Mne ešte napadla jedna vec, ja si budem teraz veľa rozprávať, ale toto je taká téma, len poviem jednu skúsenosť, nie mňa, ale jednej brazilskej veľmi známej uctievačky, Ľudmila Ferber sa volá, Ľudmila tiež.
2: Skoro ako ty.
0: Skoro ako ja, Brazílčanka. A ona je veľmi taká známa a tak ďalej a ona rozprávala takú vec, že viete čo, že niekedy večer idem spať a som unavená strašne a manžel mi hovorí, poď si ľahnuť, už nechaj tak veci. A zrazu v noci, jak si ľahne, tak iba počuje, ako je zrazu pán hovorí, že hej, milá, páne, že čo je? Poď hore, ale ja som strašne unavená, že nevidíš, ja fakt, ja nevládzem, ja som plne hotová z celého dňa. Milá. A že je to také, ako keby až také dobré naliehanie. Ona hovorí, že ona odíde preč do obývačky. A tam niekedy si zoberie gitaru a spieva a tak. Ale niekedy hovorí, že viete čo? Niekedy Boh chce len, aby sme boli s ním a nepovedali ani jedno slovo. A si hovorím, wow, to je aký level intimity, proste blízkosti s Bohom, že naozaj po nás túži. A to je podľa mňa kľúč k všetkému, tá intimita s ním.
1: Určite.
2: Presne tak.

0: Tak sme tu po pesničke. Mimo, čo si ty myslíš o tom nedostatku času v súvislosti s ľuďmi? Ako to sleduješ?
1: No keď tak pozerám na ľudí, ktorí chodia okolo mňa a žijú, veľakrát sú to ľudia bežní, nie sú to len veriaci ľudia. Samozrejme, ako v živote to chodí. Tak vidím, že dnešná doba je špeciálna tým, že všetci sa niekde ponáhľajú, plášia. A hlavne, ja to osobne vidím v tom väčšom meste. Nie, že by som nejako kritizoval veľké mesta.
0: To sme radi.
1: Lebo je to tu fajn, úplne mám rád napríklad Bratislavu. Ale s tým časom je to také, že všetci sa niekde ženú, urobia nejaký výkon, aby niečo raz dosiahli a musia ísť. Nevedia sa zastaviť, mať nejaký pokoj alebo nejaké vydýchnutie. A dosť vidím, že aj na mňa to vplyvalo a stále to vplyvá, ale musel som sa učiť ja napríklad mať taký čas s Bohom. Lebo dlho som fungoval tak, že ráno som skoro vstával, aby som skôr mohol prísť domov, aby som mal ešte nejaký ten čas, ale obmedzoval som čas s Bohom. Pri Božom slove, v modlitbe a tak. A neskôr som videl, že je to zlé, lebo sám viem, že keď som pri Bohu, keď si čítam Božie slovo, keď sa modlím, tak jednoducho príjmam niečo, čo neviem opísať, ale vy mi určite rozumiete, že príjmam niečo, čo môže dať len Boh. Ako keby ráno si nedám chleba s maslom, tak takisto proste sa to prejaví na tele. Sme hladní, škvrka v bruchu, nemám energiu. A keď si nečítam Božie slovo, tak vlastne som pripravený alebo ukratený o ten duchovný pokrm. A ty si to, Ľudka, hovorila pred chvíľou, človek, ak nemá čas s Bohom, tak ide vo vlastnej síle. A to som si uvedomil, že veľakrát som šiel vo vlastnej síle, že mám niečo o Bohu, viem o Bohu povedať ľuďom a tak, ale vyberám ako keby niečo, čo je staré, čo už nie je aktuálne. A sám som videl, že nie, že ľudí som nevedel povzbudiť, ale sám som bol z toho taký, že zničený, že ako keby nemalo to tu takú moc, takú čerstvosť, chuť. Ako keby to bol už suchý chlieb, ktorý proste nikto nechce. Nie je to tá čerstvosť. A ku mne veľmi aj hovoril ten verš, že Izaiáš 26. kapitola, 3. verš, tam sa píše, že človeka, ktorého myseľ je opretá na teba, Bože, zachováš v pokoji, áno, v pokoji, lebo sa nadeje na teba. A ja to vidím, to je presne to, že človek, ktorý je s Bohom, ktorý trávi ten čas, ktorý sa vie zastaviť, tak jednoducho ten človek je v pokoji. Úplne vie sa hýbať aj zrazu v tom takom rýchlom tempe, ako ľudia okolo nás, ako ja sám. A toto je taký rozdiel, ktorý vidím, že mnoho ľudí proste to nemá. A viac tomu prepadnú, sú takí možno nejakí skľúčení, ale to je zase len môj pohľad, nemusí to takto byť. Ale vidím, že tá doba je veľmi rýchla a pre mňa je dôležité, že každý človek potrebuje Boha, lebo sám človek to nezvládne. To tempo, to svet nás akože stiahne v tomto štýle, v tomto spôsobe tohto života. Toľko možno k tomu by som povedal.
0: Mimo, ja mám presne to isté slovo otvorené. Teraz predsa
1: Izaiáš?
0: Izaiáš 26, no, ale mám ešte aj jedno poznačené. A to hovorí, že mám obrovský pokoj, lebo milujem tvoj zákon. Nič so mnou nepohne, alebo nič ma nepohorší v inom preklade. Že tiež presne to, čo ty si hovorila aj o tom Božom slove, naplňaní sa Božím slovom, že skutočne ak chcem byť nepohnutelná v ten deň, tak to je skutočne priorita. Načerpať a byť zasýtená a mať tú silu, tú vnútornú silu. Ale viete, čo mi napadlo? Taká otázka, že veľakrát sa ja stretávam s tým pojmom, že aktívny odpočinok. A možno ako vy vidíte rozdiel medzi aktívnym odpočinkom a takým vnútorným pokojom?
2: Toto je dobrá otázka.
1: Môžeš ísť, Ľudka.
2: Vnútorný odpočinok. Teda nie vnútorný odpočinok. Ešte raz to zopakuj.
0: Aký je rozdiel medzi vnútorným pokojom tak a aktívnym odpočinkom?
2: Ja si myslím, že vnútorný pokoj naozaj človek nájde jedine v Bohu. A aj Božie slovo hovorí, myslím, že v Izaiášovi, že naša nádej a naša sila bude v dôverovaní v Boha. Že keď mu dôverujem, že on je On je kráľ vesmíru, on jednoducho, teraz keď som chodila na vychádzky s deťmi, ja videla som tam salamandry, som bola v škole v prírode a rastliny a malým škôlkarom som vysvetľovala, čo ako vyzerá. Mňa sa mu to začalo fascinovať a si hovorím, Bože, že ty si tak úžasný a tak obrovský, majestátny, neuveriteľný a kreatívny, že čo sú moje problémy? A však to je nič oproti tomu, aký si ty majestátny, ako ich dokážeš vyriešiť. Prečo si ich tak nechávame pre seba a Boh nie je, neexistuje. A ja nerozumiem tomu, že ako ľudia môžu odmietať Boha. Možno vidia nejaký chlad alebo nejaké náboženské veci, ale on je skutočne živý, reálny, on naozaj rieši problémy a naozaj, keď mu všetko odovzdáme, ten pokoj nás zaplaví. A keď ja na to zabúdam, a snažím sa sama vyriešiť veci z vlastnej síly, tak potom som z toho vyčerpaná. Úplne som z toho hotová a tie veci ani nejdu takým smerom, ako by som chcela. Stále prežívam frustráciu. Ale keď dôverujem Bohu, že môj život je v jeho rukách a keby aj sekery padali z neba, tak jednoducho on mi môže dať pokoj uprostred toho, lebo mi hovorí, neboj sa, ja som s tebou. Stále som s tebou každý jeden deň, po všetky dni až do skončenia sveta. Tak to je úžasné. A aktívny odpočinok. A podľa mňa to asi aj súvisí s tým, že ak niekto má takú, teraz to nazvem, že je busy, je veľmi zamestnaný, ten deň má nie 24, ale 29 hodín, ale je to práca, kedy napríklad musí veľmi skôr logicky rozmýšľať a pracuje za počítačom napríklad, tak podľa mňa ten aktívny oddych alebo odpočinok je naozaj nutný. A ja ho väčšinou nachádzam naozaj v tej prírode, kedy sa naozaj dokážem aj zastaviť a počúvať Boha. Aj keď som, ja neviem, na prechádzke alebo kopem v záhrade, robím niečo aktívne, ale stále v ňom odpočívam. Alebo len tak spievam chváli a trhám burinu.
1: Podľa mňa je viac, ak by som to len tak mal povedať, že ten vnútorný pokoj ako aktívny odpočinok, pretože odpočinok človek môže mať akože každý deň a môže ho mať dosť, ale ak nemá človek vnútorný pokoj, tak ho to môže viac ničiť vnútorne, aj keď je každý deň vyspatý možno 10 hodín. Čiže...
0: Ináč to je silné, čo hovoríš mimo. Fakt.
1: Ak je človek plný pokoja a Božieho pokoja, ten pokoj, ktorý Ježiš nám zanechal, ktorý nám dal, on povedal, že svoj pokoj vám dávam, zanechávam vám to. Nie ten, svet to nemôže dať, ale ten pokoj, ktorý máme od neho, ak ho máme, že aj keď možno len 3 hodiny spím a som možno unavený, ale ten môj pokoj ma tak presahuje, že ten odpočinok mi ako keby, nie že nechýba, ale je to ako keby zdravšie mať ten Boží pokoj bez odpočinku.
0: Ja som sa stretla s tým, že presne ľudia majú aj tendenciu niekedy si zameniť a ja sama som seba musela pozorovať v tom, že ten aktívny odpočinok, že je presne to, čo si mimo hovoril, že nenahradí ten vnútorný pokoj, ale niekedy nám ako keby to urobí dobre, že si poviem, že teraz vypnem, hej, neriešim nič, ale veľakrát to nie sú dobré voľby, ako stráviť ten voľný čas, že môže to byť napríklad aj problém s telkou, alebo ležanie na posteli, alebo otvorím si iPad, alebo neviem, ako to vy vidíte, a ja vidím, že ľudia majú potom skôr problém s lenivosťou, ako s aktívnym odpočinkom. Alebo sa odtrhnúť od niečoho, hej, že... A zase úplne som aj ja ako ty, Ľudka, v tom, že ja milujem ísť do prírody tiež, že si veľmi dokážem oddychnúť, keď sa dívam na tú krásu a je to úžasné, aký je Boh veľkolepý v tom, čo stvorila.
2: Ja si pamätám len to, že keď som prišla prvýkrát do Izraela a videli sme tam na pláži v Tel Avive obrovské vlny a proste príboj a to bolo len akože pláž v Tel Avive, ale tá sila toho mora, to bolo niečo neskutočné. Ja si hovorím, Pane, to je nič pre teba. To je ako keď ja si kvapnem nejakú kvapku vody do pohára, tak to je toto more. Aký ty musíš byť neskutočne obrovský a silný. A mňa to naozaj, príroda ma veľmi privádza naspäť k Bohu. A tam si jednak aj oddychnem. A keď šumia stromy, tak mne to úplne až ako keby masírovalo dušu. A si hovorím, že Bože, tu naozaj ťa viem tak nájsť. A myslím, že každý človek by to... myslím si, že každý človek by si mal nájsť čas, ktorý si oddelí, aby našiel svoj pokoj v Bohu. A to je krásne.
0: A myslím, že keď to nájdeme. Ja keď som to našla, tak som zistila, že mám presne toľko času, koľko potrebujem na tie veci. Že nemusím sa niekde ponáhľať a skutočne musím si to strážiť, lebo tie výzvy sú, ale keď mám ten vnútorný pokoj a fakt som naplnená, nasytená, tak viem, že nejdem z vlastnej sily a dokonca mne veľmi pomáha jedno slovo a musím povedať, že to ma vnútorne veľmi oslobodilo. Myslím, že v Efežanom sa to píše, že sme Božím dielom stvoreným na to, aby sme konali skutky, ktoré Boh vopred prihotovil pre nás. A toto ma veľmi uvoľnilo z takého, že chcem robiť dobré veci, chcem to stihnúť. Proste je kopec víziev a dobrých vecí, ktoré môžem stihnúť, ale Boh mi povedal, že vieš čo, že ja som pripravil tie dobré skutky pre teba. Že keď budeš blízko mňa, tak ani jeden z nich neminieš. A pre mňa to je taká úžasná viera v toto slovo, že tak prosím Boha, aby mi dával milosť, aby som ho vedela žiť úplne každý jeden deň.
2: Presne tak. Súhlasíme aj s našimi vrzgajúcimi stoličkami.
1: Áno, môžeme si dať taký predel teraz. Trošku povrzgať.
2: Trošku povrzgať. A ja by som chcela prečítať ešte jedno Božie slovo, lebo pamätám si, keď som mala jedno také veľmi ťažké obdobie, veľmi smutné a nevedela som rozlíšiť, čo je správne, čo je zlé a veľmi ťažké. A skrátka, keď som sa tak modlila, tak som zatvorila oči a kamarátka sa ma pýta, že čo vidíš? Čo ti Boh ukazuje? A ja hovorím, ja vidím seba, ako čítam Božie slovo. A vtedy som pochopila, že mi Boh hovorí, že riešenie na všetky, absolútne všetky problémy, ktorými prechádzam, alebo každú jednu situáciu, je Jeho slovo, pretože spoznám Jeho pravdu. A tá pravda ma úplne oslobodí. Hovorím, ako, veď tam je strašne veľa toho popísaného v tej Biblii. A Duch Svätý ma bude viesť, jednoducho. Je to úžasné, no a mne aj v tých situáciách všetkých, ktoré prežívam a niekedy môžem byť naozaj veľmi zanepráznená a tak ďalej. Tak si spomeniem na to, čo Boh povedal Jozuovi. Tiež ho poslal do bitky, jednoducho, nebolo to jednoduché, ale idem k tomu Božiemu slovu. Ja hneď v prvej kapitole a hovorím mu, že však som ti prikázal. Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj, lebo Hospodin tvoj Boh bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Ale hneď v tej prvej kapitole, predtým ako ho posiela do týchto veľkých vecí pre Izrael, tak mu hovorí, že ale rozmýšľaj nad tým môjim slovom. Vo dne aj v noci, bo sa ti vtedy podarí tvoja cesta. Nebo a zem sa pominú, aj naše služby sa pominú, aj rádio, aj všetko, ale je pre mňa fascinujúce, že jeho slovo bude na veky, bude navždy. Tak prečo by som ho nezobrala do ruky a nezačala si ho čítať a nenašla v ňom odpovede a svoj pokoj?
0: No, na to nemôžeme nič iné povedať, len áno, tak to je. Presne tak. OK, no dobré. Tak, milí poslucháči, ste boli účastní nášho rozhovoru. My sme sa tu v štúdiu v pohodičke na vrzgajúcich stoličkách rozprávali o tom, ako riešiť nedostatok času a čo nám osobne pomáha, aby sme mali ten čas a presne toľko času, koľko potrebujeme na každý jeden deň a práve na tie skutky, ktoré Boh pre nás pripravil. Takže neostáva nič iné, ako vám zapriať, aby každý z vás to našiel. Boh je blízko pre každého z nás a stačí ho poprosiť. A on je ten, ktorý nám dá odpoveď a budeme vedieť, ako ísť v tých našich bežných všedných situáciách. My sa na ne s vami lúčime.
2: Prajme vám krásny deň ešte alebo večer podľa toho, kedy nás počúvate.
1: A plný Božieho pokoja.
2: Tak. Majte sa krásne.
0: Tak na budúce sa počujeme zás.
1: Ahojte.

0: Ahojte, volám sa Mimo a v Rádiu 7 pracujem ako hudobný dramaturg. Chcel by som vás počas týchto prázdninových dní pozdraviť a popriať vám skvelý odpočinok s naším Bohom, Pánom Ježišom Kristom, aby sme napriek týmto prázdninám nezabudali na jeho slovo a jeho prítomnosť.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. E-shopy majú už len niekoľko týždňov na to, aby sa pripravili na ďalšiu fázu európskeho nariadenia o umelej inteligencii. Od augusta 2028 totiž začnú platiť nové povinnosti pre systémy umelej inteligencie s tzv. Obmedzeným rizikom, medzi ktoré patria najmä AI chatboti, zákaznícke podpory či nástroje pre generovanie textov a ďalšieho obsahu. Nové pravidlá však prinášajú viaceré povinnosti. Prevádzkovatelia budú musieť označovať deepfake obsah, poskytovatelia AI systémov zabezpečiť technické označenie výstupov, napríklad pomocou digitálnych fotoznakov a samotné vygenerovanie loga či produktového obrázka. Ešte automaticky nezakladá autorské práva k výslednému dielu. Štartuje druhá vlna motýlej polhodinky. Verejnosť sa do nej môže zapojiť do 19. júla. Informovala o tom ochranárske združenie BROS. Ako uviedlo na stránke motilia-polhodinka.sk, si treba stiahnuť jednoduchý formulár, vyraziť na polhodinu do parku, záhrady či na lúku a zaznamenať motýle, ktoré dobrovoľníci uvidia. Tieto pozorovania podľa ochranárov pomáhajú lepšie sledovať, ako sa darí motýlom na Slovensku. Motýle v súčasnosti podľa ochranárov najväčšmi ohrozuje úbytok rozmanitej krajiny. Združenie dodáva, že motýlia polhodinka prepája občiansku vedu a jednoduchú pomoc prírode. K pobrežiu Veľkej Británie v piatok dorazil čln so 128 migrantmi. Ide o rekordný počet osôb pri jednej plavbe cez Lamanšský prieliv. Hovorca ministerstva vnútra povedal, že pašeracké siete podstupujú väčšie riziko ako kedykoľvek predtým, pričom počet ľudí v člnoch nespôsobil ich na plavbu po mori z roka na rok rastie. Britská vláda v apríli podpísala s francúzskymi úradmi trojročnú dohodu, na základe ktorej poskytne viac ako 700 miliónov eur na financovanie hliadok na plážach na severe Francúzska, odkiaľ provizorné člny vyrážajú. Americká armáda v nedeľu trvala na tom, že cez Hormuzský prieliv lode prechádzajú napriek tvrdeniu Iránu, že ho v rámci najnovšej eskalácie vojny na Blízkom východe uzavrel. Americké centrálne velenie uviedlo, že úžina zostáva medzinárodnou vodnou trasou a že americké sily sú rozmiestnené a pripravené ju tak udržať. Súčasne s oznámením o uzavretí prielivu Irán zautočil aj na krajiny susediace s Perským zálivom, ktoré sú spojencami Spojených štátov. K útokom došlo po nových amerických zásahoch, ktoré nasledovali potom, ako iránske sily zaútočili na obchodnú loď. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Budúcnosť nie je istá. Aj takáto myšlienka nám neraz počas dňa napadne. Poďme sa však uistiť, že Boh nám vybojoval dobrú budúcnosť a ponúka nám istotu spasenia. Tieto a mnohé iné témy vám prinášame v kázniach a vyučovaniach od pondelka.

0: Milí priatelia, vítame vás opäť pri počúvaní relácie Zaostrené na financie. Sprevádza toto reláciu vás aj dnes bude Peťo a Rado. A Rado, rád by som ti odovzdal slovo práve preto, aby si možno zhrnul, čo sme v predošlých reláciách hovorili na tému práca.
1: Je to veľmi krásna téma. Myslím, že boli tu vynikajúce relácie, kde sme sa tak mohli pobaviť aj prakticky, aj z pohľadu písma, čo hovorí Biblia na tému práca. Takže skúsme si to tak zhrnúť. Hovorili sme o povahe práce, dotkli sme sa toho, že práca bola požadovaná od Adama ešte aj pred pádom. Môžeme povedať, že práca je našou prirodzenou súčasťou. Ďalej bola požadovaná práca aj po páde. Treba počiarknúť a povedať, že práca bola prekliata, ale pôda. Po páde sa stala práca namáhavou lopotou. Niekedy sa nám môže zdať, že práca je nezmyselná, ale hovorili sme o tom, že každá práca má zmysel, má svoju dôstojnosť, má svoje miesto. Spomenuli sme taký príklad, keď si predstavíme, že do jednej miestnosti sa zrazu začnú schádzať mravce a my sme tí mravčekovia, kde každý si niečo robíme, nejakú prácu, ale v podstate iba Boh vidí celkový ten obrázok, kde si predstavte, že tá skupina mravcov v tej miestnosti zrazu vytvorí, ja neviem, Eiffelovú väžu. Čiže to je to, čo Boh tvorí skrze nás, že si používa naše oči a ruky skrze práce. On tvorí svoje dielo. Ďalej sme sa dotkli rôznych zamestnaní, ktoré sú spomínané v Biblii, či to boli poľnohospodári, boli pastieri, boli lukostrelci, alebo boli rybári a tak ďalej. Dotkli sme sa Božieho vzťahu k ľudskej práci, tak len zopakujem, ju prikazuje, čiže máme pracovať. Na druhej strane hovorí proti lenivosti, je nesprávne byť lenivý, dokonca odsudzuje lenivosť. Práca je požehnaním, aj Boh požehnáva prácu, očakávajú, to znamená očakáva, že budeme pracovať. Možno len spomeniem niektorý z príkladov, ak aj sme v pozícii, že nemáme prácu, ale sme zdraví, že sme schopní práce, tak našou hlavnou náplňou práce je práve si hľadať prácu. Dotkli sme sa toho, že Boh je ten, ktorý dáva pracovné zručnosti a úspech, že to nie je my, ako Peťo, niekedy si myslíme, že som zarobil peniaze, alebo že sa nám darí, lebo mám nejaké dary a talenty, ktoré som ja nadobudol svojimi zručnosťami a neviem, rôznymi školeniami a seminármi, ale že je to skutočne od Boha. Dokonca sme si povedali, že Boh je ten, ktorý riadi povýšenie. V následnosti k tomu sme sa dotkli každodennej práce kresťanov, kde sme hovorili o tom, že je úplne správne pracovať ťažko, že pracujeme nie pre ľudí, ale pracujeme pre Pána, práve aj našou poctivou, tou každodennou prácou vyobrazujeme to, že pracujeme pre Boha. Na druhej strane, aby sme sa nestali vrkoholikmi, závislými na práci, tak Pán nariadil sabát. Každý 7. deň máme oddeliť deň pre Pána. Sám Boh, máme to v knihe Genesis, oddychoval na 7. deň, čiže je potrebné skutočne jeden deň v týždni venovať duchovným veciam, aby to bol deň oddelený pre Boha. Peťo, ešte možno skús povedať teraz v posledných reláciách, čo sme mali. Dotkli sme sa ešte zamestnanec a zamestnávateľ.
0: Zamestnanec a zamestnávateľ, tento vzťah môže tiež odzrkadľovať Krista. Mal by byť prejavom lásky, ktorú máme či už voči priateľom, alebo tak, ako nás písmo vedie aj voči nepriateľom. Je veľmi dôležité, aby to prostredie bolo naplnené dôverou, aby sme, či už zamestnávame ľudí, alebo sme zamestnanec, žili život integrity, mali jasný charakter. V súvislosti s tým, aby sme, ak napríklad zamestnávame ľudí, vyplácali mzdu na čas a vyplácali pracovníkom spravodlivú mzdu, ktorú si zaslúžia. Je nádherné, ak to pracovné prostredie sa skladá z veriacich ľudí. Nevždy sa to dá, ale obrovskou výhodou je, že sa môžu spoločne modliť za danú firmu, za dané prostredie a je teda obrovským požehnaním, keď môžeme mať zamestnancov, ktorí sú veriaci. To bolo také zhrnutie rádo toho, čo Pán Boh v oblasti práce, aspoň z toho mála, čo sme mohli spomenúť hľadiska času, chce pre svoje deti, aby žili v prostredí, kde dôverujú jemu, kde sa voči sebe prejavujú kresťanskú lásku, ale kde zároveň pracujú na sebe tak, aby boli čestnými ľuďmi, ktorí odzrkadľujú Krista dennodenne vo svojej práci a podnikaní. To bol teda Rado a Peťo v zhrnutí témy práca s reláciou Zaostrené na financie.

0: to vyzerá, keď si Angolčan vezme za manželku Slovenku? A ako nás prišla pozdraviť do Rádia 7?
1: Salut, c'est Mia et vous écoutez Radio 7.
0: Tešíme sa na vás v momentkách na tému medzinárodnej lásky už túto stredu po 17. spolu s Dávidom a Miou.

Jedinečné kristocentrické rádio na Slovensku potrebuje aj vašu pomoc. Podporte nás finančne či modlitevne a spojte s nami sily, nech sa dobrá zväz o Ježišovi môže dostať aj do najvzdialenejších kútov Slovenska. Nájdete nás na www.radio7.sk.

0: Ja najradšej počúvam hudbu, všetky tie kresťanské chvály sú o niečom úplne inom, ako keď počúvam nejaké svetské piesne.
1: Sme jediné slovenské FM rádio, ktoré hrá výlučne kresťanské piesne. Veríme, že vás požehnajú aj dnes.

0: informovaní o tom, aké relácie vysielame, nahliadnúť do zákulisia či nechať sa povzbudiť vybranými myšlienkami z nášho éteru, sledujte nás na našich sociálnych sieťach pod názvom Rádio 7.sk.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. E-shopy majú už len niekoľko týždňov na to, aby sa pripravili na ďalšiu fázu európskeho nariadenia o umelej inteligencii. Od augusta 2028 totiž začnú platiť nové povinnosti pre systémy umelej inteligencie s tzv. Obmedzeným rizikom, medzi ktoré patria najmä AI chatboti, zákaznícke podpory či nástroje pre generovanie textov a ďalšieho obsahu. Nové pravidlá však prinášajú viaceré povinnosti. Prevádzkovatelia budú musieť označovať deepfake obsah, poskytovatelia AI systémov zabezpečiť technické označenie výstupov, napríklad pomocou digitálnych fotoznakov a samotné vygenerovanie loga či produktového obrázka. Ešte automaticky nezakladá autorské práva k výslednému dielu. Štartuje druhá vlna motýlej polhodinky. Verejnosť sa do nej môže zapojiť do 19. júla. Informovala o tom ochranárske združenie BROS. Ako uviedlo na stránke motilia-polhodinka.sk, si treba stiahnuť jednoduchý formulár, vyraziť na polhodinu do parku, záhrady či na luku a zaznamenať motýle, ktoré dobrovoľníci uvidia. Tieto pozorovania podľa ochranárov pomáhajú lepšie sledovať, ako sa darí motýlom na Slovensku. Motýle v súčasnosti podľa ochranárov najväčšmi ohrozuje úbytok rozmanitej krajiny. Združenie dodáva, že motýlia polhodinka prepája občiansku vedu a jednoduchú pomoc prírode. K pobrežiu Veľkej Británie v piatok dorazil čln so 128 migrantmi. Ide o rekordný počet osôb pri jednej plavbe cez Lamanšský prieliv. Hovorca ministerstva vnútra povedal, že pašeracké siete podstupujú väčšie riziko ako kedykoľvek predtým, pričom počet ľudí v člnoch nespôsobilých na plavbu po mori z roka na rok rastie. Britská vláda v apríli podpísala s francúzskymi úradmi trojročnú dohodu, na základe ktorej poskytne viac ako 700 miliónov eur na financovanie hliadok na plážach na severe Francúzska, odkiaľ provizorné člny vyrážajú. Americká armáda v nedeľu trvala na tom, že cez Hormuzský prieliv lode prechádzajú napriek tvrdeniu Iránu, že ho v rámci najnovšej eskalácie vojny na Blízkom východe uzavrel. Americké centrálne velenie uviedlo, že úžina zostáva medzinárodnou vodnou trasou a že americké sily sú rozmiestnené a pripravené ju tak udržať. Súčasne s oznámením o uzavretí prielivu Irán zautočil aj na krajiny susediace s Perským zálivom, ktoré sú spojencami Spojených štátov. K útokom došlo po nových amerických zásahoch, ktoré nasledovali potom, ako iránske sily zaútočili na obchodnú loď. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

Naše relácie sa k vám neprihovárajú jednotvárne. Na Rádiu 7 sa venujeme aj duchovnej, no aj praktickej oblasti života. Naladte si napríklad relácie ako Svet okolo nás, Krásne Slovensko, Audioreceptár či Rady do záhrady.

Na akom mieste si najradšej vychutnávaš ticho? Daj nám vedieť v tvojom príbehu na sociálnych sieťach a nezabudni označiť Rádio 7SK. Things are getting real, Jesus take the wheel, only way I'm getting to the other side. Days

Páči sa ti, čo počuješ? Povedz o Rádiu 7 ďalej. Možno tvoj kolega, kolegyňa, známy alebo menej známy tiež potrebuje počuť o nádeji, ktorú vie dať jedine Boh.

Pane Ježišu, chcem ťa chváliť a ďakovať ti za to, že ty si Bohom, ktorého je všetko možné. Že ty si jediný Boh, ktorý dávaš riešenie do každej situácie, Pane. Keď sa nám niečo nedarí, keď v niečom zlyhávame, Pane, môžeme prichádzať pred teba, pretože ty si zasľúbil, že ty nás nikdy neopustíš a že si stále prítomný, Pane. Ja ti ďakujem, že ty počuješ naše modlitby a že vieš dať riešenie do našich situácií.

Radi by ste často počúvali Rádio 7, avšak ešte nemáme FM frekvenciu vo vašom kraji? Vypočujte si svoju obľúbenú reláciu online. Môžete tak urobiť cez internetovú stránku www.radio7.sk alebo si rovno stiahnuť aplikáciu

0: Naším vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej a fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote.
1: Správy.
2: Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. E-shopy majú už len niekoľko týždňov na to, aby sa pripravili na ďalšiu fázu európskeho nariadenia o umelej inteligencii. Od augusta 2028 totiž začnú platiť nové povinnosti pre systémy umelej inteligencie s tzv. Obmedzeným rizikom, medzi ktoré patria najmä AI chatboti, zákaznícke podpory či nástroje pre generovanie textov a ďalšieho obsahu. Nové pravidlá však prinášajú viaceré povinnosti. Prevádzkovatelia budú musieť označovať deepfake obsah, poskytovatelia AI systémov zabezpečiť technické označenie výstupov, napríklad pomocou digitálnych fotoznakov a samotné vygenerovanie loga či produktového obrázka. Ešte automaticky nezakladá autorské práva k výslednému dielu. Štartuje druhá vlna motýlej polhodinky. Verejnosť sa do nej môže zapojiť do 19. júla. Informovalo o tom ochranárske združenie BROS. Ako uviedlo na stránke motilia-polhodinka.sk, si treba stiahnuť jednoduchý formulár, vyraziť na polhodinu do parku, záhrady či na luku a zaznamenať motýle, ktoré dobrovoľníci uvidia. Tieto pozorovania podľa ochranárov pomáhajú lepšie sledovať, ako sa darí motýlom na Slovensku. Motýle v súčasnosti podľa ochranárov najväčšmi ohrozuje úbytok rozmanitej krajiny. Združenie dodáva, že motýlia polhodinka prepája občiansku vedu a jednoduchú pomoc prírode. K pobrežiu Veľkej Británie v piatok dorazil čln so 128 migrantmi. Ide o rekordný počet osôb pri jednej plavbe cez Lamanšský prieliv. Hovorca ministerstva vnútra povedal, že pašeracké siete podstupujú väčšie riziko ako kedykoľvek predtým, pričom počet ľudí v člnoch nespôsobilých na plavbu po mori z roka na rok rastie. Britská vláda v apríli podpísala s francúzskymi úradmi trojročnú dohodu, na základe ktorej poskytne viac ako 700 miliónov eur na financovanie hliadok na plážach na severe Francúzska, odkiaľ provizorné člny vyrážajú. Americká armáda v nedeľu trvala na tom, že cez Hormuzský prieliv lode prechádzajú napriek tvrdeniu Iránu, že ho v rámci najnovšej eskalácie vojny na Blízkom východe uzavrel. Americké centrálne velenie uviedlo, že úžina zostáva medzinárodnou vodnou trasou a že americké sily sú rozmiestnené a pripravené ju tak udržať. Súčasne s oznámením o uzavretí prielivu Irán zaútočil aj na krajiny susediace s Perským zálivom, ktoré sú spojencami Spojených štátov. K útokom došlo po nových amerických zásahoch, ktoré nasledovali potom, ako iránske sily zaútočili na obchodnú loď. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Momentky. Tak aktuálne začínajú Momentky, pozdravuje vás Davy spoza mikrofónu a dneska sa spoločne s mojimi dvoma hostkami budeme rozprávať opäť na takú možno viac ženskú tému a téma znie Móda nad zlato, takže milé poslucháčky, ak teraz počúvate Rádio 7, tak sa príjemne usaďte a vypočujte si, čo majú aj hostky pre nás pripravené. A aby som teda ešte rád aj privítal ich na tomto mieste a vítam ťa, Judy.
1: Ahoj, Davy.
0: A vítam ťa, Anička.
2: Ahoj, ďakujem za pozvanie, aj keď stále som rozmýšľala, že prečo práve ja, ale dobre.
0: Lebo si veľmi dôležitá a máš veľmi zaujímavé názory.
2: No, akože, ale som taká zvedavá, lebo...
0: Takú základnú otázku sa spýtam, že ako vnímate, alebo sa pozeráte na módu, obliekanie, šaty? Je to pre vás dôležité? Baví vás to?
2: Tak ja môžem začať, keď už som teda urobila taký úvod, ale táto oblasť módy, veľmi sa mi páči byť pekne oblečená.
0: No vidíš to, áno. Si správny človek, yes. Na správnom mieste.
2: Ale nemám vôbec problém nosiť dlhodobo niečo. Nemám problém, že nepotrebujem mať niečo stále nové. To znamená, že mnoho mojich kúskov vôbec nie je ako keby módnych, ale mne sú pohodlné, mne sa páčia, tak ich nosím. A akože na jednej strane som za to Bohu veľmi vďačná, že vidím, že móda vôbec nie je ani to, jak sa obliekam, neurčuje, kto som a nemám za tým identitu. A za to som veľmi vďačná, že moji rodičia ma takto vychovali a vidím, že je to veľký dar, lebo nemám vôbec problém s tým, ako ma ľudia vnímajú. Nerobí to vo mne niečo, že jedno, musím sa ísť prezliec, aby som nejak vyzerala, ale mám rada pekné veci, rada si kúpim nové veci, ale vidím a vďaka Bohu som za to vďačná, že neurčuje to, kto som.
0: Uh-huh. Judy?
1: Tak ja som trošku opak Aničky, ja som veľká nákupná maniačka, ale zase zároveň tiež, hej, že viem, že čo je v móde, ale nejdem podľa módy, lebo niektoré módne kúsky nie sú podľa mňa úplne vhodné aj pre znovu zrodené ženy, ale mám rada svoj šatník, hej, že veľmi rada si nakupujem, ale kupujem si veci presne, ktoré sa mne páčia a v ktorých ja sa cítim dobre. A nemusí to byť práve, že v móde, takže ja mám veľmi rada kvetové šaty, takže ja mám v šatníku možno asi aj 15 kvetinkových šiat, ale proste, hej, že možno nie sú v móde a nikomu sa nepáčia, ale mne sa páčia. Takže ja to vnímam takto, že ja sa v tom musím cítiť dobre a teda rada nakupujem, ale asi takto, že nejdem podľa módy.
0: Výborne. A za mňa je to asi skôr taká, že funkčnosť toho oblečenia, že neriešim, že či je to pekné, že či sa to hodí k sebe. Častokrát si dávam, že také tie vertikálne pásiky versus horizontálne, takže sa to vôbec nehodí a vyzerám ako nejaké, že vidiem z nejakého výchovno-nápravného ústavu. Ale mne na tom úplne nezáleží. Za mňa je to, že či sa presne cítim pohodlne a že či má nejakú funkciu to oblečenie. A milí poslucháči, ako to máte vy? Baví vás móda? Ako sa pozeráte na obliekanie? Koľko vám možno trvá príprava u vás doma?

0: milí poslucháči, tak sme v našej téme dnešnej Móda nad zlato. A ja som na záver vlastne tej predchádzajúcej časti hovoril o nejakej takej príprave a dal som aj vám, milí poslucháči, takú otázku, čo sa týka módy a ako sa pripravujete a tak ďalej. A ja by som sa toto isté chcel spýtať aj vás dneska, milé hostky, že čo vás pri obliekaní alebo stylovaní najviac teší?
1: Mňa teší ten výsledok. Napríklad, keď sa pozriem do zrkadla a si poviem, že tebe to sekne, ahoj. A potom sa ukážem manželovi, čo hovoríš, a povie, pekná si. Takže asi toto ma teší, keď vlastne ja sa cítim dobre, cítim sa pekná, upravená a teší to aj moje okolie, teda hlavne môjho manžela.
0: Ale napríklad ťa to teší napriek tomu, keď ti povie, že to sa mi až tak nepáči, ale tebe sa to páči. Teba to teší vlastne potom to stylovanie?
1: Keď sa ten kúsok páči veľmi mne, tak môže si hovoriť, čo chce. Ale sú veci, ktoré teda sa mne páčia, ale nie sú pre mňa až také, že srdcu blízke. Tak sa pamätám, že raz som si kúpila také krásne ružové šaty. Som z nich bola úplne nadšená a som si ich prvýkrát dala pred zrkadlom a sa pýtam manžela, že no tak ako vyzerám? On, že vyzeráš ako žuvačka Huba Buba. A ja úplne, že aha. Tak a v živote som si tie šaty nedala. Stáli mi v skrini asi 4 roky a nakoniec som ich darovala mojej švagrinej, ktorej sa páči, a som sa spýtala, že no a páčia sa tvojmu manželovi? Ona, že áno, veľmi. Takže asi aj muži sú iní, inak sa pozerajú na oblečenie, ale teda ten môj mi povedal, že vyzerám ako veľká nafúknutá žuvačka.
2: Áno, tie slova urobia asi veľa, že?
1: Áno.
2: Ale to je také super prirovnanie, to som ešte nepočula.
0: Ani ako to máš ty?
2: Skôr mňa teší niekedy si vymeniť nejaké oblečenie, že vlastne si kúpim niečo nové a páči sa mi to. No ale ja som vlastne mamička s dvoma deťmi, takže ja na tie nákupy až tak moc nechodím, lebo je to dosť náročné udržať deti, aby vydržali.
1: Tak ale pri tebe možno vhodná otázka je, že čo rada nakupuješ pre svojich synov?
2: Ale musím povedať, že ja som toto počula už ešte predtým, než som mala deti, od jedného kresťanského psychológa. On poradil mamičkám, aby keď sú aj doma, tam proste veľakrát vám stačí zobrať si leginy a tričko a ste celý deň v tom. A on poradil, že nezostať len v takomto mode, že si zoberete len pohodlné oblečenie a neriešite to, ako vyzeráte. On povzbudzoval ženy, ktoré sú doma, aby vlastne sa upravovali, aby sa aj pekne obliekli, nie kvôli deťom a nie kvôli tomu, akože aby na detskom ihrisku, neviem čo. Ale že potom domov z práce prichádza manžel. A on je obklopený mnohými ženami, ktoré chodia do práce, ktoré sa stylujú, ktoré sa snažia vyzerať pekne. A príde domov a čaká ho tam žena, ktorá je úplne vyčerpaná a akože neupravená celé dni, celé týždne. A on hovoril, že je to, môže to byť veľkým pokušením aj pre toho muža, ktorý má oči a funguje vo svete, kde ženy sa snažia vyzerať nejak, byť atraktívne. A on teda povzbudzoval ženy do tohto a ja musím povedať, že ja sama zo seba tiež mám lepší pocit, keď ráno vstanem, upravím sa, akože nemalujem sa teraz nejak doma, hej, že make-up a neviem čo, ale dám si napríklad, hej, tú špirálu, alebo snažím sa obliekať pekne, aby som sa aj môjmu manželovi páčila, keď je doma. Takže napríklad toto som sa tiež tak učila, že samozrejme sú dni, keď fakt deti majú zlú noc a si vyčerpaní, ale že byť tu aj doma, proste

0: Hudba nad zlato, to je vlastne téma momentiek v tomto čase. A my sme sa pre chvíľku rozprávali, čo nás tak teší pri stylovaní a tej móde. A ja sa chcem ešte spýtať takú tú protihodnotu, protiváhu, že čo vás naopak vie veľmi nahnevať a možno aj vytočiť do takého hnevu pri stylovaní, obliekaní, vyberaní šiat, nakupovaní, čokoľvek, čo vás napadne v tejto téme.
1: Tak jedna vec, ktorá ma napadla, je, že keď sme sa vzali s mojím manželom, tak ja som pribrala asi 6 alebo 7 kíl. A zrazu som si začala napríklad to letné šatstvo, hej, že nenosíš celý rok, ale zrazu prišlo to leto, ja že jej veci dám tie nohavice a zrazu som si nevedela ani po kolena niekedy načinu, ja že to čo je. A zrazu to leto som si musela nakúpiť celý skoro nový šatník a som z toho bola hotová, že proste som
0: no,
1: pribrala.
0: No, ale asi až tak nie, nie.
1: No, dosť veci som si musela kúpiť, teda.
2: Možno si bola viac hotová z toho, že si pribrala a nie, že si musíš kúpiť nové veci.
0: Možno si to zle formulovala.
1: No, aby som sa v tom aj cítila. Dobre, no zrazu, keď nosíš XS a zrazu niektoré kúsky aj. Už by si potrebovala aj M-ko, tak už to zase nevyzerá dobre. Takže toto ma vedelo tak nahnevať, alebo ešte také nemúdre nákupy, kedy som chodila do obchodov a sa mi napríklad zapáčila nejaká sukňa a ja že tu si kúpim a zrazu som išla domov a že no ale čo si k nej dám a zrazu že aha, ale nemám k tomu tričko, aha a nemám k tomu ani topánky a zrazu že tak si musím kúpiť aj tričko, aj topánky.
0: No, toto je niečo, čo manželia nemajú radi, tieto myšlienkové pochody.
1: Áno, takže odvtedy vlastne sa snažím múdro nakupovať, čiže ak chodím do obchodu a si nájdem nejaký kúsok, tak vždy nad tým premyšľam, a k čomu by som to nosila a teda ak nemám k tomu žiadnu vec, tak si ju radšej ani nekúpim.
2: Čo mňa neteší pri obliekaní, stylovaní, no napríklad mám pocit, že aj obchody sú veľmi zamerané na inú vekovú kategóriu, sú to možno takí mladší ľudia.
0: Ja, že seniori.
2: No, práve to, že keď napríklad ja s môjim štýlom si chcem niečo kúpiť, tak musela som si nájsť asi 2 alebo 3 značky, kde si viem nakúpiť oblečenie. A čo sa mi nepáči je to, že podľa mňa diabol nie je fér v tejto oblasti a že on vie proste aj o tých ľudských slabostiach a presne to napríklad zameriava na tých tínedžerov. Oblečenie v tejto dobe je veľmi odhalujúce, veľmi ako keby vulgárne. A to sa mi nepáči napríklad. A vie ma to rozčuliť, že sa vytratila aj pomedzi ľudí taká elegancia, hej, že ľudia alebo ženy veľakrát ako keby sa prezentujú ako možno také ľahšie ženy a pritom je to len také klamstvo ich identity a diabol veľmi na to útočí podľa mňa práve skrze túto modu a cez to, ako sa ľudia vedia obliekať. No takže je podľa mňa trochu náročnejšie nájsť si pekné veci a vhodné, aby sme prezentovali Boha aj skrze to, ako sa obliekame.
0: To, čo ma možno vie naozaj nahnevať, je, že vyberem si niečo. Ja som typ človeka, ktorý si veľmi zdlhavo rozmýšľa, čo si kúpi, že či si to kúpi. A dokonca aj keď si vyberem v obchode nejaký kúsok, ktorý by som chcel, tak idem domov a rozmýšľam nad tým a aj 2 týždne. A to, čo ma vie nahnevať, je práve to, že niekedy mi to rozmýšľanie trvá veľmi dlho a vlastne ten kúsok, ktorý som si už vybral, tak už nie je napríklad v tej veľkosti, ktorú chcem, alebo už tam vôbec nie je. A to ma niekedy vie nahnevať, že si hovorím, že joj, že škoda, že som si to vtedy nekúpil, ale proste tak to je.

0: Práve sme sa rozprávali o takých zaujímavostiach a srandách, ktoré sa nám dejú aj pri šatníkoch a pri kupovaní a nekupovaní a ako to všetko súvisí spolu a podobne. A taká otázka k ďalšia, ktorá chcem, aby aj dneska odznela, je, že či sa vám stala nejaká zaujímavosť pri nakupovaní v obchode, prípadne potom, jak ste si ten nákup zobrali domov, že či máte niečo vtipné, veselé, nejaký príbeh, ktorý by ste vedeli s nami zdieľať.
1: Mne napadol taký príbeh. Ja som ešte chodila na strednú školu a tým, že ja som nepracovala počas štúdia, tak mi oblečenie kupovali moji rodičia. A teda sa pamätám, že raz sme išli do obchodu, ja som si vybrala jedny nohavice, otcino mi ich kúpil, ale mne sa veľmi páčili roztrhané nohavice, no ale on mi také nekúpil, hej? Takže mi kúpil krásne rifle, kde nebola ani jedna diera, tak ja som sa zamkla do izby a ja, že ja si tú dieru vyrobím. A že ja som nevedela, ako sa taká diera robí. Tak som chytila nožnice a normálne na kolene som vystrihla kruh. Takže nespravila som horizontálny pásik ako keby na tých nohaviciach, ale som normálne vystrihla obrovitánsky kruh. A zrazu ja s takým nadšením som si to obliekla, pozrela do zrkadla, že jo, budem mať aj osahané nohavice. A keď som uvidela ten výsledok, zrazu som sa len tak pozrela sama sebe do očí, že to myslíš vážne, že máš nové nohavice, máš ich doma možno 5 minút, boli drahšie, otcino mi ich kúpil a už si ich ani neoblečem. Že teraz čo ja mu
2: nenosila
1: poviem?
2: Si ich
1: no
2: už.
1: Čo kruhovice?
2: Teraz je moderné všetko.
1: Hej, ale to bolo asi pred 10 rokmi. Tak to bolo dosť trápne a cítila som sa veľmi zahambene aj pred mojim otcinom, že on mi kupuje veci a ja ich zničím.
2: A povedala si mu to?
1: Nie. Boli v skrini.
2: Takže týmto pozdravujeme Judinho otcina, chceli sme týmto povedať tento príbeh.
1: Nakoniec som ich tiež darovala niekomu. Takže takto, no.
2: To je super. Ja rozmýšľam, no, akože nemám vtipný, mám skôr taký, ktorý ma dosť, že sklamal. Ja som si kúpila nové topánky a veľmi som mala podobné predtým, takže som si hovorila, že to určite mi sadne, to bude v pohode. Akože som si ich vyskúšala a ja som ich nosila týždeň a oni mi úplne odrali nohy. A vlastne to už sa nedalo vrátiť, lebo tak topánky, no to ma hrozne vtedy zamrzelo. A tak raz za čas si ich dám. A potom zase si ich nedám. A lutujem, že ich mám, že som si ich kúpila, lebo tak moja babička nás učila, že topánky, na tom sa nikdy nešetrí, lebo nohy ťa majú nosiť celý život. Takže takéto topánky si ja kupujem, že aby boli mäkké, aby boli mi pohodlné, takže neboli úplne lacné tieto sandálky a nakoniec ma úplne odierajú.
0: Tak to je možno aj také naozaj sklamanie, smutné.
2: Áno.
0: Nie až tak veselé.
1: Ale plakať nebudeme.
0: Ale plakať nebudeme, presne tak. Tak milí poslucháči, my sa budeme počuť opäť za chvíľu po malej hudobnej prestávke.

0: Dneska v dnešných momentkách sa spoločne s mojimi hostkami rozprávame o móde a o stylovaní a podobne. A taká posledná otázka je, a to je taký celkom rozstrel, si myslím, a je to vlastne, že ak by ste si museli vybrať, ale naozaj, že ste donútení si vybrať medzi tým, že idete na veľmi spoločenský formálnu udalosť a idete úplne, že top nastylovaná, máte výborné šaty, ale musíte ísť na boso, versus tá istá udalosť, ale máte lacné oblečenie aj topánky z Číny. Čo by ste si z toho vybrali?
1: Ja hneď viem. Ja by som si vybrala, že by som chcela ísť v tých najkrajších šatách, ale na boso. Práve kvôli tomu, že tie najkrajšie šaty, ktoré som si predstavila v mojej mysli, sú veľmi dlhé, takže mi vôbec nevidno topánky. A druhá vec je to, že ja som totiž to zažila, že sme šli na svadbu. To bolo tak, že boli sme na dovolenke v Tatrách a môj otcino zrazu povedal, že jeho bratranec a dcéra má svadbu neďaleko a že či by sme nešli pozrieť na ten obrad. A my, že ale veď my tu nemáme nič elegantné, my sme v Tatrách, hory, výlety, turistika, že to vôbec nevadí. Ja som si to tak zapamätala, jejda, viete čo, to bolo hrozné, veď ja som tam mala nejaké kraťasy, nejaké najkrajšie tričko a normálne, že žabky, alebo tak. To bolo tak trapné, že ja som myslela, že by som sa najradšej niekde schovala. Takže toto som už zažila, takže radšej si vyberám na boso.
0: Ale všimla ste si to odľahčenie, je ten mužský pohľad na vec, že si dieťa, tak môžeš byť v hocičom vlastne na tej svadbe.
1: Ale ja som nebola malé dieťa, ja už som bola tínedžer.
0: A to... Aha, tak prepáč.
1: To bolo hrozné.
2: Ja napríklad som chcela povedať toto isté, Ani, čiže si mi úplne vyfúkla odpoveď, ale tak teda, ak sa pozrieme aj na tú druhú možnosť, že mať úplne lacné oblečenie aj topánky na nejakej formálnej udalosti, tak si povedzme úprimne, že aj teraz sú rôzne nákupné ťazce, alebo teda hlavne aj e-shopy, kde si môžeme kupovať aj dobre vyzerajúce lacné veci. Takže možno by som išla aj do tohto, že by som si kúpila nejaké oblečenie z Číny, ktoré ale zároveň vyzerá dobre aj s tými topánkami a nebola by som zahambená bez topánok. Sice by ma možno potom boleli a vyzula by som sa. takže tak, no ale tak asi tiež tú prvú odpoveď by som povedala.
0: Tak pri mužoch je to také, myslím si, že je dosť jasné, že asi v nejakom saku alebo v nejakom smokingu bez topánok by to bolo veľmi smiešné a divné, takže asi ten čínsky štýl by musel byť niečo, čo by som musel použiť.
2: Lenže ako ja teba poznám, ty by si si dal dole aj topánky.
0: Je to dosť možné. A s touto múdrosťou, milí poslucháči, sa budeme lúčiť aj v týchto momentkách a ja by som teda chcel poďakovať Judy, že si prišla medzi nás.
2: A ja ďakujem, že som tu mohla byť.
0: A takisto aj Aničke.
1: Ahojte.
0: A spoza mikrofonu vás sprevádzal taktiež Davy.

0: že vysielame do veľkej časti slovenských domácností, nie je náhoda. Rádio 7 totiž funguje z vašich darov, našich poslucháčov. Pokiaľ aj vy chcete participovať na tejto misijnej službe, radi vás privítame medzi našich podporovateľov. Viac informácií nájdete na www.radio7.sk/podpora.
1: Správy. Pri počúvaní správ vás zdraví Monika. V nedeľu 19. júla sa koncertom vo Vrútkach začne 7. ročník memoriálu Stopami ukrývaných detí, ktorý na pamiatku obetí a preživších holokaustu pripravilo občianske združenie Postbellum. Takmer 50 prihlásených účastníkov z celého Slovenska bude týždeň putovať po stopách Eliho a Esty, židovských detí, ktoré sa pre svoj pôvod museli počas druhej svetovej vojny ukrývať pred fašistickými perzekúciami. Súčasťou týždeň trvajúceho vyše 120-kilometrového pochodu bude aj 15 spomienok v Kremničke pri Banskej Bystrici, mieste jedných z najväčších masových poprav na Slovensku počas druhej svetovej vojny. Generálny prokurátor Maroš Žilinka v súvislosti so zisteniami o pochybeniach, ktoré predchádzali vražde učiteľky Zuzany V. v Gelnici, uvoľnil z funkcie šéfa okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves, ako aj jeho námestníčku. Generálna prokuratúra Slovenska ešte začiatkom júla informovala, že zistila v prípade vražde učiteľky z Gelnice viaceré závažné pochybenia. Krajskej prokurátorke v Košiciach preto uložil prijať opatrenia, aby sa podobné porušenia zákona neopakovali, a vyvodiť zodpovednosť voči podriadeným prokurátorom okresnej prokuratúry Spišská Nová Ves. Európska únia stojí pred otázkou, či zakázať deťom prístup ku všetkým sociálnym sieťam, aby ich ochránila pred škodlivým obsahom. Odborný panel zložený z lekárov, akademikov, zástupcov mládeže a rodičov má predstaviť svoje odporúčania, ktoré majú pomôcť únii pri rozhodovaní. Grécko, Francúzsko a Španielsko minulý rok viedli iniciatívu za obmedzenie prístupu maloletých na sociálne siete, pričom tlak na Európsku komisiu na zavedenie celounijného zákazu, podobne ako aj v Austrálii, sa zintenzívnil. Súčasne Európska únia vyvíja tlak na platformy ako Facebook, Instagram a TikTok, aby odstránili návykové funkcie. Najmenej 27 ľudí zahynulo a 63 ďalších utrpelo zranenia pri rozsiahlom požiari v bare Rong Pier na Lat Faraon na okraji thajskej metropoly Bangkok. Hasiči dostali požiar pod kontrolu približne o 3 hodine ráno. Vyšetrovanie zatiaľ naznačuje existenciu slepých miest, z ktorých nebolo možné dostať sa k únikovým východom. E-shopy majú už len niekoľko týždňov na to, aby sa pripravili na ďalšiu fázu európskeho nariadenia o umelej inteligencii. Od augusta 2028 totiž začnú platiť nové povinnosti pre systémy umelej inteligencie s tzv. Obmedzeným rizikom, medzi ktoré patria najmä AI chatboti, zákazníckej podpory či nástroje pre generovanie textov a ďalšieho obsahu. Nové pravidlá však prinášajú viaceré povinnosti. Prevádzkovatelia budú musieť označovať deepfake obsah, poskytovatelia AI systémov zabezpečiť technické označenie výstupov, napríklad pomocou digitálnych vodoznakov, a samotné vygenerovanie loga či produktového obrázka ešte automaticky nezakladá autorské práva k výslednému dielu. Startuje druhá vlna motýlej polhodinky. Verejnosť sa do nej môže zapojiť do 19. júla. Informovala o tom ochranárske združenie BROS. Ako uviedlo na stránke motilia-polhodinka.sk, si treba stiahnuť jednoduchý formulár, vyraziť na polhodinu do parku, záhrady či na luku a zaznamenať motýle, ktoré dobrovoľníci uvidia. Tieto pozorovania podľa ochranárov pomáhajú lepšie sledovať, ako sa darí motýlom na Slovensku. Motýle v súčasnosti podľa ochranárov najväčšmi ohrozuje úbytok rozmanitej krajiny. Združenie dodáva, že motýlia polhodinka prepája občiansku vedu a jednoduchú pomoc prírode. K pobrežiu Veľkej Británie v piatok dorazil čln so 128 migrantmi. Ide o rekordný počet osôb pri jednej plavbe cez Lamanšský prieliv. Hovorca ministerstva vnútra povedal, že pašeracké siete podstupujú väčšie riziko ako kedykoľvek predtým, pričom počet ľudí v člnoch nespôsobilých na plavbu po mori z roka na rok rastie. Britská vláda v apríli podpísala s francúzskymi úradmi trojročnú dohodu, na základe ktorej poskytne viac ako 700 miliónov eur na financovanie hliadok na plážach na severe Francúzska, odkiaľ provizorné člny vyrážajú. Americká armáda v nedeľu trvala na tom, že cez Hormuzský prieliv lode prechádzajú napriek tvrdeniu Iránu, že ho v rámci najnovšej eskalácie vojny na Blízkom východe uzavrel. Americké centrálne velenie uviedlo, že úžina zostáva medzinárodnou vodnou trasou a že americké sily sú rozmiestnené a pripravené ju tak udržať. Súčasne s oznámením o uzavretí prielivu Irán zautočil aj na krajiny susediace s Perským zálivom, ktoré sú spojencami Spojených štátov. K útokom došlo po nových amerických zásahoch, ktoré nasledovali potom, ako iránske sily zaútočili na obchodnú loď. Správy pripravujeme v spolupráci s agentúrou SITA.

0: Milí poslucháči Rádia 7, práve v týchto chvíľach sa začína relácia Otvorené dvere a my sme radi, že ste si ich otvorili aj teraz tak pomyselne, pretože sa budeme rozprávať o tom, ako Pán Ježiš stojí pri dverách a klope, ako jemu môžeme otvoriť, ako on vstupuje do našich životov, ale nielen to, ale aj o tom sa budeme rozprávať, ako on nám otvára príležitosti hovoriť o ňom ďalším ľuďom. Ja ale na túto tému dôležitú, krásnu a vzácnu nebudem sama, sedí tu so mnou v štúdiu Rádia 7 aj Tomi, ahoj.
1: Ahoj, čau.
0: Celým menom teda Tomáš Čemi, vitaj. Ja som sa pred chvíľou teda dozvedela, že ty študuješ biznis a ekonómiu vo Viedni. Áno.
1: Áno, je to tak, je to tak.
0: Po anglicky?
1: Po anglicky.
0: Nie po nemecky,
1: po
0: dobre.
1: Anglicky,
0: a vieš aj po nemecky?
1: Vieme po nemecky.
0: Prečo si sa rozhodol nepokračovať v nemčine teda?

0: pokiaľ takto Tomáš by rozprávať, že to neuvidíte.
1: Áno, ten prízvuk, hej.
0: Tak to dáva zmysel. Ja som teda načrtla už aj nejaké akcie a videjka, teda keby si nám vedel viac povedať o, ja už prezradím názov Steiger, viac o tejto misijnej organizácii.
1: Ďakujem, takže prvom si veľmi vážim, že tu môžem byť a je to pre mňa veľmi vzácne, keď môžem hovoriť o tom, aké srdce mi dal Boh do toho. Áno, v podstate Steiger je celosvetová misijná organizácia, sme aj tu na Slovensku a cieľom je zasiahnuť mladých ľudí, ktorí by nikdy nevkočili do cirkvi. Mm-hmm. To znamená, že ja som generácia Z, Gen Z, takže moja generácia, naša generácia má veľakrát pokrivené pohľady o tom, kto je Boh. Ja si to musím aj priznať, verím, že aj my ako cirkev si to musíme priznať skrze naše chyby, hej, ktoré sme spôsobili ľuďom. A teraz našim cieľom je pomôcť mladým ľuďom, ktorí by nevkročili do cirkvi, im ukázať, kto skutočne je Ježiš. A to je vlastne presne to, čo Steiger robí. Chodíme za nimi. Keď oni jedú za nami, tak my ideme za nimi do klubov, na univerzity, na festivály, na ulice, kdekoľvek mladí ľudia sú.
0: Perfiš, tak ja sa už teším, keď nám o tom aj porozprávaš viac. My sme tu v Rádiu 7 raz aj mali už rozhovor aj o tejto misii, ale dnes si budeme rozprávať viac konkrétne príbehy, ako sa ti darí zvestovať evanjelium, ako do toho možno aj my môžeme byť preto viac tak zapálení. Ale teda skôr než do tohto vhupneme, by ma zaujímalo, že kto vlastne tebe povedal evanjelium?
1: To je veľmi zaujímavý príbeh, lebo ja nie som z kresťanskej rodiny, ale išiel som na takú konfirmačnú víkendovku v evanjelickej cirkvi a prvýkrát som počul evanjelium na také víkendovke v častej papierničke. Konkrétne si to veľmi dobre pamätám od Mitiho Kováča.
0: Miti Pozdravujeme, Kováč. Ak počúvaš.
1: Áno, Miti. A on o tomto veľmi dobre vie. A on maľoval evanjelium. A ja som vtedy tak prvýkrát od neho vlastne počul to evanjelium celkovo v mojom živote a potom v 15 rokoch Boh si ma našiel a odvtedy som kresťan, takže to je 9 rokov dozadu.
0: Tak vďaka Bohu aj za týchto služobníkov, ktorí hovoria evanjelium a teda ak môžeme prejsť k tvojej zručnosti, už by som to možno nazvala, lebo ja si pamätám, že ty si kedysi hovoril, že človek môže mať akože na začiatku nejaké také stresy, ale že to sa dá vycvičiť, že už jo, potom akože ti to ide lepšie. A tak čo ťa tak zbavilo takého prvotného možno stresu, nervozity, alebo ty si možno ani nemal nikdy?
1: Hovoriť o Ježišovi?
0: No,
1: mal som.
0: Mal som. Aj
1: stále
0: aj
1: mám.
0: Čemi.
1: Aj stále mám. Čiže nikdy ten strach neodíde.
0: OK.
1: No, dve veci mi veľmi pomohli a to je podpora ľudí okolo mňa, cirkvi, ktorí vo mňa verili a že ma k tomu tak posmelovali.
0: Áno, že videli aj možno nejaké obdarovanie, že si taký evangelista.
1: Áno, videli, že viem teda sa nejako celkom dobre vyjadrovať a tak, ale bolo to aj také, že ja sám by som to asi úplne nedal, že nešiel by som len tak za ľuďmi, že ten aspekt komunitný bol veľmi dôležitý. A až ma tak dotlačili do toho, hej, že proste ja veľakrát mám ten pocit, keď idem von na ulicu alebo do klubu alebo tak, tak si hovorím, že strašne sa mi nechce, že mám strach, hej, ale tá komunity, ľudia, cirkev mi pomôžu tento strach nie dať ho preč, ale konať aj napriek tomu strachu a potom bude Boh konať. A potom to druhé je ten môj vzťah s Bohom, že keď ja som spoznal to, že Ježiš a Boh je a poznať Boha, poznať Ježiša je tá najúžasnejšia vec, aká môže existovať celkovo v existencii. A keď ja viem, aký Boh je dobrý, tak ja nemôžem o tom nehovoriť. To je ako aj v tých skutkoch apoštolov, že nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme počuli. Čiže si myslím, že to začína od srdca. Že keď ja dovolím Bohu pracovať na mojom srdci, tak vtedy on mi dá aj tú túžbu ísť za tými ľuďmi, lebo to nie je vôbec o mne, že vôbec to nie je o mne.
0: Áno, áno. A ani to nie je úplne prirodzené, že človek chce ísť za druhými a hovoriť im niečo, o čo možno veľa z nich ani nemá záujem, teda o tých skúsenostiach už sa teším, že sa dozvieme viac. Ešte mi napadá sa spýtať, že možno pre niektorých našich poslucháčov, ktorí nás majú momentálne naladených, je to taká jasná vec, že áno, veď poznám Ježiša, tak viem, čo je to evangelizácia, viem ako, že prečo by som mal ísť, ale tak ako si ty hovoril, že vlastne ty potrebuješ mať tú túžbu od Boha, že vlastne tá evangelizácia nie je niečo, čo máme nejak akože nakázané aj napriek tomu, že to nechceme robiť, tak musíme, lebo sme tí kresťania. Ale že ako by si možno vysvetlil svoju akože túžbu, ktorú v tebe Boh nejak Duch Svätý vyvolal, ísť a hovoriť a ísť aj napriek strachu. Prečo to nie je len akože nejaký, vieš, že zákon od Boha, že musíš ísť, aj keď nechceš, ale že ty vlastne chceš.
1: No, pre mňa asi v určitom zmysle to bolo ľahšie, lebo som, ako som spomínal, nevyrastal v kresťanskej rodine. Čiže ja som začínal svoj život, keď som mal 8 rokov, veľmi ma zaujímali veci.

0: ja som bol také dieťa. Keď som mal 8 rokov, tak sme v Chorvátsku u nás na dovolenke. Boli počas leta a ja som plakal do lehátka, lebo som mal smutok z toho, že ako môžu žiť ľudia na tomto svete bez toho, aby vedeli, prečo sú tu. A že ako vlastne bol stvorený vesmír. A všelijaké takéto veci.
1: To nečakáte, že malé dieťa na dovolenke toto rieši.
0: Áno, presne.
1: Keby som čakala, že vieš, plačeš, lebo nemáš nanúk, alebo čo.
0: Hej, aj to bolo, ale nad týmto som premýšľal, že už odkedy som bol malý. Čiže cesta môjho života vždy spočívala v tom, že ja hľadám pravdu. Mm. Že ja chcem mať niečo vo svojom živote, čo je skutočné. Že ako ja nemôžem žiť na tomto svete s niečím, čo nie je skutočné. Musí to byť skutočné. No a ja som potom začal hľadať a rozmýšľať. Tatino mi čítaval takú knižku o vesmíre. Mňa to fascinovalo jednoducho, hej. Čiže táto otázka bola úplne na mojom srdci a potom, keď som počul, že teda sa môžem rozprávať o Bohu na konfirmácii a tak, tak mňa to zaujímalo. Mm-hmm. Hej? A potom, keď som zistil a ja stretol som Boha, tak verím, že veľa ľudí, ktorí teraz počúvajú, tak vedia, že to je úplne životu meniaci sa zážitok alebo stretnutie. Proste stretol som sa s Bohom. A toto poznanie Boha, že on je láska, on je tak láskavý, on je tak dobrý, ako je v žalme napísané, že presvedčte sa, okúste, vyskúšajte, mm-hmm. že či je Boh dobrý, že on nie je taký diktátor, on nie je ten, ktorý iba hovorí, že no, toto musíš, lebo som to povedal. No, áno, on má na to právo a tú autoritu, ale on chce mať s nami vzťah. A keď ja som spoznal to, aký Boh je dobrý a to, že on je láska, ja som ju zažil a mám ju sám v sebe, tak potom ono to je v tej prirodzenosti Boha chcieť to dávať ďalej a tým pádom aj ja potom chcem to dávať ďalej. Takže takto by som na to odpovedal.
1: Rozumiem, čiže si vlastne okusil, že aké je jeho srdce a zrazu aj to tvoje už sa pretvára na to jeho. Prirodzene chceš to dávať ďalej. Milí poslucháči, ja sa už veľmi teším na to, čo má pre nás Tomi pripravené aj naďalej v relácii Otvorené dvere. Zostaňte naladení.

0: Milí poslucháči, po piesni sme naspäť. Počúvate reláciu Otvorené dvere s Tomášom Čemím a so mnou, ja som sa ináč vlastne nepredstavila, Kristýna Valovičová. Teší ma, milí poslucháči. A budeme sa aj naďalej rozprávať teda o nielen tvojom živote, o tom, ako Boh si teba našiel, ako začal premieňať tvoje srdce, ale teda ako to potom pokračovalo, ako si ty začal hovoriť ľuďom evanjelium a ako možno reagovali nejaké príbehy svedectva. Nech sa páči.
1: Ja som v roku 2021, to je taký zlomový bod, ešte vtedy moja snúbenkyňa Eli, bola veľmi dobrá priateľka s jednou ženou, volá sa Diana, a oni boli spolu na internáte. Študovali a stali sa veľmi dobrými priateľkami. Diana bola na SMS na Steiger misijnej škole v tom roku 2021 a Boh veľmi, veľmi na nej popracoval v tom čase. Ona sa potom vrátila a ona začala hovoriť Eli o tom srdci, že musíme hovoriť ľuďom. Mm-hmm. A Eli bola úplne z toho nadšená, pretože to je niečo, prečo jej horelo srdce celý jej život. A ona mi potom prirodzene o tom začala hovoriť a ja som úplne najprv nevedel, že o čo ide, taký som bol skeptický, že vlastne akože nemal som o tom žiadnu predstavu. Ale potom som aj ja tak prirodzene sa rozhodol, že idem teda s nimi von. Amo. Hej, urobili outreach, ako to nazývame, alebo teda evangelizáciu v Bratislave a ja som sa k ním pridal potom neskôr. No a keď som išiel prvýkrát na outreach, tak to bolo pod mostom Lanfranconi. Uh-huh. Tam aj KVM teraz rozdáva polievku a stará sa o bezdomovcov a tak. Uh-huh. A išli sme sa tam rozprávať s ľuďmi. Predtým, než som išiel, tak som mal obrovský tlak, že strašne, strašne veľký tlak, že diabol úplne na mňa útočil, že vlastne čo si ja myslím o sebe, že ja to vôbec neviem, že budem ľudí otravovať, že ľudia to nechcú počuť, že je to trápne a tak a všelijaké takéto myšlienky. Ale potom, keď som tam išiel a začali sme sa rozprávať s ľuďmi, tak ono to je takto vždy, aj tak to bolo prvýkrát a je to aj teraz tak rovnako, že ja predtým, než začnem konverzáciu, mám taký tlak, mm-hmm, a potom, keď začnem rozprávať a už máme aj končiť, tak ja ešte iba začínam. Že proste pokračujeme v tom a tak.
0: Áno.
1: A tak to bolo aj prvýkrát. Ja som sa k tomu vlastne takto nejako dopracoval a spolu sme to začali budovať. Aj s Dianou, s Eli, ešte so Sašou a Alisou, oni sú z Ukrajiny, z Kieva, a vlastne my sme takto začínali. Potom aj my sme išli na tú Steiger misijnú školu v roku 2022. Odvtedy to išlo úplne exponenciálne hore, akože skúsenosti rôzne, ale chcem podotknúť to, že nikdy to nie je také, že idem a teraz už všetko viem, že ja sa stále učím, že je to proces.
0: Ako preklenieš možno tú bariéru, že keď si aj hovoril, že už keď sa rozprávaš, už je dobre, ale že potrebuješ akoby prejsť cez ten začiatok rozhovoru, alebo že začať sa rozprávať s tým človekom. Máš na to nejaké, nechcem povedať, že tipy a triky, ale že nejaký, no nejaký možno praktický tip pre nás, aj čo ťa teraz počúvame, že ako začať vôbec tú konverzáciu, lebo ja som tiež taká, že niekedy, keď ja neviem, idem vo vlaku, v autobuse, tak som taká, že páne, mám pocit, že tuto by som akože mohla sa porozprávať aspoň a že dačo, hej, že tam vnímam, ale vlastne, že neviem, že ako začať. Uh-huh. Potom sa už len modlím, že páne, tak nemohol by ten človek začať
1: sa so mnou rozprávať?
0: A ja sa potom už pridám, už potom v pohode. Akože,
1: ten prvý krok.
0: Áno, ten prvý krok. No tak máš na to nejakú pomoc pre nás?
1: Asi dve veci. V prvom rade je to zvyk. Uh-huh. Že na začiatku to proste je ťažké, ale každý jeden krát, keď to urobím, tak potom ten ďalší krát je pre mňa ľahšie. Budem si zvyk rozprávať sa takto s ľuďmi a aj vyhľadávať situácie, kedy cestujem, alebo tak, že byť otvorený tým konverzáciám. Mm-hmm. A nepoviem, že to je ľahké, že sa to dá a všetko aj tak, ale urobiť ten prvý krok. A to, čo mne pomáha urobiť ten prvý krok, je, že mám cirkev, že mám ľudí okolo seba, ktorí ma podporujú. To mi dá obrovskú odvahu, že akože sám by som to, je to ťažké proste
0: je to
1: robiť sám.
0: Je to tak. Hej?
1: Ale potom, keď už budeš v tom vlaku, alebo v autobuse, alebo niekde, ja neviem, niekde v kaviarni a uvidíš, že wow, tento človek číta nejakú zaujímavú knižku, a už začneš proste nad tým premýšľať, začne ti to byť prirodzenejšie. Ale chcem len povedať to, že neviniť sa za to,
0: no,
1: keď to prepásnem tú príležitosť, alebo že nevyvíjať taký obrovský tlak na seba, nerozmýšľať nad tým urobiť to a vedieť, že Ježiš je ten, on chce, on mi pomôže, aby som to urobil, ale potom musím urobiť ten prvý krok, že na to nie je žiadny, to treba proste urobiť.
0: Ja viem mať veľmi výčitky. Ja akože keď presne, že prepasnem nejakú príležitosť, alebo aj že vnímam, že tuto by bol, a už viem, že ako by som mohla začať tú konverzáciu, ale nespravím to, tak som potom úplne zo seba sklamaná, že vlastne, čo som to za kresťanku, keď neviem posluchnúť Boží hlas a takto, len mám pocit, že už niekedy sa mi do toho pripletajú aj akoby, že svoje vlastné myšlienky, že svoj vlastný tlak. Že už keď sa cítim ako keby, že v úplných tlakoch, že mne sa napríklad stáva, neviem ako to máš ty, že ja som prechádzala iba jedným nákupným centrom v Bratislave a iba som sa pozerala na ľudí okolo a hovorila som si, že pane, že kto vie, ako na tom sú, ano, kto vie, či poznajú pána Ježiša, že mala by som sa pri každom proste nejak zastaviť, ale že to sa nedá a že čo mám teraz robiť. A akože Duch Svätý väčšinou, čo robí v týchto situáciách, je, že mi pripomína to, čo si aj u nás v cirkvi často hovoríme, že Duch Svätý je akože evangelista číslo jeden, hej, že on robí svoju prácu pri každom človeku a že my sa môžeme pridávať, hej, a že len niekedy mávam tieto nátlaky. Ty to takto zažívaš, alebo ako to máš?
1: Ja tam vnímam ako také dva typy ľudí, hej. Prvý je ten, ktorý zohrieva stoličky v cirkvi, skôr potrebuje urobiť ten krok a ísť. Že potrebuje si pýtať to Bože zlomené srdce a učiniť pokanie z toho, že vlastne ja som žil sám pre seba. Ja si hovorím o sebe, že som kresťan, ale pritom fungujem ako ateista. A to je ten prvý prípad. Ja úprimne poviem, že ja nie som iný, že ja rovnako toto isté a tieto isté boje aj stále mávam doteraz, hej, že ja nie som nejaký, hej, ja som hriešnik proste. Potom ty si ten druhý prípad človeka, ty už máš to zlomené srdce, ale diabol potom na teba sa snaží dávať taký tlak toho výkonu, že vlastne, áno, je tam to Božie zlomené srdce, že wow, že toľko ľudí vidím na nivách, toľko ľudí vidím proste niekde na tej ulici a oni nepoznajú Ježiša. Ale potom je tam zase to druhé klamstvo, že ja teraz musím to všetko urobiť.
0: Mm-hmm,
1: a že mňa oslobodzuje to, že ja viem, že to je dobre, že to je zdravé mať tento pocit a toto zlomené srdce za tých ľudí a potrebujem vedieť dobre s tým pocitom a s tou emóciou pracovať a vlastne vedieť, že na mne to vôbec nestojí. A to ma oslobodí. A potom mám tú svoju hranicu, ktorú mi Boh dal, že a tu sa môžem rozprávať s ľuďmi. A toto môžem. A to, čo mi Boh dá, tak to využijem naplno. A je tam taká obrovská sloboda v tom.
0: Ďakujem veľmi aj za tieto oslobodzujúce myšlienky. Predtým, než skončíme túto reláciu, nemusíte sa báť, lebo budeme na budúce pokračovať v ďalšej, ale predtým, než skončíme, keby si vedel možno nám ešte povedať, že naposledy, čo si zažil, kedy si niekomu svedčil o pánovi Ježišovi, nejaký taký posledný príbeh, čo ti napadne, z čoho máš radosť.
1: Vieš čo, môžem povedať veľmi skrátke, možno, že aj v tej druhej relácii budeme v tom pokračovať, ale asi pred dvoma týždňami sme mali outreach a po outreache som mal príležitosť byť v jednom technoklube v centre Bratislavy a rozprávať sa s dvoma homosexuálmi a svedčiť im o Ježišovi a boli úplne, úplne otvorení. Akože toto je to, prečo to robím.
0: To je skvelé. No tak toto máte super taký trailer na ďalšiu reláciu. Tomi, ešte ťa poprosím, keby si sa mohol pomodliť za našich poslucháčov, za veriacich, ktorí presne, že potrebujú možno práve túto zlomenosť, o ktorej si hovoril a potrebujú odvahu ísť von a hovoriť ľuďom, možno to hneď neznamená, že na ulici, ale možno svojim najbližším kolegom, ľuďom, s ktorými sú v kontakte, keby si mohol žehnať.
1: Jasné. Ježiš, ďakujem ti veľmi za to, že ty si ten, ktorý v prvom rade si prišiel na zem a máš zlomené srdce za každého jedného z nás, za mňa, za drahého poslucháča, poslucháčov a ľudí, ktorí aj teraz neposlúchajú. Pane, prosím ťa o to, aby si nám zlomil srdce, dal nám tvoje a vystrojil nás, pomohol nám vykročiť von, lebo ty si ten prvý, ktorý chceš a ktorý nám v tom pomáhaš, Pane. Tak ťa o to prosím, v tvojom mene Ježiš, amen.
0: Amen. Milí poslucháči, my sa už teraz lúčime, ale my budeme pokračovať v tejto téme aj v ďalšej relácii Otvorené dvere. Máte sa na čo tešiť. Zo štúdia Rádia 7 sa už v tejto chvíli lúčim s Tomášom Čemím. Ahoj.
1: Čau, čau.
0: A lúči sa s vami aj Kristýna Valovičová. Ahojte.

0: pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Modlíme sa, aby vám Pán Boh tento pokoj priniesol aj cez vysielanie Rádia 7. Na upokojenie vašich dní odporúčame napríklad podvečerné vysielanie relácie Biblické piesne, žalmy a príslovia každý utorok o 20.
1: Počúvate večerné ladenie.

0: de Cernincek. O mačke. Kde bola, tam bola. Jednoducho bola. Raz jedna mačka.
1: Miau. Som tá najkrajšia, najšikovnejšia a najmúdrejšia. Skrátka, som to najnebezpečnejšie zviera. A viete čo? Nie len najnebezpečnejšie, ale aj to najstrašnejšie. Neveríte? Pozerajte.
0: A opica, hop, skočila do Afriky, kde sa ocitla medzi opicami.
1: Ahojte, opice. Ja som mačka a som to najstrašnejšie a najnebezpečnejšie zviera.
2: No určite, povedali opice.
1: A vieš, ty vôbec robiť také šikovné kúsky ako my?
0: Opice sa zavesili na chvosty a hojdali sa na stromoch. Ale to nebolo všetko. Opice začali skákať z konára na konár a viete, čo urobila mačka? Mačka si im sadla na chrbát a vozila sa spolu s nimi. A v tom prichádzali gorily.
1: Fíha, zľakli sa malé opice. Mali by sme ísť preč, tieto gorily môžu byť veľmi nebezpečné. A utekali.
0: A zrazu tá mačka ostala sama.
2: Ha, ja sa budem hrať aj s gorilami. Čaute, gorily, ako sa máte? Ja som mačka a som to najnebezpečnejšie a jedno najstrašnejšie zviera na zemi.
3: Naozaj, povedali gorily. A vieš ty, aj takto skákať a rýchlo utekať. A začali utekať, až sa zem otriasala.
0: Lenže mačka utekala spolu s nimi a opäť vyskočila im na chrbát a všetci sa len smiali a smiali. Lenže dosmiali sa práve vtedy, keď pred nimi stál leopard.
1: Mačka
0: si povedala, niekto, kto vyzerá ako ja, trošku väčší, ale povedzme, že menej nebezpečnejší. Ahoj, leopard.
3: Ahoj, všetky gorily zmizli a iba ty si tu ostala stáť.
1: Samozrejme, veď my sme určite nejaký príbuzný. Si síce trošku väčší, ale to mi vôbec nevadí.
3: Smial sa leopard a začal sa s tou mačkou naháňať po savane.
2: Tu som.
3: A ja som zase tu.
0: A keď si už aj zaumienil, že by tú mačku možno aj spapal, tak mu mačka opäť vyskočila na chrbát ako aj opiciam a smiala sa na jeho chrbte, pretože tam na ňu leopard nedočiahol.
1: Ale zrazu pred leopardom stál veľký nosorožec.
3: Bum, bum, bum. Kto sa to tu naháňa?
0: Povedal nosorožec.
3: Ach, tak tohto zvieraťa sa bojím aj ja.
1: Pling,
0: povedal leopard a už ho nebolo. Zostala tam stáť iba mačka.
2: Miau, si síce taký akože veľký, vyzeráš byť aj poriadne urastený, ale aj tak si myslím, že to najnebezpečnejšie zviera alebo takéto, koho sa všetci veľmi boja som práve ja.
3: Povedal nosorožec. Počula si už, ako viem ja dupať nohami? Počúvaj. Bum, bum, bum, bum.
0: Ozývala sa celá savana. A naozaj, vtáčiky, keď počuli tento dupot, tak sa rozleteli po savane. Veľmi ďaleko, pretože sa báli a všetky ostatné zvieratká s obdivom pozerali na veľkého nosorožca. Až kým neprišiel slon.
3: Koho to tu máme? Nosorožec. Ja tu už ani nie som.
0: A nosorožec takisto utiekol.
3: A toto je kto?
2: Ja som mačka.
1: Všetci odniekiaľ utekajú a ja sa so všetkými hrám, nikoho sa nebojím. Skôr to vyzerá, že sa všetky zvieratká boja mňa.
3: Alebo aj mňa.
0: Zasmial sa slon a zatrúbil veľkým chobotom, zamával veľkými ušami, ale zrazu bolo počuť streľbu. A slon si ľahol na zem a robil sa, že je mŕtvy. Prišiel totiž poľovník a chcel si slona uloviť. Ten ho ale prekabátil a poľovník sa vrátil naspäť domov. A s ním aj mačka.
1: Zdá sa, že tento človek poľovník sa mi môže vyrovnať. Asi sa ho naozaj bojí aj ten najväčší slon. Lenže, keďže tento človek ale nič domov nepriniesol, tak jeho žena zobrala papuču, naháňala ho po dome a mačka si uvedomila, že ó, tak to nie je ten človek, to je jeho žena, ktorá je oveľa silnejšia. Aha, a zrazu žena začala pišťať, pretože videla maličkú myš. Tú myšku mačka chytila a spokojne si povedala. Takže aj tak som tá najnebezpečnejšia, najlepšia a najsilnejšia.

Jedinečné kristocentrické rádio na Slovensku potrebuje aj vašu pomoc. Podporte nás finančne či modlitevne a spojte s nami sily, nech sa dobrá zvesť o Ježišovi môže dostať aj do najvzdialenejších kútov Slovenska. Nájdete nás na www.radio7.sk.

očima. Čo skoro sa uvidíme. Kroky stíchnu, svietiac hasne. Srdcom ťa vidím jasne. Kráčať po zelených lúkach. Žiadna bolesť, žiadne putá. Nikdy ťa už nič nezraní. Nič mi ťa však nenáhne.

pánok. Naše srdcia sa rozozvučia. Vrhnem sa ti do náručia.

там, где сял уже будем мелу.

hovoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť bez teba.

0: Pavlom Hanesom v sobotu po 7 ráno a pokračujte podvečer s Edom Gurkom v bohoslužbách na tému Spasený zvier.
1: V nedeľu po 10. máme ako vždy pripravený ďalší príbeh pre vaše deti a po 14. budeme v relácii Slovo pravdy pokračovať v téme spásy. Prajeme svieže leto s Rádiom 7. Nech je aj toto obdobie prelomové pre váš vzťah s Bohom.
2: Počúvate večerné ladenie.

Milí posluchači, počúvate Rádio 7 a ozývam sa vám zo štúdia. Ja, Ľubka, a mám dnes pre vás pripravenú reláciu biblické piesne, žalmy a príslovia na tému, ktorú možno každý z nás v istom období života zažíva a možno sa ju niekedy bojíme pomenovať. Je to téma absencie Božej prítomnosti alebo skôr pocitu jeho absencie, lebo vieme a veríme, že on je vždy prítomný a vždy blízko. No nie vždy to tak cítime a niekedy máme pocit, že sme od Božej prítomnosti naozaj veľmi ďaleko a rozpomíname sa na tie dni, kedy sme tak intenzívne vnímali, že on je s nami a možno to aj sprevádzali nejaké pocity, zázraky, momenty, kedy sme vedeli, že Boh nejakým spôsobom koná. A možno sa nachádzame teraz v období, v ktorom je to ťažšie, nevieme to vnímať a možno naša viera tak trochu pokrivkáva. Čo som si však uvedomila, je to, že je vždy dôležité sa aj s týmto Bohu zverovať. Možno presne takým spôsobom, akým to robil žalmista v 42. žalme, ktorý možno by sme sa čudovali, ale opisuje presne takýto stav mysle alebo srdca, ktorý mal a všetko to vylial svojmu Bohu.

ako som chodieval so zástupom a vodieval do Božieho domu slávnostný zástup so zvučným plesaním a s vďakou. Prečo si skľúčená moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha. Ešte mu budem ďakovať, svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu. Moja duša je skľúčená, preto sa rozpomínam na teba. Z krajiny Jordánskej, z končiarov Hermonu, z vrchu Micár. Hlbina hlbine ozýva sa na hukot tvojich vodopádov. Všetky tvoje príboje a vlny valia sa cezo mňa. Vodne mi Hospodin preukazuje milosť. V noci je mi jeho pieseň modlitbou k Bohu môjho života. Poviem Bohu svojej skale, prečo si na mňa zabudol? Prečo mám chodiť v smutku utláčaný nepriateľom? Kosti ma smrteľne bolia a protivníci ma ešte tupia, keď sa ma pýtajú každý deň, kde je tvoj Boh? Prečo si skľúčená moja duša? Prečo sa znepokojuješ? Čakaj na Boha. Ešte mu budem ďakovať svojmu spasiteľovi, svojmu Bohu.

dnešnej relácii biblických piesní, žalmov a prísloví čítam texty zo žalmov a rôznych iných biblických kníh na tému Božej absencie, čo možno znie tak zvláštne, lebo Boh je všade prítomný od vekov na veky. Preto ten názov má v sebe skôr taký otáznik, že keď už máme pocit tej Božej absencie, tak je to skôr niečo, čo vyplýva z nášho pocitu a nie z objektívnej reality. Ale predsa len sú ťažké otázky, ktoré si ľudia kladú, ktoré si my kladieme a nie sme v nich sami, pretože už v žalmoch si môžeme všimnúť volania k Bohu, ktoré sú naliehavé a pýtajú sa ťažké otázky. Tak v tejto chvíli sa môžeme započúvať do 10. žalmu a opäť si to trochu spojiť s touto témou a možno si všímať podobnosti s tým 42. žalmom, ktorý sme čítali predtým. Hospodin, prečo si tak ďaleko a prečo sa skrývaš v čase súženia? Spupnosť bezbožníka

0: spaľuje chudobného. Nech sa chytí do nástrah, ktoré pripravil. Bezbožník sa vystatuje svojimi záľubami, chváli lakomca a pohrdá hospodinom. Bezbožník hovorí povýšene, Boh sa nestará, Boha niet. Také je celé jeho zmýšľanie. Úspešné sú jeho cesty v každom čase, tvoje súdy sú pre neho privysoko. Soptí proti všetkým svojim protivníkom. Myslí si, nepohnem sa. Z pokolenia na pokolenie nič zlé ma nestihne. Ústa má plné kliatby, klamu a násilia, na jazyku trápenie a neprávosť. Sedáva na postriežke za ohradou, v úkrytoch vraždí nevinného, očami sliedi po bezbranných. V húštine striehne ako v úkryte lev, striehne, aby sa zmocnil biedného. Zmocní sa biedného, vtiahne ho do siete. Plazí sa a krčí, nešťastníci padajú do jeho pazúrov. Myslí si, Boh zabudol. Skryl si tvár, nikdy to neuvidí. Hospodin Bože, povstaň, zdvihni svoju ruku, nezabúdaj na ubiedených. Prečo smie bezbožník znevažovať Boha a myslieť si, ty to nevyskúmaš? Ty však vidíš trápenie a žiaľ, hľadíš a berieš to do svojich rúk. Bezbranný sa spolieha na teba, ty pomáhaš sirote. Zlom rameno bezbožného a zlého človeka, jeho bezbožnosť vypátraš, nič ti neunikne. Hospodin je kráľom na večné veky, pohania zmiznú z jeho krajiny. Vypočúvaš túžbu pokorných, Hospodin, posilňuješ ich srdce, nakláňaš k ním ucho. Brániš právo siroty i zdeptaného. Pozemský človek už nebude naháňať strach. Jedna charakteristická vec, ktorá spája 42. žalm a aj ten 11. je to, že napriek ťažkým otázkam, ktoré sa títo žalmisti pýtajú, nestracajú vieru v Boha a v jeho spravodlivosť. Stále majú aspoň v náznaku tušenie, aký on je, a pozbudzujú ho do toho, aby na základe toho konal. Zároveň hovoria, ako keby už vedeli, že on to spraví. A že na záver vyjde najavo jeho súd, jeho blízkosť a jeho vedomie o tom, čo sa na tomto svete deje.
1: Keď kráčam údolím,

V jednom z úvodných príbehov v knihe Genesis, v podstate dá sa povedať úplne prvý príbeh, je príbeh o tom, ako človek sa rozhodne neposluchnúť Boha v tom, čo im povedal, a zjesť zo stromu poznania dobra a zla. Vysvetlím vám, prečo toto hovorím, no predtým vám prečítam týchto pár veršov. Vtedy sa otvorili oči obidvoch a poznali, že sú nahí, a naviažuc fíkového listia spravili si zástery. Keď počuli hlas Hospodina Boha, ktorý sa prechádzal po záhrade za popoludňajšieho vanku, ukryl sa muž i jeho žena pred Hospodinom Bohom medzi stromy záhrady. Hospodin Boh zavolal na človeka a opýtal sa ho: kde si? Ak chcete vedieť, ako to pokračuje, prečítajte si 3. kapitolu 1. Mojžišovej knihy. No, čítam tento príbeh preto, lebo v predchádzajúcich žalmoch, ktoré sme čítali, sa človek pýta Boha, kde je. Ale úplne v úvode Biblie je to Boh, ktorý sa pýta človeka, kam sa skryl pred jeho tvárou. Možno niekedy nejde o to, že Boh sa skrýva nám, ale že ľudia sa skryli jemu. A že tá absencia Božej prítomnosti, samozrejme, že nie je reálna, ale môže vyplývať práve z toho, že ľudia sú už tak ďaleko v nedôvere voči nemu a ten vzťah je už tak prerušený tými všetkými pokoleniami, že jeho úvodný zámer prebývať v jeho prítomnosti je možné obnoviť iba cez tých jednotlivcov, ktorí pri Bohu ostanú a budú veriť v Pána Ježiša Krista, aj keď to možno necítia, presne ako tí žalmisti vždy na záver povedali, že aj tak veria v Božiu dobrotu a aj tak kážu svojej duši, aby na neho čakala. Poďme si prečítať 79. žalm. Ja nechám na vás to rozmýšľanie nad tým, o čom sa v tomto žalme rozpráva, ale opäť má niečo spoločné s tými, čo sme čítali predtým. Asafov žalm. Bože, do tvojho dedičstva vtrhli pohania, poškrnili tvoj svätý chrám a Jeruzalem zmenili na rumovisko. Mŕtvoly tvojich služobníkov vydali za pokrm nebeským vtákom, telá tvojich zbožných dravej zveri. Ich krv prelievali ako vodu okolo Jeruzalema a nemal ich kto pochovať. Svojim susedom sme sa stali terčom potupy, svojmu okoliu sme na posmech a hanu. Dokedy ešte, Hospodin, chceš sa stále hnevať? Dokedy bude tvoja žiarlivosť horieť ako oheň? Vylej svoje rozhorčenie na pohanov, ktorí ťa neuznávajú, na kráľovstva, čo nevzývajú tvoje meno. Veď zožierali Jakoba a pustošili jeho obydlia. Nevyčítaj nám viny predkov, ponáhľaj sa nám v ústrety so svojim zľutovaním, lebo sme celkom bezmocní. Pomôž nám, Bože, naša spása pre slávu svojho mena. Vysloboď nás a odpusť nám hriechy pre svoje meno. Prečo majú pohania vravieť, kde je ich Boh? Nech pohania pred našimi očami poznajú pomstu za preliatú krv tvojich sluhov. Nech k tebe prenikne vzdychanie zajatých. Mocou svojho ramena zachovaj synov odsúdených na smrť. Našim susedom sedemnásobne odplať do lona hanobenie, ktorým ťa tupili, Pane. My, tvoj ľud, ovce na tvojej pastve, budeme ti ďakovať na veky, z pokolenia na pokolenie, rozprávať o tvojich chválihodných činoch.

Milí posluchači, počúvate reláciu Biblické piesne, žalmy a príslovia, v ktorej sa rozprávame o Božej absencii, alebo skôr o našom pocite Božej absencie. Každopádne v tejto chvíli pokračujeme a rekapitulovať si to budeme až na záver relácie. Chcela by som prečítať 89. žalm, tak pozorne počúvajme, rozmýšľajme, čo má spoločné v kontexte s tými ostatnými textami, čo som čítala, a na záver vám k tomu poviem, čo som v ňom objavila ja. Poučný žalm Etana Ezrachovca. Milosrdenstvo Hospodina chcem ospevovať na veky, tvoju vernosť hlásať svojimi ústami z pokolenia na pokolenie. Povedal som, tvoje milosrdenstvo je postavené na veky, tvoja vernosť je pevná ako nebesia. Uzaveril som zmluvu so svojim vyvoleným. Prisahal som Dávidovi, svojmu služobníkovi, na veky upevním tvoj rod, postavím ti trón pre všetky pokolenia. Nebesia chvália tvoje divy, Hospodin, a tvoju vernosť zhromaždenie svätých. Veď kto sa nad oblakmi vyrovná Hospodinovi? Kto z nebešťanov sa podobá Hospodinovi? Boh v kruhu svätých budí strach. Veľký a hrozný je pre všetkých vokol neho. Hospodin zástupov, kto je ako ty? Mocný si, Hospodin, obklopený vernosťou. Ty ovládaš pyšné more, krotiš jeho vzduté vlny. Ty si prebodol a rozdúpal Rahaba, silným ramenom si rozohnal svojich nepriateľov. Tvoje sú nebesia, tvoja je zem, založil si svet a všetko, čo je na ňom. Ty si stvoril sever i juh, Tábor a Hermon plesajú v tvojom mene. Máš mocné rameno, silná je tvoja ruka, pozdvihnutá tvoja pravica. Spravodlivosť a právo sú základom tvojho trónu, milosrdenstvo a vernosť predchádzajú tvoju tvár. Blahoslavený ľud, ktorý ťa vie oslavovať, oni chodia vo svetle tvojej tváre, Hospodin. V tvojom mene sa tešia celý deň, tvojou spravodlivosťou sa honosia, lebo ty si ozdobou ich moci, tvojou priazňou rastie naša sila. Hospodin je náš štít, náš král, svätý Izraela. Kedysi vo videní si prehovoril k svojim verným takto. Poskytol som pomoc hrdinovi, vyvoleného z ľudu som povýšil. Našiel som svojho služobníka Davida, pomazal som ho svojim svätým olejom. Pevne ho bude držať moja ruka a posilní ho moje rameno. Nepriateľ ho nezaskočí, nešľachetný ho nepokorí. Rozdrvím pred ním jeho nepriateľov, porazím tých, čo ho nenávidia. Moja vernosť a milosrdenstvo budú s ním. Mojim menom sa vyvýši jeho roh. Položím jeho ruku na more a jeho pravicu na veľtoky. Bude ma vzývať. Ty si môj otec, môj boh a skala mojej spasy. Ustanovím ho za prvorodeného a najvyššieho medzi kráľmi zeme. Svoju milosť mu zachovám na veky. Verne s ním dodržím zmluvu. Na veky zachovám jeho rod, jeho trón bude trvať, kým budú nebesia. Ak jeho synovia opustia môj zákon a nebudú sa správať podľa môjho práva, ak moje ustanovenia znesvetia a nezachovajú moje príkazy, prútom potrestám ich vzburu a ranami ich vinu. Svoju milosť však od neho neodvrátim, ani svoju vernosť nezruším. Neznesvetím svoju zmluvu, nezmením, čo mi vyšlo z úst. Raz navždy som na svoju svetosť prisahal, že nesklamem Dávida. Jeho rod bude trvať na veky, jeho trón bude predo mnou ako slnko. Tento žalm aj pokračuje. No to, čo som k nemu chcela povedať, je to, že v ňom žalmista ospevuje Božiu vernosť a to, čo Boh povedal. A my, vďaka tomu, že máme Pána Ježiša Krista a máme o ňom verné svedectvo v Biblii, vieme, že Boh to, čo hovoril, aj splnil. A najväčším príkladom jeho neabsencie, ale naopak prítomnosti, je práve jeho syn, ktorý bol obetovaný na kríži za nás. Jeho trón je naozaj upevnený, lebo vstal z mŕtvych. A jeho trón bude trvať na veky.

V relácii biblické piesne Žalmy a príslovia pokračujeme v patraní po dôvode Božej absencie, ale skôr toho pocitu, ktorý my máme, ktorý už keď si priznáme a uvedomíme, je to vždy lepšie, ako ho nejako potlačať a vlastne sa ho bať, lebo pravda je taká, že mnohí a dokonca aj žalmisti sa pýtali podobné otázky. Pred pár minútami sme si povedali o tom, že dôvodom Božej prítomnosti je práve Pán Ježiš Kristus, ktorý prišiel a tým Boh naozaj naplnil mnohé z toho a vlastne úplne akoby naplnil to, čo hovoril a čo nám zasľuboval, a to naplnenie stále trvá až do konca časov, až do večnosti. No predsa len, aj keď máme Pána Ježiša, stále sa tieto otázky môžeme pýtať. Preto by som v tejto chvíli chcela prečítať 44. žalm. Zbor majstrovi poučný žalm Korachovcov. Bože, na vlastné uši sme počuli, naši otcovia nám o tom rozprávali, čo si vykonal za ich čias v dávnych časoch. Svojou rukou si vyhnal pohanov, ich si však osadil. Na národy si zoslal pohromu, svoj ľud si však poslal na ich miesto. Veď nie vlastným mečom zaujali krajinu, nie vlastné rameno im pomohlo k víťazstvu, ale tvoja pravica, tvoje rameno a svetlo tvojej tváre, lebo si ich miloval. Bože, ty si môj kráľ, prikáž, aby Jakob bol zachránený. S tebou prekoleme svojich protivníkov, v tvojom mene udupeme svojich nepriateľov. Nespolieham sa na svoj luk a môj meč ma nezachráni, lebo ty si nás zachránil pred protivníkmi a zahambil si tých, čo nás nenávideli. Bohom sa chválime deň čo deň a tvoje meno budeme chváliť na veky. Predsa si nás zavrhol, vystavil potupe a nevedieš do boja naše vojska. Donútil si nás ustúpiť pred protivníkom a tí, čo nás nenávidia, nás olúpili. Vydal si nás ako ovce na pospas a rozptýlil si nás medzi národy. Predal si svoj ľud pod cenu a nič si na tom nezískal. Vystavil si nás potupe našich susedov, posmechu a hane nášho okolia. Urobil si z nás príslovím medzi pohanmi, národy krútia hlavou nad nami. Deň čo deň je predo mnou moja potupa a hanba mi pokryla tvár. Pre reči utrhača a posmievača, pre pohľad nepriateľa a pomstiteľa. To všetko prišlo na nás, hoci sme na teba nezabudli. Neporušili sme tvoju zmluvu. Naše srdce sa neodvrátilo od teba, ani náš krok nevybočil z tvojho chodníka. Aj keď si nás spustošil na mieste šakalov a prikryl temnotou. Keby sme boli zabudli na meno nášho Boha a vystierali ruky k cudziemu Bohu, či by to Boh nebol postrehol? On predsa pozná tajomstva srdca. Pre teba nás vraždia deň čo deň, majú nás za ovce na zabitie. Zobuď sa, prečo spíš, Pane? Precitni, nezavrhni nás navždy. Prečo si skrývaš tvár? Zabúdaš na našu biedu a útlak? Náš krk leží v prachu. Brúchom sme prilepení k zemi. Vstaň a pomôž nám, vykúp nás pre svoju milosť. O pár minút som späť a povieme si niečo viac k tomu, čo som práve čítala.

0: Pred pár minútami som čítala celkom taký drsný žalm, ktorý hovorí o tom, ako ten izraelský ľud, napriek tomu, že svoje srdce neodvrátili od Hospodina a že sa pridržali jeho, tak ich vydal na pospas a v podstate dopustil na nich niečo zlé. Napriek tomu, že už poznali jeho dobrotu a vernosť a že boli pri ňom. A pýta sa ten žalmista ťažké otázky, prečo spíš, Pane, kde si? Možno sú to veci, ktoré aj my sa niekedy pýtame a možno nevieme, prečo Boh niektoré veci dopúšťa do našich životov. Ja vám neviem priniesť odpoveď na túto otázku a neviem, či sa ju v rámci nášho života tu na Zemi vôbec budeme schopní dozvedieť, no jedna vec spája všetkých žalmistov, ktorí sa pýtali ťažké otázky, a to je to, že vždy si rozpomínali na to, že Boh je dobrý a verný. A že aj napriek tomu, že sa cítili možno naštvatí, že musia niektoré veci znášať, tak stále na ňoho volali, aby povstal a pomohol im. Stále nestratili nádej v to, že ak niekto môže pomôcť, tak je to práve on. A že na nikoho iného sa nemôžu obrátiť. Stále nestratili povedomie o tom, že Hospodin je jediný pravý a živý Boh. A že aj keď si robí, čo sa mu zachce a možno nesplňa naše požiadavky alebo predstavy, stále je hoden našej pozornosti, stále sa obraciame na neho s ťažkými otázkami a zavalíme ho všetkými našimi pocitmi a frustráciou, ale on tam proste je. A toto je niečo, čo nás môže povzbudzovať v týchto časoch. Tak milí posluchači, ja vám to zo srdca prajem a žehnám a teším sa na ďalšiu reláciu s vami. Majte pekný zvyšok dňa.
1: Počúvate Večerné ladenie.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Mojou témou je premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé. Nadväzuje to voľne na tú tému dopoludnejšiu. Jedno je potrebné, teda samozrejme poznať Boha. Som pripomenul monoteistické náboženstvo a Boh je ako navigačný bod, ako severka, aby ste vedeli, že čo je vôbec zmysel bytia. Ale keď to máme preložiť do konkrétnych podmienok, ráno sme skloňovali Martu a Máriu, tak to nie je vždy také jednoduché, ako ani v praktickom bežnom živote, keď viete, kadiaľ sa ide, ja neviem, do Varšavy, odtiaľto na sever, neviem, kde je tu sever, ale keby som vedel, ešte neznamená, že viem, ktorými cestami sa tam dostať. Takže Božia vôľa je na jednej strane niečo, čo je veľmi jednoducho poznateľné. Niekedy sa hovorí o modlitbe, že modlitba je to, čo zvládne aj malé dieťa a zároveň to, čo nedokáže úplne vykonať ani najvzdelanejší či najvychovanejší svetec. Tak aj Božou vôľou je to. Takže každý do nejakej miery Božiu vôľu pozná, ale zároveň je to niečo, čo niekedy je veľmi náročné skúmať. Takže to je vlastne naša téma. Možno, že by sme mohli to prispôsobiť tomu, že Ježiš je môj pán, no ale čo s tým, ako to mám realizovať. Niekedy je dobre začať takou otázkou, už asi budete vedieť, ako na ňu odpovedať, ale skúste zabudnúť na to, čo sme doteraz hovorili. Keby sa vás niekto spýtal na nejakú ideálnu udalosť, ktorá by sa mala udiať, alebo ideálnu vec, ktorú by ste chceli získať alebo zažiť, keby ste na to mali odpovedať, možno, že by som mal čakať, ale nejdem to robiť. Bolo by zaujímavé, koľký z nás by povedali, že nech je to, čo Boh rozhodne. Tam je napísané, že Božia vôľa je, čo je dobré, čo je príjemné. Ten preklad je trošku, ja ho budem trochu kritizovať, ak mi dovolíte. To nie je len, čo jemu je príjemné, ale čo je príjemné a čo je dokonalé. My sme pravdepodobne viac zvyknutí na to, že Božia vôľa je už to, čo je nepríjemné, čo už keď všetko zlyhá, tak dobre, nech je poručeno Pánu Bohu. Hej. A obyčajne sa tam cituje veľmi špecifická udalosť Kristovej modlitby v Getsemane. Tak keď sa Ježiš modlil v Getsemane a povedal, staň sa tvoja vôľa a nie moja, ja neviem, či to my máme právo bežne citovať, pretože také niečo my vlastne nikdy nemôžeme zažiť, čo tam Ježiš prežíval. A keď chceme poznávať Božiu vôľu a máme takýto pocit, že to je niečo, čo bude nás hladiť proti srsti, ako sa hovorí, tak buď budeme neúprimní, alebo budeme masochisti, že sa teda budeme trápiť s tým. Ja sa musím priznať, že ako mladý kresťan, už tu sa hovorilo o mladom kresťanstve, keď je človek ešte v začiatkoch viery, a neviem, či to boli začiatky viery, proste bol som blbec, hlupák. Ale ja som si vtedy definoval, že Božia vôľa je určite to, čo sa mne nepáči. Tak mám z niečoho radosť a baví ma to, tak to je zlé. A Božia vôľa bude to, čo nebudem chcieť, čo sa mi nebude páčiť, čo bude proti tomu, čo ma baví. No, tak bolo by zaujímavé tiež zistiť, že kto má podobný názor, ale zdá sa mi, že Angličania majú také pekné slovo, že killjoy. Killjoy, ako sa to najlepšie preloží, ale niečo ako, že zabíjač radosti. A Boh je často takýto, taká predstava o Bohu je, že to je ten, ktorý vám zabije radosť zo života. Teda, ak chcete mať radosť zo života, tak zabudnite na Boha. Dokonca v Londýne údajne bola nejaká reklama, kampaň ateistov. Bolo to na tých autobusoch, tam tých poschodových, že Boh možno neexistuje, tak sa tiež zo života. Ne? Takže ak máme takúto tajnú predstavu o Božej vôli, že to bude to, čo určite alebo možno bude pre nás negatívne, tak zisťovanie Božej vôle je problematické, pretože Božia vôľa nie je niečo, čo si môžete zistiť, ako keď kopete v záhrade a chcete nájsť nejakú rastlinu alebo koreň alebo niečo. Boh je živá bytosť. To je to smiešne povedať však. A keď chceme poznať Božiu vôľu, tak ju nemôže poznať ako nejakú vec, ale musíme ju spoznať komunikáciou s Bohom. Teda niekto nám to musí povedať. A ak ten, s kým chceme hovoriť, vie, že my to aj tak v skutočnosti nechceme, že to je pre nás nepríjemné, keď sa vás pýtam, hej, aby ste mi niečo povedali, viete, že to vlastne nechcem vedieť, no tak mi poviete, na čo ti to hovorí, keď to aj tak nechceš. Hej. Takže Boh je živá bytosť a niekedy sa mi zdá, že ako keby sme boli nejaký švihnutí, že proste u Bohu chceme rozprávať, ako keby to bol nejaký počítač, alebo nejaká vec, ktorú môžem skúmať, ako snáď matematiku, alebo ja neviem, nejakú techniku a proste zistíme, ako to funguje a poznáme Božiu vôľu. Tak prepáčte, to je absurdita a prichádzajú mi na úm slova, ktoré za kazateľa nepatria. Božia vôľa je teda to, čo tam je veľmi pekne napísané. Dobré, príjemné, dokonalé. Áno, keď sa Kristus modlil v Getsemane, tak to bolo nepríjemné a veľmi desivé. Ale Hebrejom 12. kapitole je napísané, že Ježiš vedel, že za týmto nepríjemným a za týmto desivým, za tým príšerným krížom, ktorý my, myslím, celú večnosť budeme skúmať a snažiť sa pochopiť. Za tým je radosť. Tam je napísané, že pre radosť, ktorá mu bola predložená, strpel kríž. Takže on vedel, že za tým bude neskutočne nádherná radosť, ale že treba prejsť cez túto bolesť. Takže to je snáď snaha priblížiť sa psychike Krista v Getsemane. Ale varujem, aby sme to používali bežne v živote. Pokiaľ ide o Božiu vôľu, teda toto máme s Rímanom z 12. kapitoly, 2. verš, dobre je, a chceme tento verš, alebo teda, tento text použiť na to, že naozaj chceme poznať Božiu vôľu, predpokladajme, že to naozaj chceme. Inak to je jedna z najčastejších otázok mladých ľudí, keď som bol kazateľom, tak ako spoznať Božiu vôľu. Hej? Tak, ak ste starší kresťania a s niekým sa rozprávate, tak určite ste to už neraz počuli. Poznať Božiu vôľu alebo konať Božiu vôľu je tak závažná vec, že máme zapísané, toto ja mám u Marka v 3. kapitole, od 32. do 35. verša, kde Ježiš sedel, vyučoval, teda zástup sedel okolo neho, tam je napísané, a prišli za ním matka a bratia, hej, vlastní, fyzickí bratia. A tí si mysleli, že sa pominul na rozume, hej, že to sa zbláznil, hej, lebo žije a robí a zrejme normy bežného života porušoval a prišli, že ho hľadajú. A keď mu povedali Ježišovi, že hľadajú ťa matka a bratia, tak on hovorí, a kto je moja matka? No toto si rímski katolíci asi nedávajú do vierovyznania, pretože tu sa on vlastne ako si oddelil od svojej

vydržať a už keď všetko zlyhá, no tak nie, je to na Božej vôli, tak ako bude. Myslím si, že tie dva postoje sú úplne jasne pozorovateľné, odlíšiteľné. Takže ja som začal tým, že poznať Božiu vôľu je na jednej strane veľmi ľahké a každý z nás, každý človek, hej, tu dopoludne aj bolo čítané to slovo, že to svetlo osvecuje každého človeka, ktorý prichádza na svet. Teda neexistuje človek, ktorý by niečo o Božej vôli nevedel. A zároveň je to niečo, čo tento text nám hovorí, že potrebujeme sa premeniť obnovením zmýšľania. Hej, všimnite si, že tam to obnovenie zmýšľania je už poznanie Božej vôle. Ešte, aby sme vedeli skúmať, to tiež rozoznať, tam je silnejšie slovo, tam je skúmať. Hej, nechcem vás zaťažovať gréčtinou, ale to slovo je preskúmavať a zhodnotiť. Toto niekedy nie je ľahké poznať Božiu vôľu. Ale vždy tam musí byť to, že to chcem poznať, lebo je to niečo krásne, je to niečo dôležité, je to niečo fantastické, je to niečo ideálne. Proste ak sa bude diať Božia vôľa, tak je kráľovstvo Božie na zemi. Tak tu máme ráj, tak tu máme, aj nič lepšieho sa nemôže stať. A vtedy sme Boží deti. Takže to, ako to zistiť a prečo to niekedy nejde, tu len upozorním na to, keď sa Ježiš rozprával s farizejmi a farizeji prišli ho pokúšať a hovoria, že ako im dokáže, alebo ako majú vedieť, že on je Mesiáš, ako mocou to robí, ako dokáže, že toto, čo tam robí, tie neporiadky podľa nich, porušoval šabát a tak ďalej, že ako to je, že to je z Boha. A Ježiš im hovorí, no dobre, tak najskôr sa vás ja niečo pýtam. Inak to bola taká židovská metóda, že keď ste nechceli odpovedať, alebo mohli ste dať otázku a ak vám odmietli odpovedať, tak ani vy ste nemuseli odpovedať. A on sa ich spýtal, že krst Jánov, teda Jána Krstiteľa, bol z koho? Z Boha alebo z ľudí? A oni hlavy dokopy a vravia, no ak povieme jedno, tak nás ukameňujú, a ak povieme to druhé, tak sa nás pýta, no ak je to od Boha, tak prečo ste tomu neverili? Tak oni sa vyhli tomu a povedali, nevieme. A on vravím, tak ani ja vám to nepoviem. To je veľmi, veľmi dôležité upozornenie na to, keď chceme zisťovať Božiu vôľu, ale o nejakej Božej vôli už veľmi dobre vieme, čo sme mali robiť, ale sme sa na to vykašľali, alebo sa nám to zdá príliš ťažké, alebo to odložíme na neskôr. Je to síce Božia vôľa, no ale spásu nestratím. Hej? To si chcem udržať. To keby som skapal, tak aby som bol v nebi. No ale prečo takúto Božiu vôľu mám robiť? Je to nepríjemné voči rodine, nepríjemné voči zamestnaniu, stratím nejaké peniaze, budem smiešný a ja neviem, čo na svete. Hej? Niečo nepríjemné z toho bude. Tak dám to bokom. No ale potom príde nejaká iná situácia a nevyhnutne potrebujem Božiu vôľu. No tak, Pane, preč pôst, alebo proste, Pane, aká je tvoja vôľa? Nebo ako bronz, nič. Nie je to tak, že sa nás niekedy Boh pýta, čo bolo s tým, čo vieš? Každý z nás vie o Božej vôli a neviem, či každý z nás, dúfam, že nie, vie, kde nejakú Božiu vôľu nesplnil. Alebo neplní. Alebo si myslíme, že to tak nie je. Ja neviem. No, toto je do svedomia a teraz by... No, dobre. Takže Božia vôľa, ak ju chceme naozaj plniť a chceme byť bratmi a sestrami Kristovými aj v prežívaní, tak je veľmi dôležité, aby sme ju milovali, považovali ju za to najlepšie a aby sme všetko, čo vieme, že je Božia vôľa, robili tak, aby to bolo splnené. Samozrejme, že sú veci, kde znovu a znovu máme problém, to je Rímanom 7. kapitola. Boh o tom vie, ale on vidí, či sme to odložili ad acta, teda bokom, lebo sa nám to nepáči, alebo naozaj robíme všetko preto, aby Božiu vôľu vo veci, ktorej sa nám to nedarí, aby sa v tom niečo zmenilo. To nemôžeme zahrať pred Bohom sa nedá hrať divadlo. Takže ja len spomeniem niekoľko krokov z tohto textu. Toto je druhý verš z 12. kapitoly Rimanom, ale ako je známe, text mimo kontext je často zámienkou na nejaké nesprávne úvahy. 12. kapitola nasleduje po 11. kapitolách, však to je dosť jasné. A v tých 11. kapitolách Pavol predkladá vlastne svoj pohľad na evanjeliu, na kráľovstvo Božie. A tá 12. kapitola sa začína pre milosrdenstva Božie. Vás povzbudzujem, alebo napomínam. Roháček má rád slovo napomínam. No ale tam to slovo je to isté, ktorým je nazvaný Svätý Duch. Paraklétos. Takže napomínam, poučujem, povzbudzujem vás. Aby ste pre milosrdenstva Božie sa odpovedali.

to vzdali Bohu ako živá obeť, premenili, nepripodobňovali sa svetu, premenili sa, aby ste boli schopní skúmať. Takže tu máme, ako vidíte, celkom jasne nejaké schodíky. Nahor. Hej. Ja ukážem na dom. Nahor. Hej. Nahor. Schodíky nahor. A ten prvý kresťanský stupeň na to, aby sme chceli Bohu slúžiť, je, že sme premožení Božím milosrdenstvom. Že jednoducho to na nás pôsobí tak, že všetko, všetky iné argumenty, všetky iné túžby, všetky iné predstavy idú bokom. Boh pre mňa urobil niečo také, že na svete neexistuje človek, neexistuje myšlienka, neexistuje bohatstvo, neexistuje bolesť, neexistuje, ja neviem, čo by som ešte menoval, nič, čo by ma od vďačnosti za to, že Boh takéhoto tri bodky bol ochotný sa ním zaoberať a ho spasiť a ja som mu za to vďačný. A preto mu patrím. Ak nemáme túto vďačnosť, Peter hovorí v druhom liste, v prvej kapitole, v 9. verši, že keď nemáme isté cnosti, ktoré on tam opisuje, tak sme zabudli na očistenie zo svojich hriechov. Zabudnúť na to, z čoho ma Boh očistil, je návod na nešťastie. Áno, niektorí kresťania zdôrazňujú, že už nie sme hriešnici, máme odpustené, sme Božie deti a máme sa tešiť čiste z pozitívnych myšlienok. Ja tu vidím od Petra niečo iné. Oboje patrí samozrejme naraz. Ja nechcem povedať, že kresťan má byť depresívny a neustále si pripomínať, ja neviem, nejaké mea culpa, memento mori, alebo ja neviem čo, neustále sa byť do prs, lebo som hriešnik. Jednoducho tá liturgia, ktorá takto do nemoty opakuje odpusť a nikdy odpustenie neprijíma, to nie je novozmluvné ani biblické. Takže nerozumiete mi zlé. Peter hovorí o tom, že to, že si pamätáme na odpustenie z hriechov, neznamená, že stále sme v tých hriechoch a sa s nimi trápime, ale že sme za to tak vďační, že jednoducho silnejšia motivácia v mojom živote neexistuje. Silnejšia motivácia ako to, že Boh ma vzal na milosť, neexistuje. A k tomu patrí obdiv Ježiša, že to za mňa bol ochotný podstúpiť. No, ja na jeho mieste, nech chráni sa svet od toho, čo by som ja na tom jeho mieste robil. A neviem, čo by ste vyrobili, ale stálo to za to. Vďaka. Z toho má vyplývať, že sa mu dám ako živá obeť. Tá živá obeť znamená, že som pripravený robiť čokoľvek, lebo tá obeť, alebo obeta, ako sa v tomto preklade hovorí, obeta je mŕtva. A on hovorí o živej obete, obeti. A táto je naša bohoslužba. Tam je zaujímavé slovo, ktoré sa prekladá nejaké, že duchovná bohoslužba, ale dá sa preložiť aj ako rozumná, alebo dokonca logická. Tak musíme dať pozor, to, že tam je slovo logický, logikos, neznamená, že to je matematická logika alebo nejaká filozofická logika. To je inak použité slovo. Ale to, že je to jediný rozumný záver, ja si myslím, že to tam Pavol má na mysli. Že proste, ak si čítam prvých 11 kapitol a patrím do nich, ja som ich súčasťou, tak iný záver nemôže byť, akože rozumne dospejem k tomu, tak Boh za mňa bol ochotný ísť na kríž, podstúpil to, aby ma znovu splodil, aby mi dal nový život a pripravuje mi večnosť, ktorú som ja odmietol a on ma vlastne prinútil, aby som to vôbec prijal. Takže rozumný záver je, že ja sa mu odovzdávam z vďačnosti. Keď to urobím, ešte stále je to ďalší krok a to je premeniť sa obnovením zmýšľania. To znovu, prepáčte, že to budem kritizovať, to znie ako keby to obnovenie zmýšľania sme si my mali vykonať. Lenže aj z listu Rímanom a zvlášť z paralelného miesta v liste Efezanom vyplýva, že toto obnovenie zmýšľania je dar. To je Svätý Duch, ktorý nám dáva myseľ Kristovu. To je úplne jasne napísané v prvom liste Korinťanom v 2. kapitole a je to Efezanom 4:22. Obnovte sa, teda buďte obnovení duchom svojej mysle. Tá myseľ Kristova, ktorú Duch Svätý prináša kresťanovi, je už poznanie Božej vôle. Čo iné je to? To je posledný verš 1. Korinťanom 2. kapitoly hovorí, my máme myseľ Kristovu. Je to pravda?
Čo to znamená, že máme myseľ Kristov? To znamená, že sme schopní rozmýšľať, ako rozmýšľal Kristus. Absolutne. No určite nie absolútne, ale je tam tento potenciál, je tam tento dar a Pavol nás vyzýva, aby to, čo nám je darované ako možnosť, aby sme realizovali, aby sme skúmali, čo je Božia vôľa. Takže zároveň je to dar, zároveň to má každý kresťan a môže s tým počítať, ale zároveň to potrebuje zisťovať. Keď sme už spomínali tú nekonečne bolestnú udalosť v Getsemane, tak tam to môžeme asi tiež vidieť, že Ježiš od začiatku hovoril, ja som prišiel na to, aby som dal život. Hej. On vedel, že ide na kríž. To bol zmysel jeho života, aby išiel na kríž, aby zomrel za ľudstvo. A tam sa pýta, ak je možné, tom skúmal Božiu vôľu. V tej bolesti, v tom strachu, ktorý mal pred tým hrozným utrpením, väčšinou sa tvrdí, že jemu ani tak nešlo o to fyzické utrpenie, ako tú stratu kontaktu s Otcom, s Bohom a tú desnú moc temna, ktorá tam prichádzala, ale to si netrúfam, aby vysvetľovať ani skúmať. V každom prípade išlo o niečo, čo je mimo dosah našej skúsenosti a mysle, ale tam on skúmal Božiu vôľu. Je to možné, alebo to nie je možné? A otec povedal, to nie je možné, to sa musí uskutočniť. Trikrát sa pýtal. Takže tu vidíme v takom, by som povedal, najextrémnejšom vydaní to, že my poznáme Božiu vôľu, ale sú situácie, keď to vôbec nie je ľahké prijať, že to vieme. Alebo to vôbec zistiť, čo Boh takej a v takej veci chce. Stále ale nezabudnime, že cieľ je ideál. Cieľ je to, čo je dobré, čo je jedine dobré, čo je príjemné, čo pôsobí pohodlie, nádheru, komfort a čo je dokonalé. Nič lepšieho sa nemôže stať. To je cieľ. Ale k tomu niekedy sa ide cez smrť. Cez toho, že sa vzdám niečo, že zabudnem, že sa pohádam so svojou milou sestrou, ako Mária a Marta. Ja neviem, či Mária mala zápas s tým, že tam sedela a si povedala, ja chcem počuť Ježiša, ja som jeho medzi jeho učeníkmi, to vtedy ženy viac menej ani nesmeli a ona proste, jej láska tam bola nasmerovaná na Ježiša a proste nejak to vydržala. Neviem, či to tak bolo, či jednoducho zabudla, to už je čistá špekulácia. Ale v každom prípade to skúmanie Božej vôle je v týchto napäťových situáciách nie jednoduché a vyžaduje čas, vyžaduje vieru, vyžaduje rozhodnosť a keď k tomu dospejeme, tak niečo v nás zomiera. Takže na jednej strane kresťan je od začiatku mŕtvy svetu, je od začiatku mŕtvy hriechu, no, lebo zomrel starému životu a vstal z mŕtvych s Kristom, to je 6. kapitola Rimanom. A zároveň ale rastie, to sme počuli v tom svedectve, že prichádzajú nové a nové oblasti, v ktorých zisťuje, že Božia vôľa sa nekoná v jeho živote a znovu sa rozhoduje. Takže chceme poznať Božiu vôľu? Ja dúfam, že áno. Neviem, či vás motivujem k tomu, ale tento text nás chce motivovať, že nič lepšieho sa nemôže diať. Ak vymeníte niečo, čo je príjemné momentálne alebo pohodlné za Božiu vôľu, ktorá sa vám momentálne zdá nepríjemná a nejaká nevhodná alebo negatívna, tak idete na cestu, z ktorej sa budete buď veľmi bolestne vracať, to znamená, budete platiť nejakými veľmi, veľmi ťažkými skúsenosťami, alebo vás zavede tak ďaleko od Boha, že to môže skončiť tragicky. Samozrejme, záleží od toho, v akých veciach, kde. Takže keď sa vrátime k tej hlavnej téme tejto konferencie, a to je jedno je potrebné. Jedno je potrebné je, ako som povedal, na to je triviálna odpoveď. Potrebné je uctievať jedného Boha. Počuj Izrael, Hospodin, tvoj Boh je jeden Hospodin. To je najväčšie prikázanie, keď sa Ježiša pýtali, ktoré je najväčšie prikázanie, tak povedal, milovať budeš Boha, čo je hneď za týmto šema, za týmto počuj Izrael. Keď to chceme preložiť do
praktického života, ako uctievať Boha v konkrétnych situáciách, rodinných, pracovných, škole, pandémii alebo kdekoľvek, neustále sa potrebujeme rozhodovať, tak to prestáva byť také jasné. A otázka je, či nám to stojí za to, Boh vidí, či to chceme považovať za to najlepšie, a ak náhodou tu je niekto, alebo to niekto počúva, kto si myslí, že Božia vôľa nie je to najlepšie, tak nech zmení názor a chce sa Bohu páčiť. Pretože podozrievať Boha, že to, čo on chce, nie je naozaj najlepšie, je jedna z rúhavých myšlienok. To je príšerná drzosť. Stvoriteľovi, ktorý má všetku moc, všetku múdrosť, všetku lásku, všetku milosť, akú niekto môže mať, a myslieť si, že Bože, ak bude tvoja vôľa, tak to nebude to najlepšie, čo ja si predstavujem, tak to je buď veľká hlúposť, alebo veľká drzosť. A keďže pred ním nemôžeme klamať, tak je lepšie sa priznať a povedať, Pane, nepáči sa mi tvoja vôľa, ale chcem tomuto veriť, čo tam je. Je to dobré, je to príjemné, je to dokonalé. Ty to hovoríš, hovorí to Božie slovo, takže tento mozoček blbý nech sa zmení. Ja sa chcem premeniť tou mysľou, ktorú si mi daroval. Teda ja to zmýšľanie ja nemôžem obnoviť. Aj premente sa obnovením zmýšľania, to môže znieť, ako keby ja si to zmýšľanie obnovím a potom sa premením. To sa nedá. Tá myseľ musí byť darovaná, ale každý kresťan ju má darovanú. A teraz je len otázka, aby sme ju uplatňovali. A potom to jedno potrebné, ktoré tu je témou, že teda Boh sa má prejaviť v našom konkrétnom živote, tak sa bude môcť prejavovať tým, že ľahšie alebo ťažšie, rýchlejšie alebo pomalšie, záleží od okolností, budeme schopní poznávať Božiu vôľu a aplikovať ju alebo implementovať to proste v každodennom živote. A nech sa to darí nielen sestrám, ale aj všetkým bratom a tí, ktorí sú Boží deti. Amen.

0: Počúvate večerné ladenie.
1: Prajeme vám Božie požehnanie a inšpiráciu Ducha Božieho aj pri počúvaní nášho ďalšieho vysielania. Tento program sme pre vás pripravili v spolupráci so Štúdiom nádej a Slovenskou biblickou spoločnosťou.
2: Druhý list Korinťanom. 6. kapitola. Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijímali nadarmo. Veď hovorí, v príhodnom čase som ťa vypočul a v deň spásy som ti pomohol. Hľa, teraz je príhodný čas. Hľa, teraz je deň spásy. Nikomu ničím nespôsobujeme pohoršenie, aby táto služba nebola zhanobená, ale vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci. Vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svetom. V nepokryteckej láske, v slove pravdy, v Božej moci. So zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, v sláve i potupe, v povesti dobrej i zlej. Akoby zvodcovia a predsa pravdiví, ako neznámi a predsa dobre známi. Ako umierajúci a hľa, žijeme ako trestaní. A predsa nie sme vydaní smrti. Ako neustále zarmucovaní, no predsa sa radujeme. Ako chudobní a predsa mnohých obohacujeme. Ako tí, čo nič nemajú a predsa majú všetko. Korinťania, otvorene sme k vám hovorili svojimi ústami a naše srdce sa rozšírilo pre vás. Nie ste stiesnení v nás, ale vo svojom vnútri ste stiesnení. Ako k deťom hovorím. Odvďačte sa a aj vy otvorte doširoka svoje srdcia.
3: Chrám živého Boha.
2: Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi. Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou? A aký je súlad Krista s Beliárom a aký má podiel veriaci s neveriacim? Ako patrí k sebe Boží chrám a modly? My sme predsa chrám živého Boha, ako hovorí Boh. Budem v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa. A budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Preto vyjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán. Nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem. A budem vám otcom, a vy mi budete synmi a dcérami.

List Jakuba, 4. kapitola, 6. verš. Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Mojou najponižujúcejšou skutočnosťou v živote bol deň, keď som sa pri príležitosti 50. výročia založenia Biblickej vysokej školy prihovoril vedeniu fakulty, študentom a priateľom. Predstúpil som pred rečnícky pult so spísanými poznámkami v ruke. Pozrel som sa do obrovského publika, až môj zrak zastal na významných profesoroch v akademických talároch, usadených v prednom rade a tváriacich sa veľmi vážne. Okamžite ma opustili zmysly. Vyschlo mi v ústach a stratil som kontrolu nad svojimi slovami. Pri prvých vetách som sa zakoktal a potom som začal improvizovať. Keďže som nemal ani potuchy, v ktorej časti prejavu som, v zúfalstve som začal otáčať strany, kým som rozprával samé nezmysly, ktoré všetkých zmiatli. Nejako som to pretrpel, takmer sa doplazil späť na svoje miesto a cível som do podlahy. Chcel som na mieste umrieť. Naučil som sa však, že z poníženia môže výjsť niečo dobré, ak vedie k pokore. Tá je predsa kľúčom k Božiemu srdcu. V písme sa píše, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Pokorných zaplavuje milosťou. Sám Boh povedal, na toho vzhliadnem, kto je pokorný, má skrúšeného ducha a trasie sa pred mojim slovom. Ak sa pokoríme pred Bohom, pozdvihne nás. Poníženie a hanba nás môžu doviesť k Bohu, ktorý nás formuje. Keď padneme, ocitneme sa v jeho rukách.

0: Počúvate nočné ozvenie.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Moje meno je Peter Kozár a tento týždeň sa budeme stretávať pri modlitbách za prenasledovaných kresťanov. Dnes sa budeme spolu modliť za Maroko. Tento štát, ktorého dlhý názov je Marocké kráľovstvo, sa nachádza na severe Afriky. V krajine žije približne 33 miliónov obyvateľov. Pod správu Maroka patrí aj anektované územie západnej Sahary. Maroko je prímorský štát v severnej Afrike, omýva ho na západe Atlantický oceán a na severe Stredozemné more. Jeho najsevernejší bod tvorí Gibraltarský prieliv. Celková rozloha krajiny je 2,5 milióna kilometrov štvorcových. Hlavné mesto je Rabat, ďalšími významnými mestami sú napríklad Casablanca, Fez či Tanger. Najpoužívanejšími jazykmi v Maroku sú arabčina, ďalej berberské dialekty a francúzština. Hlavným náboženstvom je islám, v podstate skoro všetci obyvatelia sú moslimovia, žije tu len asi 2 promile kresťanov. Politický systém krajiny je konštitučná monarchia a jej hlavou je kráľ. Maroko je krajina plná rozporov. Jeho kráľovské mestá pripomínajú atmosféru stredovekého orientu. Naproti tomu kontrastne pôsobia moderné letoviská na morskom brehu. Krajina patrí medzi najkrajšie a kultúrne bohaté africké štáty. Všetky kresťanské aktivity sú v Maroku monitorované vládou a miestni kresťania dostávajú viackrát za rok telefonáty od vládnych úradníkov, ktorí takýmto spôsobom kontrolujú všetkých kresťanov, ich stretnutia a ich aktivity. Napriek tomu, že rozprávať o Kristovi na verejnosti je legálne, konverzia z islamu na kresťanstvu je nelegálna. Okrem toho vykonávajú nad životmi kresťanov kontrolu aj radikálni moslimovia. V rámci súčasnej migračnej krízy patrí medzi modlitebné podnety mesto Al-Hoceima na severe krajiny. Žije tu mnoho berberov, pôvodných obyvateľov Afriky, ktorí vyvolali viaceré protesty, pretože sa cítia byť zo strany vlády ignorovaní. Počas protestov požadovali najmä zvýšenie počtu pracovných miest v regióne, jeho rozvoj a odstránenie korupcie. Okrem toho, v tejto oblasti vzrastá aj počet pašerákov drog a ľudia žijú v zlých podmienkach. Práve tieto dôvody ich motivujú k tomu, aby krajinu opúšťali a hľadali si prácu v Európe. Polícia však proti ním často kruto zasahuje, čo neraz vedie k ich väzbe alebo dokonca až k úmrtiam. Modlíme sa o pokoj pre túto krajinu. Pane Ježišu, ďakujeme ti za to, že v Maroku je relatívna sloboda pre život ľudí a že dokonca je možné svedčiť o tebe, aj keď ľudia, ktorí to robia, často čelia rôznym tlakom a niekedy i prenasledovaniu. Prosíme ťa, aby do tejto krajiny prišlo viac misionárov, ktorí by sa nebáli hovoriť evanjelium ľuďom, čo tam žijú. A aby tá početná prevaha moslimov bola oslovená dobrou zvesťou evanjelium. Pane Ježišu, prosím, aby si sa ukazoval moslimom, ku ktorým nemôžu prísť priamo misionári, aby ťa mohli spoznať rôznymi spôsobmi, či cez sny alebo videnia, ale aj kontakt s ľuďmi, ktorí už teba poznajú. Prihovárame sa za berberov na severe Maroka. Prosím, aby mali múdrosť, ako apelovať na arabskú vládu bez násilia, bez zbytočných ľudských strát. A dávame ti do rúk aj vládu, ako tomu, ktorý si zvrchovaným pánom. A prosíme, aby vláda vytvárala podmienky, aby sa v tejto krajine mohlo žiť v pokoji a v spravodlivosti. Aby sa nemuseli Maročania obávať o svoje životy a o svojich blízkych. Prosíme ťa o tvoj pokoj v tejto krajine a o to, aby predovšetkým tvoje evanjelium mohlo byť nástrojom pokoja. Amen.

0: Vítajte pri počúvaní relácie Témy, ktoré sa nás týkajú. Získajte väčší prehľad o sociálnych a spoločenských témach s príbehmi našich hostí a informáciami profesionálov. Buďte vždy v obraze a pripravení zasiahnuť. Milí priatelia, počúvate Rádio 7. Aktuálne nám začína relácia Témy, ktoré sa nás týkajú. Moje meno je Dávid Zuštiak a v relácii Témy, ktoré sa nás týkajú, sa spoločne rozprávame o oblastiach, životných výzvach a situáciách, ktoré mnohí z nás možno zažívame alebo možno budeme zažívať raz v budúcnosti. A dnešná téma, o ktorej by som sa rád rozprával s mojim dnešným hosťom, znie sociálna práca očami mladých. A ja som si pozval mladú sociálnu pracovničku, ktorá tu sedí oproti mne, aby sme sa teda spoločne rozprávali na túto tému. Takže ja by som ťa najskôr možno predstavil. Tvoje meno je...
1: Marina Nať.
0: Marina Nať. A Marina, aby som ťa trošku predstavil, pochádzaš teda z Bratislavy, kde si aj veľmi vlastne, poviem, väčšinu svojho života žila. Takmer celý svoj život. A aktuálne žiješ ale so svojím manželom v Brne. A teda študuješ sociálnu prácu a zároveň pracuješ aj ako sociálny pracovník a teda konkrétne s marginalizovanými skupinami. To možno sa niekedy spolu dostaneme, že konkrétne aká skupina to je, možno v rozhovore to spomenieme. Každopádne to je možno taký nejaký úvod, ktorý som urobil pre teba. A teda možno taká základná otázka, prečo si vybrala sociálnu prácu za svoju profesiu? Pretože sociálna práca je častokrát tak dehonestovaná medzi ľuďmi. Takže ma zaujíma, že prečo si mladý človek ako ty vybere sociálnu prácu?
1: Super, tak ahojte, ďakujem. A teda túto otázku dostávam veľmi, veľmi často. A keď nad tým rozmýšľam, tak určite veľký vplyv na to mala moja mamina, ktorá je teda sociálna pracovníčka. Ja som jedináčik, vyrastala som pri nej, často som bola s ňou v robote a bola som v tom prostredí. A teda musím povedať, že asi to bola veľmi fajn bublina, kde som teda mala pocit, že všetci sociálni pracovníci sú veľmi cool ľudia, ktorí vedia, čo robia, vyzerajú dobre, proste že úplne ako, že nevidela som vlastne taký ten negatívny žiadny postoj voči sociálnej práci, na ktorý som teda samozrejme začala narážať, až som to začala študovať. A teda okrem teda tohto vplyvu som aj tak vnímala, že Pán Boh ma do toho volá, že je to niečo, kde mám byť. Aj som sa teda veľa za to modlila, že na akú vysokú školu mám ísť. Ja som teda vôbec nechcela skončiť na Slovensku na vysokej škole, ale teda človek mieni, Pán Boh mení a ostala som tu, za čo som teraz veľmi rada. A tak, čiže hej, že ten vplyv maminy a potom to, že som vnímala, že Pán Boh ma volá.
0: A sociálna práca, vedela by si to možno tak nejako charakterizovať, že čo si má pod tým nejaký bežný človek predstaviť, že veľa možno ľudí, keď tak nad tým rozmýšľa, tak si povie, poznám toho Jožka, ktorý tu je môj sused a potreboval po páde komunizmu na to, aby bol povýšený v práci, potreboval vysokú školu, tak urobil si sociálnu prácu a tak to mám nejako spojené s tým. Ale možno ak by si vedela dať taký nejaký náhľad toho, že čo tá sociálna práca v realite je.
1: To, čo hovoríš, je žiaľ veľmi bežnou praxou a často sa to deje. Hej, tak sociálna práca je, teda nie je to nejaký teoretický koncept, ale aj nejaká prax. Hej, a vlastne je to práca s ľuďmi, ktorí sú na okraji spoločnosti, teda s nejakými sociálne slabšími skupinami alebo s ľuďmi, ktorí nejakým spôsobom si už nedokážu pomôcť sami. A teda je to aj nejaká možno prevencia sociálnych problémov, riešenie sociálnych problémov, že má to strašne širokú škálu vecí, ktoré sa dajú robiť a kde sa to dá uplatňovať, ale teda hlavne je to áno, práca s ľuďmi, ktorí teda si už nedokážu sami mnohokrát pomôcť.
0: Ja som raz počul takú myšlienku, že pýtali sa jedného študenta, že prečo začal študovať sociálnu prácu a tá odpoveď znela, že tak ľudia mi hovoria, že som taká butlavá vrba, že si vypočujem tých ľudí a tak som veľmi empatický, tak kvôli tomu som tu. A pamätám si, že ten učiteľ tomu študentovi povedal, že no tak to nie je úplne tá najlepšia vízia pre sociálneho pracovníka. Tak ak by si možno vedela povedať, že čo je vlastne víziou sociálnej práce, čo je víziou tej práce, že hovorila si o nejakej prevencii, hovorila si o nejakej tej starostlivosti, ale ak by som išiel do tej trošku ešte hlbiny, tak čo si pod tým mám predstaviť?
1: Tak určite je to, ako som hovorila, že veľmi, veľmi široká oblasť, kde vlastne môžeš pracovať s rôznymi skupinami, či už to tieto marginalizované skupiny, alebo potom možno seniori, alebo čiže každá táto skupina má svoje potreby, nejaké osobitné, a ktoré idú úplne do tej hĺbky, široký záber to má. Ale teda vo všeobecnosti je to, tá vízia je podľa mňa pomôcť ľuďom v núdzi, pomôcť im skvalitniť ich život a pomôcť im možno z toho bodu, kde sa nachádzajú, k tej kvalite, pomôcť im ísť s nimi tou cestou, za tou kvalitou lepšou.
0: Rozumiem. A možno za akými sociálnymi skupinami si už pracovala? Ty si vlastne hovorila, že so seniormi, respektíve si to teraz tu naspomínala. A čo boli možno ďalšie nejaké také skupiny, možno aj skupiny, ktorých si sa možno nejako dotkla počas praxe na škole alebo podobne?
1: Hej, tak najväčšou súčasťou boli títo seniori, čo trvalo asi 5-6 rokov, vlastne doteraz trvá. Potom v rámci školy som absolvovala prax v organizácii, ktorá teda sa venuje aktívnym užívateľom drog a teda ľuďom pracujúcim sex biznise a ľuďmi bez domova. To bola vlastne taká asi trojmesačná prax, čo bol veľmi zaujímavý zážitok. Pán Boh ma cez to mnoho naučil. A teraz aktuálne pracujem v tiež takej kresťanskej organizácii, ktorá sa volá Teen Challenge v Brne. Vlastne pracujem v detskom centre, ktoré teda pracuje s detičkami zo sociálne vylúčených komunít. Teda tieto deti majú častokrát rodičov, ktorí sú závislí na nejakých omamných látkach a bývajú v zlých podmienkach a teda väčšinou sú to rómske detičky, ktoré nám chodia do tohto detského centra.
0: A napríklad, keď sa rozprávame o sociálnej práci so seniormi, aj keď rozmýšľam o nejakom, ja neviem, celoročnom pobytovom zariadení, alebo teda škaredo povedané domove seniorov, tak viem si tam predstaviť, hej, že sú tam možno nejakí ošetrovatelia, hej, nejaký obslužný personál a tak ďalej. Čo tam robí sociálny pracovník?
1: Tak sociálny pracovník v zariadení pre seniorov má väčšinou na starosti program pre seniorov, hej, že aj nejakým spôsobom zabezpečuje ten voľný čas pomocou nejakých buď aktivít, terapii, rozhovorov, tiež má na starosti nejakú tú individuálnu činnosť tým klientom, čiže sa mu venuje v tých jeho konkrétnych potrebách a tak, čiže je to taká kreatívna robota v niečom.
0: My sme už trošku tak ako keby to tak načrtli, ja som to tiež spomínal na tom takom akože príklade, kde ľudia možno častokrát študujú sociálnu prácu nie kvôli tomu, aby boli sociálni pracovníci, ale kvôli tomu, aby si, ja neviem, polepšili v kariére, alebo mali naozaj ten titul niekde, alebo podobne. A ja sám som sa častokrát aj stretol s ľuďmi, ktorí napríklad študovali sociálnu prácu práve kvôli iným dôvodom ako samotná tá sociálna práca. A mňa by zaujímalo, že tá negativita okolo sociálnej práce a takéto vnímanie spoločnosti sociálnej práce, respektíve ako vníma spoločnosť sociálnu prácu, že je častokrát taká negatívna. Mm-hmm. A možno taký tvoj názor, že prečo by ten názor, ten pohľad tej spoločnosti mal byť iný na sociálnu prácu.
1: Hej, tak ono to je veľmi smutné, že to je tak veľmi negatívne, že si spomeniem na pár situácií, kedy som počula nejaký pozitívny feedback, spätnú väzbu. Si pamätám na začiatku, keď som sa rozhodovala, či psychológia, sociálna práca, tak veľa aj rodiny, aj kamarátov, aj vlastne učitelia, všetci boli takí žmári, že máš najviac, určite nie sociálna práca. A že ma to vždy tak zamrzelo, lebo vlastne, ako som hovorila, vyšla som z tej bubliny, kde tá sociálna práca bola taká celkom cool a uznávaná a videla som to ovocie, tak mi to bolo tak ľúto, že vlastne prečo toto hovoríte, že vy vlastne vôbec neviete, o čom to je. Ale akurát asi pred mesiacom som sa rozprávala s jednou takou dievčinou a sa ma pýtala, čo študujem a hovorím, že sociálnu prácu, už tak polozahambene to zvyknem povedať. A ona, že čo, že to je super. Tak normálne som bola taká, že to akože fakt sa mi nestáva často, že počujem takúto spätnú väzbu, ma to tak potešilo, povzbudilo. A prečo by to malo byť vnímané spoločnosťou inak, tak ja tomu rozumiem vlastne tým predsudkom, že prečo to tak je častokrát, že vlastne si predstavíme také tie pani nepríjemné, ktoré odoberajú deti alebo sú na úradoch, čo vlastne je taký ten pohľad toho, že toto je tá sociálna práca. A myslím si, že by to malo byť vnímané spoločnosťou inak, lebo to tak nie je, lebo to nie je to, čo tá sociálna práca obnáša. Samozrejme, hej, je to aj to odoberanie tých detí, ale prečo je to odoberanie tých detí? Že mnohokrát proste to je záchrana života pre to dieťa, keď je odobrané, že skúsiť sa pozrieť za to, že čo je za tým, čo je to viac, čo je ten príbeh, že prečo možno, hej, sociálna práca s ľuďmi bez domova, že prečo ten človek dostal na tú ulicu, že trošku sa pozrieť za ten nejaký náš obzor, to čo poznáme a skúsiť porozumieť tým ľudským príbehom a že vlastne si uvedomiť, že tá sociálna práca je práca s tými ľudskými príbehami, s tými konkrétnymi jednotlivcami, ktorí sa niekde nachádzajú a nachádzajú sa tam nevieme z akého dôvodu a je dôležité poznať ten dôvod. Aj keď možno nie, že nemali by sme súdiť, tomu verím.
0: Myslíš si, že je dôležité, aby sociálnych pracovníkov bolo veľa v štáte, aby proste tu bolo proste naozaj to, že prídu študenti, ktorí začnú študovať sociálnu prácu, výjdu, začlenia sa, budú v praxi, budú pracovať. Je sociálny pracovník výraznou zložkou tej funkčnosti toho štátu v rámci sociálnych vecí?
1: Určite áno, myslím si, že veľmi dôležité to vzdelanie v oblasti sociálnej práce a preto ma tak mrzelo to negatívne ohľadne toho vzdelania, že vlastne prečo to študovať, na čo to je. My potrebujeme byť dobrí a kvalifikovaní na to, aby sme vedeli tú danú prácu, čokoľvek, službu robiť dobre. Čiže verím, že áno, že to vzdelanie je v tomto tým kľúčovým prvkom. a treba sociálnych pracovníkov. Kde chodím, tak vidím, že je potreba potom, aby sme boli nejakí dobrí, kvalitní sociálni pracovníci, ktorí v tom vidia zmysel, robia to preto, lebo to chcú robiť, lebo to je to, čo im dáva zmysel a majú preto srdce, že to je dôležité v tom celom. Si tiež myslím, že okrem toho vzdelania, to, že ten človek vidí tú potrebu a je ochotný pracovať s tými ľuďmi, s ktorými akože rozumiem tomu, že nie každý vyberie pracovať.
0: Ja som niečo také raz počul, že pracovať v sociálnej sfére alebo v sociálnej práci konkrétne je taká srdcová záležitosť a že to nemôže robiť človek, ktorý si chce budovať nejakú kariéru alebo niečo podobné. Akože v takom tom, by som povedal, negatívnejšom slova zmysle, že odrobím si, ukončím prácu, zoberiem tie peniaze a idem domov, ale že tá sociálna práca je taká, že sa ako keby tak vštepuje, ako keby do nášho srdca. Čo si myslíš o ohľadom tejto myšlienky? Ty.

0: ľudia robia to, čo mu trošku rozumejú a čom sa chcú zdokonalovať.
1: Maria, ako si aj spomínala, tak vlastne človek sa musí vzdelávať vlastne v tejto oblasti, že nedá sa to, že som tá bútlava vrba a je chcem pomáhať, ale že keď už chcem tým profesionálnym spôsobom pomáhať, tak je potrebné aj to vzdelanie. Ja som raz počul takú myšlienku toho, že no tak študuješ sociálnu prácu, ukončíš to a čo potom hneď, akože možno taká aj obava, že ťa niekto strčí niekam do nejakej skupiny sociálnej, ktorú úplne nemáš na srdci a teraz ten strach, že musíš niečo robiť, čo nechceš. To je možno tá prvá vec, že zažila si možno takúto nejakú myšlienku alebo taký nejaký možno strach, obavu. Vieš vyvrátiť možno takúto nejakú polemiku, že vyštudujem sociálnu prácu a chcem pracovať, ale možno s detičkami a namiesto toho ma strčia a povedia mi, tak ty budeš veľmi dobrý sociálny pracovník, ja neviem, pri bezdomovcov napríklad a ja tam nechcem ísť, ale niekto ma tam nanúti, povie mi, tak budem musieť ísť. Zažila si niekedy niečo takéto, alebo vieš vyvrátiť možno takúto myšlienku?
0: By ma zaujímalo, že koho si myslel pod tým, ten ma ten pošle, že kto je ten človek, kto ťa tam pošle. Keď akože pozerám sa na tú svoju nejakú prax aj v tej škole, alebo že tú skúsenosť, tak si myslím, že napríklad veľa mojich spolužiačiek, a ja sama inak, prišli sme na tú školu s tým, že nás to nejakým spôsobom zaujíma a chceme to robiť, ale že v rámci tých 5 rokov, čo budeme študovať, že sa to vlastne mení, hej, že zisťuješ viac o tých skupinách, máš nejakú tú prax, nejaké skúsenosti, formuje sa ti to, že vlastne kto si, čo si a čo chceš robiť. A tých možností je tak strašne veľa, tej potreby, že vlastne naozaj asi by som sa nebála toho, že si nenájdeš prácu tam, kde v tej skupine, ktorú máš na srdci. Že toho by som sa nebála, že určite. Aj sa to mení. Ja som počula takú myšlienku zase od jedného nášho učiteľa, že vlastne veľakrát tí sociálni pracovníci vystriedajú veľmi veľa skupín, pretože je ťažké nevyhorieť, že vlastne potrebuješ trošku tú zmenu na to, aby si získal odstup, získal iný pohľad, že napríklad aj keď sa pozriem na prax mojej maminy, tak ona veľa skupín vystriedala pomerne, hej, že akože títo seniori sú možno nejaká štvrtá skupina za ten život. Čiže myslím si, že to není, že teraz ja sa rozhodnem pre rómske detičky a teraz budem s nimi byť do konca života a už sa tady nepohnem, že vôbec. To mi je tá sociálna práca fajn, že to je také flexibilné vlastne, že tej potreby je veľa a tým pádom sa môžeš tak nejako vzdelávať postupne a dochádzať k tým záverom.
1: A ešte sa ťa spýtam poslednú otázku a vlastne ty si to trošku tak naznačila teraz v tejto odpovedi, povedala si, že veľa spolužiačiek, čiže nie spolužiakov, čiže tam by sme ako keby mali to vnímanie toho, že obidve pohlavia sú zastúpené, ale ty si vlastne hovorila o tom jednom pohlaví a že máš pocit, že tých naozaj tých sociálnych pracovníkov, že to sú hlavne ženy a že možno tá potreba mužov, že je tam vysoká v tejto profesii?
0: Určite áno. Vlastne, keď ja som skončila bakalára tuto v Bratislave na Univerzite Komenského, začali sme, neviem presne, cca 40 dievčat, dvaja chlapci a vlastne do 3. ročníka obidvaja chlapci odišli. Sme ostali už iba dievčatá a vlastne podobne to je aj tuto v Brne, kde som na Masarykovej univerzite a vlastne myslím si, že jedného chlapca som tam zatiaľ videla u nás na sociálnej práci a tiež akože nie v mojom ročníku. Čiže väčšinou sú to dievčatá, ktoré študujú sociálnu prácu z mojej skúsenosti. A určite tá potreba tých mužov je veľká, lebo vlastne, a ja sama to vidím, teraz pracujem s rómskymi detičkami a vlastne sme tam čisto ženský kolektív a veľakrát si poviem, že och, ako by bolo dobre, keby to bol proste nejaký muž a proste mohol byť vzorom pre tých chlapcov a odovzdať im niečo, čo ja proste nedokážem odovzdať. Alebo aj pre tých seniorov, že vlastne keď sa to vyvažuje, to, čo dokáže tá žena ponúknuť a ten muž, tak je to vlastne veľa silnejšie, čiže myslím si, že tá potreba je veľká a zároveň rozumiem tým dôvodom, prečo veľakrát tí muži proste do toho nejdu, lebo vlastne, hej, to finančné ohodnotenie, však to je verejne známa vec, že není to nič moc a teda akože keď ten muž chce zabezpečiť rodinu, chce, aby sa mala tá rodina dobre, tak je to náročné mať tú pozíciu sociálneho pracovníka a vlastne, hej, že veľakrát potom si pamätám, že moji učitelia, muži, mali niekedy 2-3 práce, že sa to nedalo vždy nejakým spôsobom inak vymyslieť. Čiže je to, hej, náročné.
1: Tak ďakujem, Marii, že sme sa mohli aj takto porozprávať trošku o sociálnej práci a že si nám tak približila aj ty očami mladých, ako som to nazval, tvojimi očami, že ako ty vnímaš sociálnu prácu a čo je vlastne sociálna práca, že to nie je len nejaký doplnok, aby človek mal vysokú školu, ale že naozaj je to profesia, ktorá má svoje opodstatnenie aj v našom štáte. Takže ďakujem, že si prišla.
0: Ďakujem aj ja, bolo mi cťou.
1: A s vami, milí poslucháči, sa takisto už v tomto momente lúčim aj ja. Moje meno je Dávid Zuštiak a verím, že sa čoskoro budeme znovu počuť na vlnách Rádia 7, či už v tejto relácii alebo v inej. Majte sa krásne. Ahojte.